نو دی وجنه دا انسان بیا داسې حالات اختیار کی چې دا هغه حالات په وجه باندې دی چې دنو هغه کفر ته ورسی. د دی وجنه شریعت و اسلام دا مونږ ته دی تعلیم را کوي چې تاسو رزق حلال ګټئ، د محتاجانو مدد کوئ، زکات او صدقات ورکوئ، او د فقر نه چې دینو د اغینا په الله سره پناه غواړئ. نو شریعت او دین مونږ ته دا تعلیم را کوي. اللہ قرآن کی فرمائی سورہ بقرہ، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو د فقر نہ یری، او شیطان تاسو ته د بے حیائی حکم کئی، لیکن اللہ تعالی تاسو سره د بخشش او د فضل وعده کړی ده. نو هر انسان لدا پکار دی چې دې په شریعت او په دین باندې په قرآن باندې دې عملو کی، او چې کله بنده په شریعت باندې په دین باندې په قرآن باندې د الله په احکاماتو د جناب محمد رسول الله په طریقو باندې انسان خپل ژوند تیروي، نو دته ژوند تیرول آسان وي. که تا ته دین کې یو ځای کې مشکل راځي، دنیوي کارونو کې تا ته یو ځای کې مشکل راځي، نو اللہ جل شانہ ډیر خیسته خیسته علما پیدا کړی دی، دا غینه د خپل مسلې د وضاحت تپوسو کا، د خپل مسلې د حل تپوسو کا، په هر وخت کې، په هر جماعت کې، په هر کلی کې، په هر محله کې، په هر مدرسه کې تا ته داسې بهترین علما ملاویږي. اغی سر لار شوکین تپوسو کا، اغی تو آیا ما تا دا پلانے مسئلہ، ما تا دا پلانے مشکل، دا ما تا مخی تراغلے دے شریعت سو حکم دے. خدا سے نا چې تا د غرمې خوب لیدلی او تلاړ شي عالم سره کینی، او داغه وخت قیمتي دی، یا دا وخت د خوب دی، او یا دا وخت د مطالعې دی، یا دا وخت چې دی دی بل ځای کې مصروف دی، او تلاړ شي او د غرمې خوب ورته شروع کی، او ته وایې ما دا خوب ولید، او بیا مې دا سوري دل، بیا مې دا سوري دل، او چې تا نه هغه تپوسو کې دا خوب دې څه ټایم لیدلی دی؟ دا خو مې ماسپخین لیدلی و. د غرمې خوب چې دی نو دا شیطانی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اصدق الرؤیا بالاسحار، رښتونی خوبینه چې دی نو دا د پشمنی د وخت خوبونه دي. نو مقصد د خبرې مې دا دی چې داغه وخت به هم ضایع شي، او ستا خوب هم چې دی نو هغه شیطانی دی. داسې مسائل وړل چې هغه ستا د ژوند سره تړلی دي، داسې مسائل وړل چې په هغې سره ستا د دنیا او د آخرت کامیابی ده، او د هغې نه ځان خبرول، د علماو نه تپوس کول. لیکن اللہ وی الشیطان یعدکم الفقر، شیطان چی دنو دے تاسو یرید فقرنا. ولی شیطان تا تداوی چی کچری
تا دا خپل مال دا اللہ پلار کی اولگو تب غریب شی تا سر با پیسی ختم شی اوستا بچی دی خزر دا اوستا دم رجون دے بیا بترست مختاج دا خلق نبا خیر بچ دے نو دا بغواڑی لیکن دا خبر چی دے دا غلط دا او دا تا تا دا شیطان آغا وسوسی چی دے نو آغا تا تا مخی تشیوی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلزے پر مائلی دی ابو داود کی حدیث تے پیامبر علیہ السلام دعا کری دا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اے اللہ ما دا کفر او دا فقر نہ چی دینو اساتی ما تا دا دین پنارا کی نو دا سی دعا گانی زان دا پارا کول چکم دا حدیث مبارکون ثابتی دی جناب محمد الرسول اللہ پہ ہمیشوالے کڑے دے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اے اللہ ما تا پناہ را کے پناہ غوانم پتا سر دا کفر او دا فقرنا. مختاجی دا دیر بد شے دے بعضی وقت کی انسان بانے دا سے حالات راشی چہ حالات سر دے مخشی خسبن روب انسان بئی خوشتمن انسان بئی خو لیکن کلچ دا اللہ دا طرف نہ پد باندی دس حالات راشی چی دے حالات سر مخامخ شی بیا دے خلق تا مختاج شی بیا دے خلق تا لاسم نیوی زکا پیامبر علیہ السلام پرمائی چی دلان دے لاسنا دا پاس لاس بہتر دے یعنی مطلب دا دے چی ورکڑے والا لاس چی دے دا بہتر دے. ہر انسان لدا پکار دی چی دے دے سحر دا خوب پاسی کاروبار لروان شی یا مطلب دا دی ڈیوٹائی لروان شی یا دا کور نہ باہر دے روان شی دے دے دخپل زان دخپل و بچو دخپل اہل و عیال صدقہ دے دے ور کی اللہ بددن دا فقر و فاقی اللہ بددن دا مصیبتون دا مشکلات چی دی دا بختمی دا صدقی دا پاردان دا چی تا بخام خواہ سحر پاسن لکونه بویشی زرګونه بویشی ته یو روټه صدقه ورکول شي ستاره لپاره بهترین خبره ده. ته لس روپۍ صدقه ورکول شي په دې نیت باندې چې د الله د رضا د پاره او د خپل ځان د مشکلاتو د حل د پاره نو الله بتانه دا مشکلات دا بتانه ختمي. مشهور واقعا ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چل جناب محمد الرسول اللہ سخر دے پیامبر علیہ الصلات والسلام اعلان کو چ الکد اللہ د دین د پار بسوخ پل مالون پیش کی د اللہ د دین د پار بسوخ پل مالون راڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغخ پل ٹول مال راڑو د اللہ پلا رکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش کو. پیامبر علیہ السلام تپوس کو تو کور والاو دا پار دے سپری خری ابو بکر صدیق سے برت ہوئی چی اللہ دا اگر رسول میں چلے نو دا می پری خری یعنی ستا او دا اللہ نم می پری خری نور میں اسم نری پری خری نو آگئی خپل مالون دا اللہ دا دین دا پار قربان کری دی. نن کہ سڑے مال لگئی یو غریب لے ورکئی نو سرے پدی نیت باندھے کئی چی دا خلق اوہی چی پلانے اجی سے پلانے امیر سے پلانے خسیب چی دے نو اغدا کار کڑے دے نہ دا اللہ رضا پکار دا ریا نہ دا پکار زگا چستا دا مال چی دے دا چی ریا پکرالا نو داستا پکار نرازی. یو سڑے نے پاغبان غربت راغی د غربت د وجنه اغ سود واغستو یا اغ انڈر پلای وکړه نو دا د فقر غلط اثر چې دینو دا په انسان باندې راشي او دا یاد ساتي چې ګوره کم سړی د سود یو روپۍ واغستا
اللہ پہ قرآن کریم کی اعلان کی اللہ جل شانہ دو کسانو تر جنگ اعلان کرے دے یو آغا سڑیتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اعلان کی کم سڑی چرے آغا سود پرے نخدو دے دے ما تاو زما پیغمبر تا جنگ تر دے تیار شی سود خور تا اللہ تعالی دا جنگ اعلان کی نو چے کم سڑی دے سود مال واغستو پا سود بانی دا مال پیدا کو نو دا یاد ساتھ دا دی دیر غلط اثر پا دا باندی دا دا پا اہل و عیال باندی اغا پریوزی او دویم اعلان چیدے نو اللہ آغا چاہتا کئی چی آغا دا علماء دشمن وی دا علماء چیدے نو دا غی سر دشمنی ساتی حدیث دا بخاری دے حدیث قدسی دے اللہ وی چی کم سڑے زما دا اولیاء سرا دشمنی کئی دا سڑے دے مات چی دے دے دے جنگ تا تیار شی کم سڑے زما اولیاء سرا دشمنی ساتی دے دے مات جنگ کولو تا تیار شی نو کم سڑے با دا سی چی اللہ سرا با جنگ اکی یا با اللہ سرا چی دے نو جنگ کولو تا اغا با تیار شی یو سڑے دا سی نشتے چی اغا مطلب دارے چی جنگ اکی او اللہ سر چی دے نو جنگ کولو تا اغتیار شی نو مقصد دا خبر دادے چی دا حلال روزے کوشش ہر انسان لپکار دے چی دے حلال روزی دا اگٹی دے دا حلال روزے کوشش چی دے نو دا انسانو کی چی اللہ جل شانہو دا چی دے نو حلال روزی دا ورتور کی دا دنیا خود دار الامتحان دے پدی کتابان امتحانات رازی پدی کتابان مشکلات رازی او پدی کتابان چی دے ہر قسم وقت نہ رازی لیکن تب چی دے نو پدی کی پزان مانے بدا سخت دا بتیرے او بیا بداغین بات چی دے اللہ جل شانہو بتاتا دے انعامات دا بتاتا اللہ تعالی در کئی نو ددا سے مال نزان ساتل پکار دی او بازی خلق د غربت او د فقر د وجنا اغی انڈر پلائی چی دے نو اغا شروع کی نو چی کل یو انسان انڈر پلائی شروع کی او دغ کارو ندے شروع کی نو دا یاد ساتی پاغی کی دے دمرا حد تا ارسی چی بیا پاغی کی واپسی نی نو یا بدے پاخیر کی چی دے نو خودکشی بکی او یا با پاخیر کی دے چی دے نو دو دنیا نبا چی دے نو دے با بیمان بلال شی ولی دے با دا سے حربی چی دی اغب استعمال کی چی اغب دا مسلمان دا شان سرا اغب نخائی دی وجینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تد فقر و فاقی نزان بچ کے نت صدقی کوا اللہ تعالی بچ دین و طالبا رزق چی دین و داو فراخ در کئی طالبا اللہ تعالی رزق فراخ در کئی او بلزے اللہ فرمائی و وجرک عائلا فاغنا تمنگ محتاج منت دی او بیا تمنگ چی دن اغس کڑے تمنگ غنی کڑے تمنگ مالدار کڑے نو مالداری دام دا اللہ پا حکم سرا دا او غریبیم چی پہ انسان بانے راضی دام دا اللہ دا طرف نہ راضی دا سے وقت بھائی چی سہار بتو تو دنیا مالدار ترین خو چی ماخام راضی بیا بتا غریبی او دا دا اللہ دا طرف نہ امتحانات راضی پدے بانے بت صبر کے اللہ تب متوجہ کی گی اللہ نہ بغواڑی او دانج مطلب پتا بانے امتحان راغے او تچ دن اغبل طرف تلاڑی زکا پیامبر علیہ السلام فرمائی برا والا لاس دلان دی والا لاس نہ چی دنو دا بہتر دے یعنی ورکڑے والا لاس دا چی دنو دا اغستو نہ بہتر دے داسی داسی غریبانہ نمشتہ
چې پاغی باندې پخپل زکاتونه او خیراتونه کیږي لیکن اغی پاغ خپل غریبای کی دا اغ خپل مال نه چی دینو چې یو او بل ول زکاتونه او خیراتونه ورکی نو اغی چی دینو دا اغی نه صدقی ورکی دا سی زنانه شتا چی اغی پا کورونو کی ناستی دی اغی کپڑی گندل کی لیکن دا آغ گندلو نا اغی پیسی اوباسی او دا اللہ پلا رکی لگی لیکن دا اغی پخپل مختاجی دیر دا دا اغی پخپل ضرورت چی دنو دا دیر دے لیکن بیام اغی پا دی باندی عمل کرده دے چی سو اللہ او رسول چی دنو اغی پرمائیلی دی نو دغا خلق دغا زنانا دی جدنو دا کپڑی گنڈی د خپلو بچو د روزای د پارا لیکن د اغینم چدنو اغی صدقی او خیراتو نه کئی نو زکا پیامبر علیہ الصلات والسلام پرمائی چی دا ورکڑی والا لاس چدنو دا بہتر دے دا اغستو والا لاس نا اس کا تو مثال پا اوبو تا پریوزی او تا یو سڑی تا چی آلا کا لاس راکا نو آغا تا تا نو گوری خو کتا و تاوی چی ہاں والا دارک تا تا گوری ولی دا واخل دا زمانگ دا ذہنونا دا دا سی عدد شوی دی زمانگ دا غوگونا دا سی عدد شوی دی چی دا واخل سر عدد شوی دی راکل سر چی دی نو دا ندی عدد شوی خپل لاس خپل غوگو او خپل چی دی نو جیب او خپل جبا دا ورکلی سر عدد کئی اغستو سره چې دنو مطلب داره لکه اوس یو سړی دی هغه سمندر ته پریوزي او بلته یا لکه لاس راکا هغوی مړه صبر وکړه ځان لوزګار نیم او که دې سمندر ته پریوزي او توی چې یا لکه ها والا مطلب هغه له لاس ورکوي خپل چې ما اونیسه نو دې ډایرک ورته داسې وګوري نو ما خو یې که مړه ته سراکې مالا نو مونږ داسې شوي یو چې مونږ سره په راکړه کې یو چې مالا راکا دانا چی مانا واخلا ہاں دا والا او کم مثال یو سڑے پا صحیح طریقہ بانی زکاة ورکی یو سڑے صحیح صدقی کئی نو بیا با غریب پاتی نش ہر سڑی سر دمر مال دے پاگی دمر زکاة رازی چی دا غریبانان دا مختاجان دا فقیران دیتا چی پا صحیح طریقہ بانی آغا زکاة ارسی نو بیا با جدنو غریبی دا با ختمش لیکن زمونږ زکات هغه څه زکات وی چې هغه په مخ ملازه باندې وی مطلب دار که مونږ زکات ورکو نو یو سړی له ورکو خو یا په هغه باندې خپل د کور کار کو یا په دکان کې کار کو یا مطلب دار چې هغه تو کړه پلانې کار کین نو راشد زکات پیسې در کوم او کنه کین نو نه در کوم دله دا خو زکات نه دی او نه ګوره دا زکات ستا الله چې دینو اغا قبلی ولی اللہ تعالیٰ پا نیتونو بانے عالم دے یا بعضی کورونو کی داسی وی چی زنانوی اغای چی دنو داسی غریبانانی اغای تو راشا منگل دا جارونو علا با دا صدقی پیسی در کوم راشا تعالیٰ با یو پنزوس روپے صدقہ در کم دا جارو دا خو صدقہ نشو داو تا عیوز ورک تعالیٰ جارو علا پنزوس روپے دے ورک لکی سا ختم نا ادر کے رہے نا ادر کے رہے نا خدا ہی ملا نوی سال سنم ایس در تم ملاو نشو بس جاروی دل والا و پیسی دی والا ورکڑی دی وجنا خپل زان کی دا پیدا کول لس روپے دی ولی نی خو سحر صدقہ ورکو یاد اغا لس روپے جمع کو چی میاش برابری گی دینا بدری سو روپے جوڑی گی دا یو غریب لورکو دا سی خلق شترے چی اغا تنخادار دی یا پنشنیان دی او یا مطلب دار چی اغا پا کورونو کی زنانه دی اغای باقاعده دا میاش دی دا خپل تنخانا دا خپل پینشن نا اغای داسی یو لیمیت مقرر کرده دی چی یه رزب دا میاش دی زر روپه یا دو زره یا دری زره یا مطلب دار سل روپه یا پینزه سوا دا بچی دی نزو دا اللہ پا لاره کی ورکوم دا اللہ لار داره چی غریبانانو لی ورکوم مختاجانو لے ورکوم فقیرانو لے ورکوم مدارسو لے ورکوم جماعتونو کی لگوم دو جماعت امام لے ورکوم
خو زمون خلق وی نا بس دا خو مونږ بخپل چې دینو مطلب داری چې صدقی کو او پزان مانی خرو بل لورکا بل فقیر لورکا ستا گاونڈی دے تا سر خوا کی کور دے داغ تپوسو کا اے گاونڈی تا بیگار اٹھائے خوڑے دے داو کنا تا خو پخپل پا مڑا خیٹاو خوڑا او بیا سم لاستی اودشوی او چی دنو پزان دے سادر را ٹیٹ کو چی یار دیر زیاد خوندیو کو لیکن دا داغ گاونڈی تپوس دا بتانا پرز دا قیامت بانے اللہ کی. صحابہ کرام فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا دمرا دا گاونڈیانو اغا حقوق بیان کرل مونگ ویچ درنگ ساتھ لا مونگ سر پا میراث کی اغا شریکی گی. نن سبا گاونڈی دا گاونڈی خیال نساتی او بیا خاص کر دا قبلی طرف تا گاونڈی دا اغا پتابا نیڑیر حق تے دا اغا تپوسو کا تا تا پتر ستا پا محلہ کے ستا پا گاون کی ستا پخپلوانو کی داسی غریبانان شتا چی دا غید یو ٹیم روٹائی وی او بل ٹیم نی دا آغا مختاجانو خیالو ساتا یا تا تا پتا دا داسی مدارس تی پاگی کی طالبان پاتی کی گی یا طالبات پاتی کی گی دا دا اللہ او چی دینو دا رسول دا آغی دا دین دا زدکل دا پارا دا غید احکاماتو او دا حدیث مبارکہ او دا قرآن دا ذکر دا پار راغلی دی دا دا اللہ ملمانی دی دا دی خیالو ساتا ہر زائے کی ہر کلی کی پا ہر زائے کی دا سی مدارشتا چپائے کی دکا خلق چی دے دا صرف دا اللہ اسرے تپراتر او سا دا خپل صدقی ورکا دا خپل خیراتو نا ورکا او چی دنو پچا با دے مخ ملازا پاتی نشی من بڑیر غٹ خیرات کو او دا نم دا پار بے کو پلانے اوے چو گورو کنا پلانی دمرا لوی خیرات او کدا سے میخی علال اکڑی دا کارونے اکڑی لیکن کتا سل میخی علال کے استان نیت دا دے چی خلقوے چی پلانے سیب چی دے اخو دیر گورو دا سی دی گنے پخ کرو پس سالم پورا پری زلک چا دا سی خیرات نو اکڑی نو دا دا دی مثال پختانوے اگر یو مثال ورکے وے اندوسترے خدای ناراضا مطلب داری چی تازان ستڑے کو دھیری میخی دی علا لکلے او اس پایدے او نکلا دغا دمی خدا پیسی با دی راغستی وی چی پلانے سیب چی دے اخو دھیر گور دا سی دی گونے پخ کرو پس سالم پورا پری زلک چا دا سی خیرات نو کرے نو دا دا دی مثال پختانوی اگر یو مثال ورکے وی اندو ستڑے خدای ناراضا مطلب داری چی تازان ستڑے کو

سے برات وی ودری کسان را ل مات وی من ب مدرسہ کے بور کو وی ما اور تے چلے کدا یو کس چرے تا بور کا دا بل چرے نو مطلب دارے دیو بل شی ضرورت تے تا اغه واخلا ری بل سی ضرورت تے تدا نہ نہ جی بس من سرے بور وی ری دی ال کرا جنت پر بور کے نہ جی تب خام خا چے دے تب بور کے نو تا تب جنت ملاوی گی پر پ جمعات کے پکو ضرورت تے پکی والا پ مدرسہ کے مطلب دارے چے دو یخ کولر د ابو ضرورت اغه واخلا یا مطلب دار یو فقیر دے غریب دے پاغبانے باران کی گی او کمرے ساسی بالکل چدنو داغ دو کمرے چھت نشتے اغل چھت واچو دے بتا تا دعا کئی سمر پورے دے پدے کی جون تیرے دے پدے کی نیک اعمال کئی تا تا داغی اجر او ثواب ملاوی گی تا تا داغی اجر او ثواب چدنو دا ملاوی گی نو منگو نا منگ بچے دینو آغا کار کو چی اغا دا نم دا پا رہی دا نم دا پا رہا نیدی پکار دا اللہ دا رضا دا پا رہا پکار دی دا اللہ دا رضا دا پا رہا پکار دی او کل کل دا سی بھی گورے دا یو فقیر بل فقیر بدی شی تا چی یو سڑی لے صدقہ ورکے مانا پدا مانے خونے کی گی تاسو سی دی لے صدقی ورکوی دا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بارک رازی کل چی مدینی تراغے خالی لاسو خالی لاس ایسوم ورسرنو لیکن اغم محنت شورو کو حلال تجارت شورو کو او چی دنو دا اللہ پلار کے بے خرچ کو نو اللہ تعالی دا اغا غمال دیر زیاد چی دنو اغی سیوا کو بخاری کی روایت چتا درحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جی کل مدینی تراغے خالی لاسو پا اللہ توکلو کو پا اغا خالی لاس بانے اغا محنت شورو کو او چی دنو منگ پا محنت باندی اغا چی دنو منگ تا زان بدخکاری اس کا مثال یو سڑے رے اغا تا توی چلے کہ چولی خرسول شور او زب چولی خرسوم دا چولی زمان کار دے لیکن دا کفر ننے مسلمان چولی خرسول حلال رزق تے پیغمبر پرمائی الکاسب حبیب اللہ کسب کون کے کار کون کے محنت کون کے دا چی دنو روزی گٹن کے دادا اللہ تعالی حبیب دے دوسی دے دوسی و تبینی دے دتا زان پا دے بس کر زبا چولی خرسو نو چی چولی نہ خرسے نو بیا با دے یو بل جیب تناست نو دا چی چلالا اسم اگا پختانوی گا نا وی چی ماما جیبو گرے نو دخوری تم پیدا شی چی سکی ماما جی جوڑی سرا کئی نو بیا با چلال شی نو زان نبی دے اوچی چی دے نو نواب جوڑ کڑی او ناس پی او مطلب دارے چی اغا بجلیگر مولی سے رحمت اللہ علیہ دا خبرہ وی بیا با پردی دکان کے ناس تی او چلی نا کاوی اڈر بکی چی او کب کاور آڑا نو بیا با داغ جیب تا گوری چی را ورگا دے با دینا سر او باسی دے با دینا سر او باسی بیا با دی دا تم پیدا شی او دا خوی او عدد پا در کرا شی دا دیر بد خوی دے دا دیر بد عدد تے نو دانی دی پکار دے انسان دا پارا یو سڑے رے اغا فقیرم دے اغا منزم کئی صبرم کئی حلال روزیم گٹی دا سڑے کامیاب دے یو سڑے رے مالدار دے زکات او صدقی ور کئی او اغا چنے نو مطلب دارے دا غریبانانو دا پارا دا گنانا او د محرومتیان د بچکی دو ذریعہ جوڑا شوا دا سڑے کامیاب دی د فقیرانو سرا امدادو کو او زمونگ الحمدللہ پدی علاقو کی دیر خلق چی دی اغی سمر دا وسکی گی اغی صدقی ورکی دی سرا اللہ تعالی بلاگانی ختمی دی سرا اللہ تعالی مصیبتون ختمی دا سی گاڑو والا پر الار بانی روانی زمنگ دا چلے نو شاہ منصور مدرسہ چدا سابق سیب دی دی کی چلے نو اکثر دا سے گاڑ والا اوینم یا دا غٹ گاڑ والا بسنو والا کراچائے والا چی کمزی دی چی کل دل تن روانی گی التا برک والی باقاعدہ اگے تخپل صدق لڑکی او زی دا خبر دا دا مال ستا پا دین اللہ بچے دے نو تانبا دا مصیبتون لرکی نو زان دا فقیرین بچکولو دا پارا ذریعہ چی دینو اغس شہرے صدقی ورکول رسول اللہ فرمائی کم سڑے چی صدقی ورکی اللہ تعالی بردنا دا بلاگانی ختمی دا صدقی دا اسمان پنیمہ کی زونڈی
کله پتا باندې مصیبت او تکلیف راځي.

دعوت مخی تکیگی او مونگ وو نا که زما دا پلانه کار اوشو نو زب صدقه ورکوم او که اونش نورکوم نو دا خو الله سر شرط لگول دی زکه خدا چه دنو علما چه دنو اغی دا نظر نمن پرمائی چه تاسو پا آل آسان بانی چه دنو نظر ممنی دا اغی نمخ که صدقه ورکا دا اغی نمخ که تا صدقه ورکا نو اللہ تعالی بچی دنو چه تا صدقه ورکی اللہ تعالی بتانا دا بلاگانی دا بدر نختمی کی ذکا اللہ قرآن کی فرمائی این یکونو فقراء یعنیهم اللہ من فضلی کچری دے پقیر شی اللہ تعالی پخپل پزل سر دے چی دنو غنی کی نو مال دارے دل داد اللہ تعالی کار دے تعالی اللہ مال در کئی اس مال گورے داد اللہ تعالی قارون لعم ورکڑو خو فائدہ پکی نوا صرف مال ننے یو سڑیو آگا چی دنو چاور تووی چی یار تدلتنا مطلب دی عمریلا یا حجل چی سوک لارشی او پڑنبی نظر کا تو کی دے کمی دعا گانی او کی لکا مثال ستا پخانا کاببانی رنبی نظر پریوتو لکا تدلتنا لاری او رنبی نظر دے پریوتو او پا آغا نظر کی تا کمی دعا گانی او کنو اللہ تعالی قبلی رت کیینا دد سوچ داو چی زلارشم دیر فقیری تی رکڑے وا دیر غریبو دو جہان غریبو نو چی زلارشم نو زب علت اللہ نو سوال کوم چی مالا مال را کی چی زر آزم چی زب مالداریم اللہ تا مالداری سے گرانا خونا نو درکی چی درکی لک سات کے بری مالدار کی دس بری مالدار کی جی پوئے بم نی دے چی کل لارو خانہ کعبے تا مخامخ شو وی اللہ اس در نہ غواڑم خوچ زم چ مالدار یم بس وہ مسلمان دی ایمان سوالو کا دا آخرت سوالو کا نور سوالاتو کا وی اس در نہ غواڑم خوچ زم چ مالدار یم اللہ وی مڑا داس بری مالدار کم چ پوی مالداری ستوی ولی خزانی ہٹولی اللہ سر جی کدا مالدارائی دی کدا غربت دی کدا شفا دی کدا مرض دی او کہ مطلب دار چ دو نور خزانی دی دا اسباب دا ټول الله سره دی دی اوس الته کې په حرم شریف کې چې دینو دی طواف کيو چې کله عمره وکړه او طواف ختم کونو الته یو ماشومو نو زمونږ دی پښتنو کې خدای یو عادت شته چې ماشومان سره دی ډیره مینه کوي نو هغه ماشوم چې دینو هغه یو عربی او داغه بچی او دا عربیان و ماشومان ډیر خیاری آغا ماشوم چې دینو آغا دو داسې د تواب په دوران کې آغا ماشوم هم روانو او دی لاړ آغا ماشوم آغا تواب دوران کې چې دینو دی آغا یې روچت کو او ښکلی کو ډیرو بینه محبت یې ورسره وکړو او څه کجورو مجوره یې ول ورکړه اوس د دغه ماشوم مور او پلار چې دینو آغای برا پو اوٹل کی یا پاغ چت کی برا ناستو دتے قتل لاندی اشیشو کی قتل چی قتل نو دیور پسی کتر آغلی دیو دل خو عربی نو ورزی آغای تی تپوس کئی چی تر کم زائے بیای و ترجمانو اغور سرکی ناستو تپوس کئی تر کم زائے دیو توی چی دیوی دیوی چی تر کم زائے دیو توی زر پاکستانیم وی تس کار کے وی زی اسم نکو می پکیر یم غریب یم خو چارا لے گلے یم عمرے لا وی خا وی تا دا معشوم چی رونی سو نو دل تا سور کللو مطلب دار جی دے تا کل کو نو تا سو معشومان سور دمر مینا محبت کوئی نو دور دے چی آو زیم غریب او زیم پکیر خو زما معشومان دیر زیاد خوخی او داز په خپل وطن کې چې دینو ماشومان لپلار کې ټاپیانې ورکوم او نن سبا وګوره ټاپیانو دور نه دی ټاپیانې ولا ورکوم او مطلب دا دی چې مینا محبت ورسره کوم
نو بیا و تاغی اگر ترجمان تبی جدی تو آیا چه تا زمان بچی سر دم رمین اوکڑا نو انشاءاللہ منگ ممتا سر مین کو او اغمین بدائی چه سکال زمان سمر زکاة او تیرے اگر طول زکاة پتا لدر کو نو دا عربیانو زکاة ام زکاة تی خان لی پختنو تا پتر چا ال تا وقت تیر کڑی کنا نو پا آغا زمانہ کی دادن نو سمر مودا مخ کی پا آغا زمانہ کی چی آغا دا التن راتن اغلی 57 لاکھ روپے زکاة ورکلو 57 لاکھ روپے آغا چی راتن پاکستان تا مالدارو نو دا اللہ پا کور کی مالداری ایسوم نرخا اللہ بدل در کئی تا چی سسوالو کی خوپا کی کت کی نو دا دغا سوالیو کت دا سوالی نکو چی اے اللہ زمان دنیا و خیرت خیستا کی ما دی حرم تا بار بار راولی دا دعاگانی نکولی صرف دا مال دا پار ولی پا دا بانے فقر راغلی و فقیری و غریبی و مختاجی و لیکن دا آغا پی سونا آغا دیر زیاد چی دے آغا بیا مالدار شو نو اللہ تعالی تا مال ورکول دا سگران نیدی خو لیکن گوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فقیرین او دا کفر نچے دے پناہ وقتی دا او ما تاسو تووی چنن سبا دا ٹاپائے ورکولو زمانہ ندا اگی وجہ سدا وجہ دادا چی تا تا دا پترگی چی دا سوکتے بازی دا سی دیر کے سنو شو ما شمان لٹاپیانی ورکی وی تختی غنششی نن سبا بچان ٹاپی نالی مونگ دا خپل طالبانی لی تا مونگو که سوک در صدرم کی خیال کوئی گوره دیر اختیاط کوئی دانا چه تاسو کور تزی او مطلب داری گاڑی کی ناس تی او تا تی او کسوی آن طالب داوالا او تو ای جمعنا بس راش پوشی کنا او مال خدا دی گوره ٹاپیانی راکڑی چکلیٹونی راکڑل او مطلب داری چه شیرینی رالا راکڑا بلسی راکڑل او تو خوخ کوری بس پاغی وانی جامی وی او بیا الٹا پروتی نو داسی نا که درم کی اغزان سر اوڑی کور کی خی مور پلار تا وای چه مالی دا سیس چاراک گاڑی کی کرلم پی اوبس کی خو اخری کنی نو بیا می استعمال ہوئی ولی منگا دور بیدبار شو حالات و زمانی دا سی کلو چه دغ سیزونو نی اوباسلو نو فقیری دا دا اللہ کار دے پی انسان مانی فقیری راولی او اللہ چه دنو پی انسان مانی مالداری راولی اللہ گورے کل کل مونگ چک کئی مونگ چک کئی نو پیامبر علیہ السلام فرمائی چی کمو خلقو دا اللہ تعالی بے نیازی اختیار کرا اللہ بدے غنی کی اللہ بدے غنی کئی مالدار کئی بدے او مالداری دا زلم پکار دا صرف دانا چی مال در کی او مطلب دار چی بس بیا تو بازی خلقو تا مال ملاوشی نو اغی دا دا دنیا پا نشو تماشو چرسونو پوڑرونو ایسونو کی اغی اختشی دا سی مال ندے پکار اللہ نا چی دا مال سوال کے دا سی کوا یا اللہ مال دنیا را کی د خپل دین د پار بس دا بہترین جامع مانع دعا دا اے اللہ را کی د خپل دین د پار اللہ دنیا را کی د خپل دین د پار نو گورا دوالا خبر را لی مال بم در کی او پا دین بانی با امو لگی نو دیکھ استا دا پار کامیابی دا دا دنیا و دا آخیرتو او صدقہ او خیرات دغ خیرات تے جزان پسیلی پا جوانو کو او صدقہ چی دے پا دو کسما یو تا مل صدقہ وی بل تا جوان دائی وی دا یو باباو یعنی غرونو ما سر راغلے وی استاز وی زمانگ پا کلی کی خوی چی دے نوی دو کسما صدقی دی یو جوان دائی دا بلا مل دا مای چی دا با پا کلاسی مای خدا سنگ کاکا یو جوان دائی دا بلا مل دا وی جوان دائی مونگ دی تا وو چی سڑے جماعت جوڑ کی سڑے مطلب یتیم خانہ جوڑ کی مسافر خانہ جوڑ کی او مطلب دار چی جماعت جوڑ کی مدرسہ جوڑ کی او پاغی کی یا مطلب دار سے جنہوں چاہتا دو بو ضرورت تے اغیل چی دنو بورو کی او بس دا جو اندائی دا مطلب دینا خلق او بس کی جماعت کے خلق منس کئی مدرسہ کے خلق سبق کوئی مسافر خانہ کے مسافران راضی پاتی کی گی یتیم خانہ کی یتیمانان دی اغیل پکی جنہوں مطلب تربیت کی گی نو دای چې سمره تربیت کیږي دا سوره استعمالیږي د دې اجر او ثواب دی سړی ته زی دې ته ژوندای وي او مړه دې ته وي چې سل دی ګونه پاخه کې او خلک راشي وی خوري او خیره کې پاس وي مړه وي غوړي خو پکې نه کاوه پکې نه وا نو پوي دغه تم بیا مړه صدقه وي
وی بس آخو خری ختم شی خبر ختم ہے دا خبر یار بابا سوچ کرے ڈیر صحیح سوچ دے زکا چی دا حقیقت تے چی اومڑا دا بل جو اندائی دا حدیث کے راضی چی دا سوک اخری نو تر یو سلوی خرزو پوری مطلب دارے چی دے سمر اعمال کئی دے منس کئی دے چی دے نو روجی نیسی یا مطلب دا قرآن تلاوت کے استاپ کی حصہ دا یو سلوی خرزو نو بعد دا جسم نا دا خوراک آغا اثر ختم شی نو دا سی صدقی پا کار دی او دانا چی بس دور لکه مطلب دارے چی جماعت مخی تا جماعت جوڑو دانا چی یو بورشتی دو بل پکی اوکا نا بل ضرورت ہو گورا بل ضرورت ہو گورا بل ضرورت ہو گورا نو مطلب دارے چی اللہ تعالیٰ بتالا داغی اجر در کئی نو مقصد دا حدیث دارے چی صحابہ کرام اغی دیر غربتو پا غی باندی لیکن گورے اغی پا خپل ایمان باندی ثابت قدم پاتی شوی دی دا فقر دا وجی نا اغی دا کفر طرف تا نیدی تیری بلکہ پا اللہ باندی توکل کرے دی اللہ باندی توکل کرے دی او اللہ تعالی جی دینو دا اغی ایمانو نا اغی مضبوط ساتھ لی دی کلک ساتھ لی دی نو غربت دا ایمان دا پار گولی دا ازمائش جوڑی گی اسلام تا تا دا محنت او دا حلال روزے ترغیب در کئی زکات او صدقات چرے دا گولی غربت کمئی دا غربت کمول دا پارا بہترین ذریعے چرے نو اغس شرے زکات او صدقات تی او نن سبا کے او سڑے مطلب دارے چی او سڑی لا اغا زکات ور کی یا ولی صدقہ ور کی پا بل گولی بلکل نزائی گی یو پیر پلار راروانو ما یو کسو لگی دا نو یو خزا واغی لے پیسی ورکلی آغا خزا جدا آغا پا جبا چاڑای دا آغی لے پیسی ورکلی مطلب صدقی ورکلی بلکہ سراغ ورکلی وی دا خو مز نکی نو تولی صدقی ورکلی ارے کا چاڑا با اس سمونس کی نو دا خبر ما واوری دا بما دیر زیادہ بدو لگی دا دیر بی انتہا بدا خو بس سبا کی نمائکہ تانا زوستا پوسکم جی تانا سار منس کڑے رے انو بیا و تارے چل ندر زی نمونگ پا دی وجہ مونگ ناکام یو دانن چی مونگا غربت سر مخیون دا زمونگ دا عملون وجہ دا رسول اللہ فرمائی اعمالکم عمالکم ستاسو عملون بستاسو باچاہانی دا یو سڑی دا بل پلاس کی ٹک بدی شی کہ یو پکیر لچاور کنو بل پکیر وی چی دلے ولی ورکو مالے ولی نراکو او که هر سڑی که دا پیدا شو چی نا دا رور می دے دتا ضرورت زمان سیوا دے دل ورکول پکار دی بس بیا با عرص سمشی عرص بسمشی خو نمونگ کی صبر چی دے دانش ترے نو زکاة او صدقات چی دے دا غربت کمی خان فکر کی بس صبر او توکل چی دے دا دا مومن شان دے چی پدا بانے فقیری رالا دے بس صبر بکی توکل بکی او اللہ تعالیٰ نبا دا فقر او دا کپر دا دوانو نبا پناہ غواڑی نو پا معاشرہ بانی لازم دی چی دی دا محتاجانو مددو کی پا معاشرہ باندی یعنی دا معاشرے آغا خلق چی آغا مالدار ترین خلق تی سرمایہ دار خلق تی او مطلب دارے چی اللہ والا چی دی نو مال ور کڑے نو آغا خلقو بانی دا لازم دی چی دی دا محتاجانو مددو کی یو سڑے غریب دے آغا مطلب دارے بیمار دے اگر سرا تچ دینو مدد و سرا اوکا داغا پا کور کی دا سی بیماری دا چی دا اگر مطلب دارے چی کاری و تر پیسو خراب دے نو داغا وجی نبیا دے چی دینو دے اگر سو کفر طرف تر ایلال شدی مرا رکت دا مسلمانی پا مسلمانی کے منگ تش نقصاناتو منتل منگ سولی دل دا سی خبری دے شروع کی نو دا بیا انسان سکی دا انسان چی دنو کپر طرف تبوزی دغ غریب مدد پکار دے دغ غریب سرا مطلب دارے چی دا سرا امداد پکار دے چی دے دا کفر شکار نشی دے کپر طرف تلان نشی دے وجن پیامبر علیہ الصلوۃ والسلام چی دے اغا پرمائی دی چی تاسو دا غریبانانو سو کئی اغیت صدقی ور کئی
حلال روزی وګټي، صبر وکي، توکل وکي، زکات ورکي، صدقات ورکي، د محتاجانو مدد وکي. مونږ ته اسلام دین شریعت د دې تعلیم راکي چې ستاسو ایمانونه محفوظ شي. په معاشره کې د فقر دا موزر اثرات چې دي نو دا کم شي، نو دې وجنه مونږ ته شریعت او دین چې دی نو هغه مونږ ته د دې تعلیم راکي او پرې باندې عمل پکار دی. الله تعالی دې مونږه تاسو ټولو ته پرې باندې د عمل کولو توفیق راکي. آمین. الحمدلله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله زمون د ټول گناهونه معاف کی. الله چې کوم صغیره کبیره گناهونه دي، الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي. الله پیغمبر علیه السلام چې کومې د خیر دعاګانې کړې دي، الله د هغې نه مونږ ته چې دی نو خیر راکي. الله د کوم شرور آفتونو نه پناه وختې ده، الله د هغې نه مونږ ته پناه راکي. زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي، مشکلات هم حل کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي، مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي، د ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغزیانو د بغز نه، ساحرانو د سحر نه، نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مونږ چې سو وی سم واورېدل پرې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي. الله زمونږ د ټولو دنیا آخرت ښایسته کړي، الله زمونږ د ټولو دنیا آخرت ښایسته کړي. الله مونږ ټول حرمینو شریفینو ته بار بار بوزي، په مونږ باندې حج او عمرې وکړي. الله په مونږ باندې حج او عمرې وکړي. الله مونږ بار بار حرمینو شریفینو ته بوزي. د ډېرو خلکو په زړونو کې دا تمناګانې چې مونږ لاړ شو. الله مونږ ټول چې دینو حرمینو شریفینو ته بوزي. الله د خپل کور د دیدار په مونږ ټولو باندې وکړي. الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مبارکی له الله مونږ بوزي. الله د جناب محمد رسول الله د روزی دیدار الله په مونږ باندې وکړي. الله په مونږ باندې وکړي. الله مونږ خو ډېر کمزوري یو، مونږ سره خو ایسوم نشتی. الله د اسباب و خزانی تا سره دی. الله د دغه تلو د پاره مونږ له اسباب برابر کړي. الله د دغه تلو د پاره مونږ له اسباب برابر کړي. الله د خپل غیب و خزانو نه را کړي. الله چې څومره دې وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړي دي، ډېر زمونږ رونه خویندې میندې دي. الله د هغه ټولو ضروریات دي. الله چې د چا څه قسم ضروریات دي، الله د ټولو ضروریات برابر کړي. الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله د قرضداران نه قرضونه ختم کړي. الله کړه چا کورونه ني، الله کورونه ورته ورکړي. الله کړه چا کورونه شته، الله پای کې مشکلات دي، مشکلات حل کړي، پریشانۍ ختم کړي. الله دشمنی طرف ګنې د دې معاشرې نه ختم کړي. الله زمونږ پرې وطن کې، پرې ملک کې الله امن پیدا کړي. الله پرې کې د امن هواګانې راوالوزي. الله پدې کې نفرتونه ختم کړي. الله زمونږ مرزونه په صحتونو باندې بدل کړي. زمونږ نفرتونه په محبتونو باندې بدل کړي. الله زمونږ دشمنی طرف ګنې په دوستو باندې بدلې کړي. الله کمرونه بی ګنا په جلونو کې پراته دي، الله درهای اسباب برابر کړي. الله خپل کورونو ته راولي. الله د چا به والدین په انتظار وي، د چا به بیبیانې په انتظار وي، د چا به بجی په انتظار وي. الله کدی ملک لري که نور ملکونو کې، الله خپل کورونو ته راولي. الله کوم ګناهګار دي، الله هغې ته توبې توفیق ورکړي. الله زمونږ نه هغه کار والي چې ته پې خوشحالیږي، د هغه کار نه مونږ وساتي چې ته پې خفه کیږي او ته پې ناراضه کیږي. الله څومره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي، الله د ټولو په علم کې برکت پیدا کړي. الله ټولو ته علم وهبي ورکړي. الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي. الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي. الله د دې ټولو طالبانو طالباتو په کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي. الله کړه چا والدین ژوندي، عمرونه دراز ورته ورکړي. کړه چا وفات، الله قبرونه د نور نه ډک کړي، د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. الله کړه دې په کورونو کې څه قسم بیماری، الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. الله د ټولو بیمارانو لپاره که نارینه زنانا ماشومان بوډاګان په هسپتالونو کې په کورونو کې هر ځای کې دي، الله ټولو د پاره الله د خپل کور د کوی اوبه چې دي الله غوله دارو ګرځي. الله د شفا خزانی تا سره دي. الله دی بیمارانو ته شفا ورکي. ډیر زمونږ رونه بایگان میندې خویندې دعا د پاره رینګو کې، څوک بیمارانی چاته سم مشکلاتی چاته سي، الله ټول تا ته معلوم دي. چا مونږ ته ویلي دي، الله ټول ستا په علم کې دي. الله د ټولو حوایج برابر کړي. الله څومره استادان دي مونږ سره، څومره باجیګانې دي مونږ سره، الله د ټولو په علمونو کې، په عمرونو کې الله خیرونه او برکتونه واچي. الله د ټولو، الله په کورونو کې خیر او برکت راولي. الله د ټولو په کورونو کې
الله مینا محبتونه پیدا کی، الله مشکلات حل کی، پریشانای ختم کی، الله کو پکورونو کی بیماری دی، الله چې کوم بیماران دی غټول ته شفای کامله عاجله ورکی. الله زمون چې سمرم پر ملک مراکز دی، خانقاهونه دی، جمعاتونه دی او تبلیغی مراکز دی، سور مدارس دی، الله دا ټول دی حفاظت وکي. الله سمر علما دی دی ټول حفاظت وکي، سمر زمون اکابرین مشران دی، الله دې ټولو حفاظت وکي. الله کم زمون استادان بیماران دي، الله غي ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. الله کم استادان زمون وفات شوی دي، الله قبرونه د نور نه ډک کړي، د جنت د باغچونه باغچي وګرځي. الله زمون استادان کم وفات شوی دي، الله قبرونه د نور نه ډک کړي، د جنت د باغچونه باغچي وګرځي. الله زمون د ټولو په حال باندې رحم وکړي. زما دا شاګرد دې د ته دعا وکړي، د هلال نوم دې چې الله ول علم نافع ورکي او الله تعالی دې کامیاب کړي. نور چې څومره دي، الله تعالی دې ټول کامیاب کړي. الله تعالی دې چې د ذهن کمزورې دعا ورته کوي، چې الله تعالی د ذهن چې دی نو دا قوي کی، الله تعالی د ذهن مضبوط کی، او چې د مور او پلار کومه تمنا ده، الله تعالی دې چې دی نو اکشان حافظ او عالم او قاری، الله دې د دنه چې دی نو هغه جوړ کی. الله تعالی دې زمونږ تاسو ټول نه چې دی نو راضی شي. الله دې زمونږ هم په کور کې خیر او برکت راولي. الله دې زما والدینو ته عمرونه دراز ورکی. الله تعالی دې چې الله تعالی دې هغه ته عمر دراز ورکی. الله دې هر قسم بیمارونه اوساتی. الله تعالی دې چې دینو زمونږه د پاره چې دینو دا غي چې دینو مونږ د پاره دی، الله تعالی خصاتی. او مور او پلار یو ډیر لوی نعمت دی د انسان د پاره، دا برکت چې په کور کې اسیم وي نو د انسان اړه چې دینو دا جوړي. الله تعالی دې زمونږ استادو د ټولو چې د چا والدین ژوند دي، الله تعالی دې چې زمونږ استادو دعا د پاره، زمونږ استادو چې دینو د سرونو د پاسه د لاس د پاره دی، الله تعالی چې دې هغه ژوند دي ساتي. او الله تعالی دې چې دین زمونږ استادو د ټولو پریشانای ختمي کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله العظيم. سورة الأسراء مکی سورت تے مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی او پا اول آیات کی دا معراج واقعات اجمالا اللہ پاک بیان کری دی. پیغمبر علیہ السلام دا دین اسلام پا خاطر باندے دا کافرانو دا طرفنا ہر قسم سختے تکلیفنا برداشت کری دی. کافرانو ہر قسم پیغمبر علیہ السلام تا تکلیفون رسولی دی و پیغمبر علیہ السلام با برداشت کو. نو دا اللہ پلار کے ذلت اور رسوائی برداشت کول دا دے انجام عزت تے دا اللہ پا مخ کے اوچتی دلی. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا معراج عزت ورکڑے دے پا حالت دا بیدارے کی دا مسجد الحرام نا تر مسجد الاقصی پورے بیا دا او اسمانونو پورے سر دا جسم او دا روح پا حالت دا بیدارے کی پا یوشپا کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اوڑے دے دیتا اسرام وی او معراجم وطوی اسراء او معراج. اس دا واقعہ لسم کال دا نبوت تیر شو یو لسم کال دا نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت یو لسم کالو دا رجب دا بزرگ میاشتے ویشتم تاریخو دا مازیگرنا دا سی نرے نرے شبنم ورے دا کل کل ہوا لگے دا فضا ٹول معطر وا اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا خبر ورک پہ جبرائیل زن خپل محبوب معراج لرابلما اور دا جنت داروغت ہوئے چھے جنتون خشت کی دا جنت حوران دے خشت جامے واغن دی ہر قسم زیب و زینت او دی کی او زبنن خپل محبوب معراج لرابلما جبرائیل علیہ السلام میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پسے اللہ پاک راو لے گئے. پیغمبر علیہ السلام دا خپل ترلور ام ہانی بی بی داغی پکور کے لگ آرام کو نیم خوابے حالتو ناسا پچت سریشو اور دا چتنا جبرائیل علیہ السلام راکس شو ورسر نور فرشتے میں پیغمبر علیہ السلام بیدار کر مسجد الحرام تے بوتو مسجد الحرام کے پیغمبر علیہ السلام پا حتیم کے لگ آرامو کو حتیم دا بیت اللہ حسنہ بیاستر کے پٹشلی بیا جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام راغلن پیغمبر علیہ السلام بیدار کو دا زمزم کوئی خواتے بوتو التے سملو او دا سینے مبارکی اپریشن اوشو
حضرت مبارک را اوستے شو دا اپریشن تمام سامان دا جنت نروڑے شویو خو اوبا دا جنت ننوی روڑے شوی دا زمزم اوبوی دا پیغمبر علیہ السلام زلو مبارک دریزل دا زمزم پا اوبو باندی اوین زلی شو او بیا پخپل مقام باندی کی خودے شو او بلا تعدادا انوارات پا کی وروا چونی شو زلو رو خان شو حکمت او ایمان پا کی وروا چونی شو او پخپل زیبان کی خودے شو بیا ٹانکی اولگی دلی او دتوار اولو پا منس کے مہر نبوت اولگو لے شو

دا زمزم اوبو دا جنت دا اوبونا افضل دی، زکر ټول سامان دا جنت نراغی. که دا جنت اوبو افضل وی، دا کوثر اوبو که افضل وی، اون دقا اوبو وروڑی شوی دا پیغمبر علیہ السلام اپریشن که با استعمال شوی وی. او دا زمزم اوبا دا کوثر دا اوبو نا افضل وی، نو زکه دا زمزم پا اوبو دا پیغمبر علیہ السلام دا زلو صفایی وشولا. نو زمزم اوبو لا اللہ دیر لوی فضیلت ور کرده. جبرائیل علیہ السلام زلو مبارک پا خپل دے ور لکی خود، او بیا ٹانکے اولگے دلے، بے شمارا فرشتے راغلی دی دا پیغمبر علیہ السلام ادب و احترام دا پارا. پیغمبر علیہ السلام اللہ سر معراج بکئی، شب معراج دے دریز الازلہ مبارک وینزلے شو. پیغمبر علیہ السلام بے شمارا فرشتے راغلی دی دا پیغمبر علیہ السلام ادب و احترام دا پارا. پیغمبر علیہ السلام اللہ سر معراج بکئی، شب معراج دے دریز

رانغی چرے شرم رانغی حیا رانغللا من با پیغمبر علیہ السلام تا نمخامخ کیگو پا کم استرگو بوتوی چی شفاعت رانو کا منگ لا دیر اخوالا و دیر حیا پکار دا تیر حیا نا منگ اخوال اخوالا شو بے زبان زناور دا اخوال اخوالا شو مسلمانان دا دے براق دا دے حیا نا لگ عبرت و آخلی وی براق چھے دا اللہ دا محبوب نم مبارک وارد فوراً گردن خکتک پیغمبر علیہ السلام براق باندے سور شو سفر شورو دے جبرائیل رست ناستے پیغمبر علیہ السلام مخ کے فرنٹ طرف تناستے سفر دزم کی شورو شو یا قوم باندے پیغمبر علیہ السلام اور جبرائیل ورغ لگ یا عجیبا زمیدارا کرواندہ اولی دے شلا یہ وے اوکڑے شوا پٹے تیار شو تخم وروا چولے شو اغسات زرغن شو غد شو پوخ شو اورے بلی شو دانے یو خوا بزبل خوا عجیب واقعو پا یو رس کے کرل اورے بلو سنبالو نرسو شو پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل نتا پوسکو دا کم خلق دا کم قسم زمیداری دا جبرائیل علیہ السلام فرمائل وی دا خلق دا اللہ پلا کے خپل جان مال پیش گئی خرچ گئی داغیہ غنیکی و ثوابنا اغیل اللہ ترقی ورکی دا قشانت دا کرے لکھے گی اور لکھے گی دا تخم دا آخرت پزمک کیوں کر لیشی اللہ دا خپل قبولیت و دا رحمت باران پیو کی فوراً زرغو لیشی اور مالکانو دا پارا دا فیدے دے نیک اعمال دا قشانتے مخی زیادی گی دے عجیب واقعین رستو پیغمبر علیہ السلام یو بل بدنصیب قوم اولی دا پسختو تکلیفونو کی مبتلا پزمک باننے پرمخ پراتی دی او دا سرونو باندے غٹ غٹ کانی را پریوزی سرونے چخلی شی کانے ارغڑی سر بیا روخ شی بیا والا غٹ کانے را اخلاس شی بیا سر چخلی شی کانے ارغڑی بیا را شی سر میں دکی گئے و بیا روخی گی افسوس اوکو بے جبرائیل دا کم بد نصیب خلق دی دا صدا خو ڈیرا سخت را سرونه چخنی کیگی جبرائیل وتوی دا اغه خلق دی چې دا مانزه په وخت کې خوب ورشي او سر اولګی منتن قضا شي نو سر آرام کوي نو سر چخنی کیگی زکه دا صدا یې سر ته ملاوی چې دا مانزه په وخت کې سر لګولې دی خوب ورغلې دی دے نمخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل خوفناک واقع اولی دلا سا خلق دی بربند ولار دی صرف شرمگاہ بانے سچڑی ملے پرتی دی او دا زنگل واخو غنے کانی راٹولے غخوری او خیٹے ڈکی گی نا وی جبرائیل دا کم خلق دی دا کم بد عمل صدا و تملاوی گی جبرائیل و تیدا اللہ محبوب دا آغا خلق دی چی دا خپل مال زکاة نور کئی زکاة ہم پا خپل خوری نو دا زکاة مال دا ورکولو شیرے دا خواللو ندے دوی خواللے رے دا نخواللو شیر خواللے رے نو دا کانیو غنی من زکا دوی خوری رو پس ازا کے والا کانی ورکی گی انگار و تخلے کے ورکی گی دام دا خوراک شد مخ کے ناری نزنانا جمشی ویدی مخ تے کل کل پاکیزا خوشبو یا خوراکو ندی مسالے مسالے پہ لگی دی کل کل خوشبو تے نخیجی
بلڑکتا مردار امغ وخرا سخاب ہوئی کئی حکم و تکی گی داخ کلے پخے پخے وخیری خوشبو دا مسالو تے نروانی دی دغا اخرے دوی ورزی دا بد نصیبا اگا مردار خوراک کئی سخاب وخی سخاب ہوئی والا اگا خوری دا حالت سے پیغمبر علیہ السلام اولی دو نفرت ایتے اوشوے دا کم خلق دی دا کار والے کئی جبرائیل عرض کئی حضرت دا اگا خلق دی چے نکاح کرے بیبیانے موجود دی حلال جائز بیبیانے اغیل نورزی مردارو پسی گردی بے نکاح دا اگا خزی دی چے خپل خاوندان اشتا خپل خاوندان پزے پریخی دی پردو سرو پسی گردی حرام کار ہے پسی گردی نو دا غزنانا دی کہ ٹولش پا پردو سڑو سرائی دا اغا ناری ندی کہ ٹولش پا پردو خزو سرائی اللہ ورلہ دا مرداری سزا ورک مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو لو یک کند خوفناک اولی دا چی پاگے کے اور بل لے لکه چه دا اور دکی او کوئی شانتی دی او دا غی لمبی پورتا پورتا خیلی او پا غی لمبو که بربند سری و خزی لمبی سر پورتا پورتا زی او واپس پا دی اور کی ور پروزی پیغمبر علیہ السلام فرمائے وی دا کم خلق دی جبرائیل عرض کئی وی دا اق زناکار نارینو زنانه دی چرا مخ کی دیو لیلی پر یہ اور کے خط پورت خیجی لمبے سر پورت کی گئے اور بیا راہ کتے کی گئے پیغمبر علیہ السلام استغفار ہوئے مخ کے لارا مخ کے یو جاخے والا غن والا ونلا بے شمیر غنی لی پکے پر یہ لار چے سوگ زی نو دا ونلا مخ کی گئے دے جامون ایرانی سی دا سر دا ویختون ایرانی سی بے جبرائیلا داولا سنگلا جبرائیل و توید اللہ محبوبا ویداغا شکمار خلق دی دا دوی دا روح نا خدا دا قوونا جوڑا کرے تو تا گورا چی پلا ربانی سوگزی نا بانی سی مال حال تینا اخلی شکیئے مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل یو سڑی اولی دو کمزور ٹپ ٹپ دے او دا خشاک یو غٹ گیڑے تیار کرے دے اوچتے نو نیچ اوچتو لے نوارا گے نور خشاک پکے کے خود نو دا گیڑے یا نورم درن کو بیا اوچتے نو اوچتے گے نوارا گے نورم پکے کے خود چوچے تو لی نشی نور نور خشاک پکے جمع کئی گیڑے نورم در گئی پہ جبرائیل دا بے عقل سڑے سوک دے جبرائیل وی دا اللہ محبوب دا اگا خیانتگر سڑے دے پر دی امانتو نو سر دی اگا نادا کئی نو نورم نخد کو ناخلی نو چی اگا ورنکی نو نورم نخد کو ناخلی پدے حال کے حلاک شو مخ کے پیغمبر علیہ السلام بل نور خلقی اولی دل دا حلق او دا وقت کی دا والا پچڑو بانے والی کی گی وی جبرائیل دا دوی سے گناہ دا جبرائیل وی دا اغا فتنہ پرداز دا دروغ واعظان دی دروغ جن دا دوی پواز باندے پا مخلوق کے اختلافات را پیدا شو یو یو سر جنگئی بل بل سر جنگئی فسادات پیدا کر دا قیامت درد پورے دا دوی دا غلے و دقا سے پچڑو وانے کٹکی گی دا شنڈے دا وقی دا حلق دا غلے نے فساد دی پا غلے با سزا ورکی جزاء سیئت سیئت مثلها جسے کری دقا سے سزا ملاوی لگ مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دے سگوری او میدان دے دا سے دمگو دے میگو گندے سورے نے پکے میگتن
پزمکا کی سورے دے دا میگو میگی سوری کی بسی دا غزین دا غوئی سر رووتا وپسی غوئیم رووتا غٹ سرب غٹ غٹ کری دی گیر چاپے را منڈے کے یووئی بلوئی خلق کوتا کوتا لاس کرے دے منڈے ہوئی نو واپس و مکہ زیل راشی کم سوری نہ چروتے پاگے سر کی دی زور کی دیکھو خلق ہوئی ویز غلائی خلق دے وئی دے خلق وئی یو لوے فساد جوڑ شوئے دی اے جبرائیل ادا کم معامل ادا جبرائیل و تعرض کئی ویدا مثال دا آگا کس دے چھ وڑا خلو لغٹ خبرے کئی وڑا خلو دا او خطرناک دا فتنے او دا فساد خبر تروت لا گیر چاپے را معاشر کے او فتنے جو رکھ للا یو فساد پیدا کر اس دے وی معافی غوالم خپل خبر واپس اخلم واپس چرتا غشتی شی پدر خلو کے دا خبر واپس نزی فساد جوڑ کرے دے دے پا خپل خبر اخ پیمانا ہو اس کی گنا تو خبر چکے نو سوچ کوا مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان نے یو ڈلے الی دلا چدا ہوئی دا کھیٹے دا سے کٹے کٹے کلا گانی دی لکد شیشے پشانت صفا دی دل چپ کسی ناخکاری غٹ غٹ ماران لڑمانان پکی دلر نخکاری اور تمرا غٹ غٹ ماران لڑمانان چدا ہوئی دا وزن دلا سدے کے ناستے پاسی دی نشی اچت شی خیٹے ڈیرا درانا دا مخی ترو گرجی گی لگ سات پس حیبتناک شکل والا اسرارے اور پدے خیٹے والے گرجی چکھنے کئیے او دے شور اور زوک جوڑ کی جڑا شروع کی وے جبرائیلا دا کم خلق دی وے دا اللہ محبوب دا سود خوار دی دا سود پیسے خوڑلی دے خیٹا کے پرتی دا ماران لڑمانان تن جوڑ شیوی دی نو دا سود پیسا ماران لڑمانان جوڑی گی دے خیٹا کے دن دا دمرا فساد پیدا کرے دی مخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دے یو ڈل رخل کو یولی دلا داخلے خان و پشانتی دی فرشتے راضی داخلے و لونی سی وی سیری راسی غٹ غٹ انگارو نہ پکے ورواچی اگا انگارو نہ بیارے حلق کے دن تیرشی اور لان دیتے نہ اوزی اور چکل خلے کے انگار وروا چی آغا ساتم چگے ہوئی چی دے کلمو کے دا انگار تیری گی بیام چگے ہوئی چی لان دیتے نہ اوزی نہ بیام چگے ہوئی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا آغا خلق دی چی دے یتیمان و مال خوڑا لے دے انگار تے جوڑ شوی دے پخیٹا کے پروت تے اوزی تے دا قیامت پورے دق عذاب ہوتا ملاوی مخ کے پیغمبر علیہ السلام دا زنانو یو لو یا ڈلے اولی دلا پدے ازم کے سینے لگی دلی دی او دا شان پہ گزارو نہ پکوڑو بانی کی گی پرتیری نسکور پزمکا سینہ پزمکا لگے دے لے دا بارا پہ دا کوڑو گزارو نے دی وے جبرائیل دا زنانہ کم قوم دی وے دا اللہ محبوب دا اغا بدکار خزی دی چہ حرمونی بچی بات پیدا شو اغا بے مڑک رد حرامیان بچی بات پیدا شو اغا بے وجن پیغمبر علیہ السلام مخ کے رواد دی یوزے کی یو سو سڑی راجا مکڑی شیوی دی یو سڑی رانی ولی دی دا اڑخ دا وقت کٹ کی ولور کی و تو دا اخرا پا دنیا کے دے سنگ دا خلق کو وقت خوڑے اخرا سا دا وقت اخرا غیبت با دے کاؤ دا
دا غیبت والا دی قیامت پوری دا عذاب. بیت المقدس طرف تا پیغمبر علیہ السلام ورنزدی کی یو زنانے اولی دلا خشتا ڈولے لباسے چھولے دی کلے کلے دا سرو سپینو کالی ور سر دی مخامخ شلا وے دا اللہ محبوب سر میں لگ شانتی خبر آتا رہا لگے رہا تو ادھر وے پیغمبر علیہ السلام کو معصوم دی پردو خزت بالکل نگوری وے نقتل مخ کے روان شو. جبرائیل و توئی ویدا اللہ محبوب دے پی جندڑا خز سوکوا وے نما کو نہ پی جندلا ما نری قتل ویدا دنیا و پزی بزینت کے تا ترا مخا مخشلا کدے و سرا یو خبرم کرے وا لگ دے مرت قتل نو امت بد ٹول دنیا تمائے لو آخرت بت نہ بالکل پاتے ہو. جبرائیل ادا خبر خلاصہ کرے نہ ہوا بوڑھے ماں کے تراغ للا وے جبرائیل ادا بوڑھے سوکھ نہ وے امک کا دنیا دا وقتی پہ یو شکل کے رالو اس پہ بل شکل کے راگ للا آل تو تتاؤ نہ قتل نو اصلی شکل کے را للا دادا دنیا شکل لے. اول انسان تدا دنیا را سے مصنوعی شکل جو کی دا دول مخ تراشی نو دا نیکان بندیان و تو نگوری نو بیا دا مجبورے نا اصلی شکل کے راشی نو دا دے نیکانو تے نفرت نورم پیدا شی. او کم ہمت خلق اوی دے مصنوعی شکل تو گوری دا دنیا دے خشتہ شکل تا عاشقان شی پلعنت کے گرفتار شی. وی عیسیٰ علیہ السلام دنیا پدے شکل کی اولی دلا جزان ڈیر ڈولے کرو مخامخ ڈیر ڈولے وا خشتلے باسو خوشا طرف تزڑے چھڑے جامے وی یو لاس کارا دے ڈیر خوش رنگ نکریزے پوری کڑی دی ڈول ڈالے پکڑی بلہ سے پجاموں کے پٹکڑے دے اگر پوین سر دے. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے چیا دنیا دا دو رنگی پریگ دا کنا دا والی دا سکے نو دنیا و توی وی دے دنیا دار تا اول زخ پل مخ او خیمہ شاو تا نخیمہ نو زما پا دے ڈول ڈال بانے دے عاشق شی پما عاشق شی دے زما طالب شی. او دا کم بند چے زما شاہ اوی نا پما لعنت کی را نتختی زخ پل عاشق پشورو کے پا ظاہری زینت باندے او پا دے نکری زبانے دو کا کما بے ہوش ہے کما او بیا پا دے بلا سے دے مرے نا اونی سمو مرے والا کٹ کما دا غا پا وینو باندے دا دویم لاس رنگین دے زما ہمیشہ دقا طریقہ دا. مکہ پیغمبر علیہ السلام تشریف اڑی وی جبرائیل علیہ السلام وتے چے دا اللہ محبوبہ دنیا دی اڑی دل کنا دا دنیا با دقا عمر پاتری بڑے دا کر شپا لگا خونے وتلی دی با دقا عمر پاتری بڑے دا مراکی گی مکہ یو بڑا را گئی خی طرف تر آ گئے وے اے محمد علیہ گدرے گا زمان خبر وورا پیغمبر علیہ السلام او نہ کتن بیا دے گس گس طرف تر آ گئے وے زمان خبر وورا پیغمبر علیہ السلام او نہ کتن مخ کے لارا جبرائیل علیہ السلام و توی چدا اللہ محبوب دا بڑا لے انہ پی جن دو وے پڑھن بھی دل چدیا رکھتا راغے دا دین یہودیت تے دے دویم طرف تا چراغے دا دین نصرانیت تے کیاو تا دے کتلے وے کبل تا دے کتلے وے امت با دے دوی طرف تا تلے وے الحمدللہ وے تاو تاو نکتل
پیغمبر علیہ السلام مخ کے روان دی دا اور شغلی دی یو سرے دی چدا غٹی غٹی شغلے دا اور راختا کری دی پیغمبر علیہ السلام طرف تے راولی وی جبرائیل وطوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا چی پیغمبر علیہ السلام اعوذ باللہ ویلہ ورچو فکرلے پی آغا شغلے لالے ٹولے ختم شوی آغا بدبخت سرے چی اور را غرزا آغا نام اتختے دا وی جبرائیل وی دا شیطان و لعینو وی تے پریشان کولے ذہن در لبدلو دین پس پیغمبر علیہ السلام یو میدان تورغی چی پاگی کے دیر کجوری وی وی دا اللہ محبوب کسی دے دے کہ دورکات المنزو کا دور کا تھا منزی اوکو کہ فارغ شوید تا پتہ لگی ہوئی کمزے دی منزو کو وے نہ پی جا نما پر نہ معلومی کی کمزے دی وے دا یثرب دی دے دے تا دا اللہ پا حکم تاسو حجرت کوئے مدینہ منورہ دا اگا وقت کی وطا یثرب وی مخ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اڑی نمی سر زمک راغ للا خوشبویانی شروع شلی وی جبرائیل دا خوشبو دی رخ کلی لگی دا کم زیده وی دا دا فرعون دا لور یو خادمه وا سره ولا گومنس کو او گومنس پری وطن دا غی دا خلینا بسم الله و وطلا وی دا فرعون لور و توی چخا زما پلار فرعون شتو تا دا بلچان و مخلی او اغا بیا فرعون قتل کر شہید اکللا دا دا غیر قبر خوشبو دا سو قدم الوان دی لارن التے منزو کو ویدا کم زیلی ویدا مدین خار دی دا شعیب علیہ السلام او دا اغا زیلی توری سینا وادی سینا دا موسیٰ علیہ السلام پا دے دے کہ دا اللہ سر ہم کلام شوی دی بلا واسطے دا اللہ پاک سر خبر اتری کری دی دو رکاتا منزی علتا مکو بیا مخ کلار ویدا کم زیر دلتا لکشا ویدا کم زیر دی وی بیت اللحم یا روشلم دی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی دی دلتا منزو کا ناسا پدا سی آوازون شروع شو الہ العالمین ما سر دی وعدہ کر را ما سره د عیش و د عشرت ډېر سامانونه را جمع شوي دي نو د دې استعمال لپاره خو څوک نشته نو شاه به درکړم له څوک راوله ای بل آواز ورپسې وشو یو مسلمان نارینه زنانه به تاله راولم ای جبرائیل دا خبره د چا دي را مخکې چا خبرې وکړې دا دویم ځل چا خبرې وکړې وی دا الله محبوبه دا جنتو عیش و عشرت سامان پکې جمع شوی دی الله ته درخواست کوي چې ما له څوک راوله الله ورته مؤمنان نارینه زنانه به تاله راولم جنت دی الله ورسره خبرې کوي وی الله وعده کړی دی پوره کوي به دا وعده مخکې چې لاړه نو داسې څښا بوی شروع شو او بیا آواز را رہی الہ العالمین عذابون و سامانون دیر را جمع شوی دی اکافر کم زی دی راولا یا اللہ وفی چی یو کافر ناری نزن آنا براولا ما وی جبرائیل علیہ السلام وی چی دا دوزخ آوازو دوزخونم وی چی کافران راولا وی اللہ وفی چی دشمنان بطول تال راولا مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو ڈل اولی دا چی دا خلے دا شنڈے دا اور پا قینچے بانے کٹ کی گی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا اغا خلق دی چی جاسوسی کئی مخبرین دی بادشاہان و امیران و تورزی او دا یو کس پا سربانے دا دروغ خبری و تکی دا بادشاہ پا والازبانے صداور کئی تا دروغ خبر کئی بادشاہ تو وی نندے سر استا خلاف خبر کر دستا خلاف خبر کرے دا
نو دا دنیا لگ غنده انام ولور کی گو پا حکومت بانی خلق ویٹا کئی دا دا حکومت اغا جاسوسان دی مخ کسا کسانی اولی دل تامبے نکنے دی دا خپل مخ پل سینہ دا وخی را شکی خوری فرشتے رازی دا غوی دا بدن ٹکڑے کٹکئی وتی دا اخرے وی جبرائیل دا کم وی دا غیبت والا خلق دی تر قیامت دا کار بکی مخ کی اوڑا لولی دلا چی دا غوی دا مخونا تور دی اس ترگی شنی شنی دی دا شنڈ اخکت پزمک پرتی دی پورتنے شنڈے پسر ور اوڑے دلی دا وی نزوی دا غوی دا خلین جاری دی ٹول میدان اس خاک کرے دی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا شراب خوار دی پا دنیا کے شراب سکی ور پسے بیو بل قومی اولی دو چدا ہوئی داخلے دا خنزیر پشان تیری دا جب شاہ توڑے دلی دی راخ کیشی پا عذاب کے مبتلا دی وے جبرائیل دا کم خلق وے دا ستا دا امت اگا خلق دی چی دا دروغ و گواہی کئی طول رس پا قچرو کے گردی اور آدھا چی شہادت دا لو کما مخیو ڈل دا زنانو یا اولی دلا دا اور کپڑے دی اور دا اور پچابک والی کی گی اور دا خد لکر سپو غاپیو چگی وی جاری وی جبرائیل دا سوگ دی وی دا ستا دا امت اغا خدی دی چی پا مڑی باندی ویر کئی مڑو پس جلا کئی اور دا اغا خدی دی چی خاوندان پازا بئی مخی او قوم باندی پیغمبر علیہ السلام ورق مخونے تور دی اور پدی سینہ باندھے دا اور تراخونا و تپرات دی دا تارکول و جامع دی دا اور لمبی دی پی ویدا کم خلق دی ویدا گانے بجانے والا دی بے توبے مرشیوی دی اسا پورے توبہ نہ دیس دی موسیقے والا دی مخ کے بلا ڈل اولی دلا پا اور کس وزی گی بیا جندی کی گی بیا سوزی گی ویدا کم خلق دی ویدا دا مور پلار نا فرمان خلق دی مور پلار خفکولا غیل بیزر سوزو اس بدوی سوزی گی مخ کے یو جماعت یو ڈل بلا اولی دلا فرشتے را دیو پچڑو اے زبحکی علالی اے اور دا دے مرے نے صحابت بودار وین روانی گی مرشی بیا جندی شی بیا لالی بیا لالی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا ستا دا امت قاتلان دی دا غا اجرتی قاتلان دی نا حق قتلو نکی نا دقا سفر اشتی رازی و علالی دا سم پکشتو او سم توبہ سر اسے بیسا کار نکو خویارش نارا پارا کل کل وجل کو دا سے خلق مشتا توبہ میں اس تیرا ہو چتا پی خشی آر اشنا را پارا وی دا قیامت پر از بانے فرشتے بے علالی بیا جب دیکھی گی بیا علالی مکہ یو بلا ڈالو لی للا درانا درانا غرون لی او دا غیر لاندی دا خلق پکی چکھنی کی گی وی دا کم خلق دی ویدا غا غرور و تکبر والا خلق دی چی پا دنیا کے زان تا سوئی نو دا دے غٹو غٹو کانو لان دے اللہ چخنے کئی یو زیتا پیغمبر علیہ السلام ورغی سخلکی اولی دن تفسیر ابن کثیر لکھی یو جماعت دا بنی اسرائیل دا یہودیانو چہ دا عام بنی اسرائیل دا گمراہے اور بدعملین تنگ شو چہ وی پیغمبرانم وجل
نو دے کے یو ڈل ر بنی اسرائیل و نیکانو ددے بد عملو نا تنگ شو دولس قبائلو کی یو قبیلہ را اوی دعا کہ یا اللہ منگ ددے ناکار خلق نہ لری چرتا بوز چرتا لری اس ہوا او پدین باندے پوخ والے پوخ عمل را نصیب کے اللہ پخپل قدرت کاملہ باندے دا یو نیم کال پا مسافت باندے مشرق بعید تا چرتا لری لری بوتلن تا ٹولی دنیا نے کٹ کر اور بیا پا آغد ہے کہ خاص عبادت کے خالص عبادت کے مشغول نہ شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام پدغ میدان باندے اللہ پاک ور وسط دا ٹولی دنیا نے زان لگ کٹ شوی یو علاقہ دا کہ پیغمبر علیہ السلام دغه ځای ته ورغی دې خلکو سره ملاقات وشو. پیغمبر علیہ السلام د قرآن سورتونه دوی ته وښول. دینه تپوس کوي د ناپ تول څه انتظام در سره شته؟ ستاسو سره معاش ذریعه شته؟ وی دې خلکو ته چې دا ځمکه ده او موږ یې کرو او چې کله غلط تیار شي ډیری ولګیږي دا هر سړی چې څومره ضرورتی دے دے نہ غلہ اڑی نو منگ ناپ تول سکو منگ ناپ تول نہ کو بس پپٹی کے غلہ پرتے پھر چا سونا پکاری اڑی تول نہ کو. پیغمبر علیہ السلام سے تپوس کوئی تاسو چا دروغ وائے وے نا کمنگ کے کم یو کس دروغ ہوئے اسمان نہ اور راشی ہوگا اس وجہ ختم شی نو منگ دروغ نہ وایو. وی دا کورونا دا ٹولو یو شانتی دی دا ولی وی دے دا پارا چی یو پا بل بانی منگ لویو نکو ٹولو یو شانتی دا ہر کور مخی تا قبر دے وی دا ولی وی دے دا پارا چی دا کور روزم چی دا می پلار دے دا می نکلے دے مل شوی زبا مرم مرگ زانتا ار وقت یادم. شب معراج نے چی پیغمبر علیہ السلام وافت شو اللہ و تا آیات رو لے گو ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و بہی یادلون. مدغ اشپا کے پیغمبر علیہ السلام دا دی سرہم ملاقات اوشو دیدنی والا ورکا مخ کے پیغمبر علیہ السلام سفر چکو بیت المقدس دروازہ دلرین پا نظر را للا مسجد اقصا دروازے سرا نزدے دا براق نکس شو یو کانو پاگے کی سوریو جبرائیل علیہ السلام پا گتبانے گا سورے کلاو کا خورا مورا پا کی جمع شیو کلاوی کا او براق پاگے پورے اترا مسجد اقصا کی دا مخکن بیش میرا خلق را جمع شیو تاسی او لور دنگ دراز قدوالا خوبصورتا چہرہ اولی دیشوا. پیغمبر علیہ السلام تپوسو کہ دا دمرا خشتا انسان دا سوک دے دا بزرگ. جبرائیل علیہ السلام و تعید اللہ محبوب دا خو بابا دے حضرت آدم علیہ السلام دے. پیغمبر علیہ السلام و تسلام کو آدم علیہ السلام و سلام کو مخی و بل بزرگ ویخت مبارک سپین دی دا سی نورانی چہرہ را دیر خوبصورت ہے او شکل شباہت بالکل دا پیغمبر علیہ السلام پشانتی ہو. جبرائیل دا سوک دا بابا جی ویدا ابراہیم خلیل اللہ دے مخ کے بلیوخ کلے شخصیت علی دی شو ویدا موسیٰ کلیم اللہ دے ورپسی عیسیٰ روح اللہ دے دا سے نمبر پا نمبر باندے پیغمبران راج مشیوی دی. وی دغه ځای کې د بیت المقدس په ګټه باندې جبرائیل ادرید او آزان وکړ او د آزان کولو سره د اسمان دروازې کلو شو بلا تعداد فرشتې راغللې جماعت مخکنم ډکو غیر چاپیره دنیا ډکه شو ده فرشتې راغللې. وی جبرائیل علیه السلام تکبیر وکړ صفونه جوړ شو د مصلی ځای خالی چا همت کولی نشو پا مسلح با سو کدری گی دا ہر پیغمبر پا ذرا کے تمناوا چی دی مسلح با نیر زود رے گم خوذالک فضل اللہ یعطیه من یشا دا اللہ فضل لے چی چالے ورکی
دے مرتبے و دے مقام تا نہ آدم شفیع اللہ رشیگی، نہ نوح نبی اللہ رشیگی، نہ ابراہیم خلیل اللہ، نہ موسیٰ کلیم اللہ، اور نہ عیسیٰ روح اللہ. جبرائیل صفونو کیا خوا دے خورا مخکشو، نہ پیغمبر علیہ السلام لاس مبارکی انہی وہ ویتا امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، دادا بلچا انتظار سلکے را مخکشا. جبرائیل علیہ السلام دا لاس انہی وہ اوتوی جبرائیل وتوی دا اللہ محبوبا دا مشرقنا تر مغرب گرزے دلیم، دا شمال تر جنوبا تمام کل کل خلق ملی دلیلی، خستانا افضل پکی بل سوک نشتا. آفاقا ها گردید ام، مہرے بتا ورزید ام، بسیار خوبا دید ام، لیکن تو چیزی دیگری. آفاقا ها گردید ام، دا دنیا گیر چاپیر طرف انہ میں کتلی دی، مہرے بتا ورزید ام، اوخ کل کل معشوقی مملی دلیلی، بسیار خوبا دید ام، لیکن تو چیزی دیگری. دیر کل کل خلق و داوی ناز و ادا میں کتل دا و تپک دیر خشتے، ستا پشان بل سوک نشتا، را مخش دا مقام ستا دے دے کہ امامتی بتکے تا امام الانبیاء تا ٹھولو نور مخش. سلام اگر زید جبرائیل تپوس کئی وے اللہ محبوبہ، 124,000 پیغمبران ٹول سر دا روح و دا بدن راغلی دی، دا اسمانونو فرشتے راغلی دی تا پس ولار دی، اور تنن دا ٹول امامت کرے دا. دین پس پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام وی چے دا سی لگ مختصر مختصر مقبر ٹولو لور کو لگ لگ خطاب بمو کی تقریرون بکی گی نور سبال انشاءاللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: ناک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبد الرشید خان ضرور تاسو پالو کوي د دې ویډیو زګوري دا تاسو شیر کوي تاسو به مننه وي تاسو به مهرباني وي چې د ډاکټر محترم دغه ویډیو تاسو وګورئ ریپوست کې کمنټس وکي او کمنټس چې تاسو کوي نو هغه په دې بنیاد وکي چې د یو مرض او د بیماری باره کې د ډاکټر صاحب ته کمنټس وکي ډاکټر صاحب په هغه باندې ویډیو جوړي او بیا په پیجونو ته اپلوډ کیږي ټیک ټاک چینل اکاؤنٹس ته هغه به تاسو وګورئ او فائدہ به ملاويږي څومره خويندې دي څومره ورونه دي څومره ملګري دي هغه علاج کول غواړي ہومیوپیتک ڈاکٹر عبد الرشید خان نا پا چار سدہ کی نکولاڈیر چوک کی غنی خان روڈ یوسف خان مارکیٹ چار سدہ لبتا سرازی دی چار شمبے زیارت پا ورستا سرات لے شی او تاسو ٹیلیفون ڈاکٹر صاحب تک کول شی بلکہ تاسو ترے علاج کول شی صرف بد جمعرات دی چار سدہ وزٹ کول شی دین علاوہ جمعہ خالی پا ورز باندی مردان کے شمسی روڈ باندی قادی اعظم کالج سرخوا کے زمونگ مردان والا کلینک لبتا سرازی او د سحر اته بجونه د ماسپخینې درو بجو پوري چونکه دا کلینیکونه مکمل کھلووی بیا منس کې د اتوار رز راځینو د اتوار پر سوابې مردان چار سده والا درې واڼا کلینیکونه مکمل بند وی اوف وی چټی وی نو تاسو به سوابې وال چې سامره خوین دی ورونه دی مشران دی زما امزولی دی ملګری دی یاران دوستان دی سوابې کې دا ډاکټر عبد الرشید خان صاحب نه د علاج کول او اراده لري علاج ته کول غواړي نو پیرو منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تمخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتک سینٹر لبتا سو تشریف روڑے خو مہربانی دو کئی سوابی وال دیر تکڑا و نران غیرتی خلق دی سمرخ وین دی ورون دی غیل ویم چی پٹھولا آفتا کی ڈاکٹر سیب تاسو لدور دی در کئی پیر و منگل نو تاسو پیر و منگل سوابی لرات لیشے و ڈاکٹر سیب نخبر علاجو نو کولشے نو جمع خالی مردان کی پیر و منگل سوابی کی اتوار مکمل چوٹی وی البتا بود جمعرات یعنی چار شمبا شروع زیارت پورز ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب چار سدہ کی ناستہ کئی اس دی دریوانو کلینیکونو ته جتا سو هر کله راځي او تاسو د کور نه راوځئ نو مهرباني دا وکي چې یو ورځ مخکې رابطه وکي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره که چیرې تاسو د واتس اپ د لارې خبرې کول غواړئ خپل مرضونه بیماری شیر کول غواړئ آنلاین میډیسن غوښتل غواړئ نو 0357-6037 په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې کولی شي بیا ور سره ګرانو ملګرو په ټیک ټاک کې هم یو عبدالرشید خان د سلګو زرګو په تعداد کې به د دوی ویډیوز مخې ته راشي پالو کمنټ سری پوسټ شیر بخا مخا کوي سمرخ ویندې ورونه دی راضی او رزمخ کې رابطه کولی شي چار سده کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ چار سده کې سلمان شاه نه مکمل معلومات د ډاکټر صاحب باره کې خستی شي یادا ست رخصوي وی څه خبره تر په ریډیو نشر کول غواړي نو موږ سره رابطه کولی شي جی
1: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-6037 اگران ودن کو میسج راغل ڈاکٹر سے ستاسو ٹک ٹاک آئی ڈی نو بیا خبر را سلمان شاہ اوم وی ہومیوپیتک ڈاکٹر عبد الرشید سرچ کے او اگا پالو کے اگے کے کم سے کم 2000 پور ویڈیوز پراتری ڈیر پیدی خبر پکی شویری پریس پکی شویری مختلف بیماروں مان خبر شویری دا تاسو گورے دا ثواب پنیتی شیئر کے او پالو کے لائک کے دما پکی اس قسم لس دا دغه مقصد نشتا نمی اکاؤنٹ دا بہر ملک تے جمالہ بتی پیسی راضی صرف تخپل ملک او دخپل پاکستانیان دا پارم دا یو سہولت ورکل لري او اغه نری رو خلق پیدا او چتا کلو دعاگان رات کی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رنگنا راضی او دوسلو رامل خو آواز نه کی یا سیگنل شورا یا با اس خپل آواز پر ریډیو کې ګور حساب ریډیو کې آواز ال راضی چې ته ریډیو آواز بند کړ تا ته آواز چیرې نه بیا خلق به وری هو کته وی چې زی به اورما نو بیا د مو تاسو سره خبرې ډېر زیاتې ممکن مشکل دي ګران اردن کو د ریډیو پروګرام نه بعد هم چیرې د شپې لسو بجو پورې زه کالو چتوم او تاسو ما سره رابطه کولی شي او هغه کې چیرې تاسو مانا مشوره اغستی شي د ما به کوشش دی چې موږ تاسو سره ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: देखिए चार तीन सारा स्विट्जरलैंड गटले दे और मराकश और दागी मराको सर मुकाबला सॉरी तीन सिफर सर मुकाबला गटले दा और دا خبرونو د فوټبال حواله سره
1: دا نه دوه چستا سو په نظر کې چې کم دینو زخه څنګه فوټبال نه ګورم یا نه سره ډیټ ویل د سټډیر سیوا کوم خو فوټبال ظاهر خبره ده که څوک کوي چې خو وخت وکړي چې نه خو هغه دا لازمی خوښ لري چې ماته پته ولګي چې دا میچ په کوم دا ورلد کپ چې کم دین دا غیر پر پیور ټیم چې کم دین څوک ته خو نه مخ چې کم دین ورته یو کالر طرف ته ګورم چې څوک دی او ته کم دین چې کیسه وخت دې بلینکینګ کیږي بیا به کم دین نو مخ به ته پرسول چې موږ ته کالونه ڈبل ڈبل آواز راضی نو منگا نہ پوئی گئی بھائی تھا سو سویل گوڑے منگا سویل گوڑو کوشش کرو کوشش کرو چی بھائی تھا سو کال
0: کرے تمام بھائی گرانی اور دن کو تو پارا منگا تھا ہوا چیز منگا ہیڈ فون لگی دل بھی وگنوں کے او دا تا سا اندازہ نشتا چی دا غی غا چی کم آغا چان چو چی کی گی اگر بندل بالکل دماغ خراب ہوئی پلیز جی تا سو خپل ریڈیو سیٹ چی دے غا بالکل آف ساتھ
1: گور اس تا سو دا آواز چی گڑ وڈ راضی نو دیکھو ما ہیڈ فون لگی دل بھی بیا زما دا دماغ دا سے خراب ہوئی تر سو بیا ادشو ہی نہیں ما ترقی چی کم دنو اگا بیا آر جی چی کم دنو اگا لازمی اگا مائنڈ بانی افیکٹ لری جی بالکل تاسو نه ماته پوسو کوچی یار او کې کال را روان دي ګورو ورزو کال تر طرف ته ګور کی دي چې دا په دغه ټیم چې کوم نه غایب بن کړی ریډیو جی السلام
2: وعلیکم السلام اندمان بھائی او سعید بھائی تاسو دار تاسو واړو ته په پروګرام کې ارکړیو په خیر علی وو جی
0: ډیره مهرباني جی کاکا جی په خیر علی تاسو په خیر علی
2: خیر خیریت ته دیات خري جی
1: خیر احسان دې ګوبران لکه کا څنګه چلی خی
2: خیر خیریت پروگرام میں ریڈیو دکان کے پر خود یہ پلا راغل موٹر سائیکل کے لیے خراب ہے اوپر موبائل میں پروگرام لوگوں نے کہ واوری دو نور خیر خیریت ہے تا فلا کی واوری دی فٹ بال گیم کی چالی دے
1: او غفران لگا کہتا سو فٹ بال وقت ہے کنا
2: نا یار فٹ بال من نہیں لگی فٹ بال سر
1: ہاں فٹ بال سے نہیں دکھو لگا دا خواہش لے جی یار پتہ لگی چ سو ورلڈ کپ گٹی
2: سو وینر جوڑی یہ جو پروگرام ہو دا ہو ڈیر انٹرنیشنل گیم نے جی جاخ کے کمنے نو ددی عمر خستا گیم نشتے خو کے کمنے نو دم پمل کی جے کمنے نو ددی اویرنس سٹیری نہ دم پدی پاکستانی نے کی جے پاکستان ٹیم ہم دی کی شامل شی کرا
1: بالکل سد خبر ہے سید دا تا پوس نے مام کو می یرا زما ام فٹ بال خوخ نہ دے خو لک دا خوش ضرور لرم چ ما تا پتہ لگی چ بئی ددی ٹورنامنٹ فیورٹ ٹیم چ کمنے نو سوکتے
2: یرا زوان کی برازیل کی دیشی کی بیا ودی کنا
1: جی بالکل تاسو جی برازیل خود نه تو وای چی من سر یو بل خبرونه شامل کی چونکی تاسو د دریا بغاړی ته اوسی کی نو سکال پکې صدا سے قسمه انسیډنت راغلی چی یرا ابو سو کولی دی
2: نن سلور د مخ یو زنانه ډوبې ده خود مون کلی والو راوې استلجی
1: او دا کم زکی کی
2: د زنانو ګذر کی جی زمون کلی ته مخه مغدی
1: اخنو دی زنانو په دی زنانو دی ګذر کی هغه سو کول سو کپڑے وینځلې کنه سو
2: دا یاره کپڑو ول نه مل منا وا چرته لام بلو له خلق بیا تر را دی کپڑو وینځلو ولا خو دې سیم غړی دی غیله خو تارای لام بو ور دیو
1: دا سو
2: او کنه زمون خو د لوی نه واخلې تر ورو پورې ټول له لام بو ور دی زنانو له ورو له ټول له لام بو ور دی جی
1: ها بیا خو دې سیم غړی د خزو نم ځان ساتل غوړی غیب وخلو کیم بیا ډیر تکړی مہربانی شکر دے بچے خبر دنیا بن پہ
2: بالکل
1: جی نور خیر خیریت طبیعت خریدی السلام علیکم غواڑے
2: بس بے نمونہ کو یو دونے دی بس طول مینا والا تا دوا سلام السلام علیکم دی اللہ پامان
1: السلام علیکم سلام دی رجت مہربانی پالا بن گران شے اج بالکل بالکل غبرن لگا کا وچ موٹر سائیکل نہ خراب شو خما وچ راش جی کم دن پروگرام تے کم دن ورشم شرکت ہو کم اج بالکل سوال جواب جی کم دن لا وستا سورا کی چیر
0: بالکل انضمام بھائی گوری اول خود تا سے یو خبر ہو کم دو مسلم کنٹری چیو کم مصر اگے سر ڈیل زیاد زیادتی شے دے لگا مطلب دا چې عام جرنل چې کوم پبلک ته غیتم پته لګی دا چې یاره دا ظلم

0: کتاب سوکو ری ساؤت شکیل اور د دین علاوہ د فٹنس مسئلے سر خبر ادا سلمان علی آغا عامر جمال وکٹ کیپر جی محمد رضوان اور غازی غوری عثمان علی عثمان دا نوے پلیئر دے خرم شہزاد فاسٹ بولر محمد عباس محمد علی دا فاسٹ بولنگ دے جی محمد اویس اور ساجد خان سپن دے جی او بیت شاہ جی کم اغا فاسٹ بولر
1: نو ساجد خان جی کم دے نو اغا خود ٹیسٹ بولر دے نو دی او ڈی آئی کے ولی
0: نا او ڈی آئی نے دے گنا ٹیسٹ سیریز
1: دا خدا دا ٹیسٹ سیریز دا پار چی کم دے سکواڈ انو شنو تا سویش دا او ڈی آئی کیپٹن سی چی کم دے
0: نا دا سوری زبا ما ویلیم بھی غلطی شنی دا ٹیسٹ سکواڈ با خبر ہوگا
1: ٹیسٹ سکواڈ وہ او دا ٹیسٹ کیپٹن سی اسے چالے ورکا
0: اغا بابر اعظم لور اغا
1: چی کم دے نو بابر اعظم لور کا دا چی کم دے زما پو دا غبر نظام جی دا یو اخما پیسہ چی کم دے نو کلا اج بالکل پروگرام ٹائم چی کم دے نو اغا مسر بالکل ہم چې کوم دغه شو ختم او بالکل ورته مکه خو ستر چې هغه کسو نور سو نیوز سو نشته وکنه سو پیغام ورکول غواړي
0: بالکل جی پاپ ویجی چې کوم پلیر د فرانس هغه د میسی هغه د اتو ګولونو هغه په یو ټورنمنت کې ریکارډ چي دی هغه بیگا برابر کړی دی دا یو خبر دی اور نور انشاءاللہ نن با آئی تھنک د ناروے مقابلہ وی بل اپنے ٹیم سرا عثمان ہیر شو ذہن میں خبر ہوا تلا بہرحال دلچسپ مقابلے روانے دی جی او تاسو کتے شی
1: پتہ بو سنگ چ ارشاد بیو وچ یرا پی ٹی وی سپورٹس باندې بلاول چ کم دینو دغه راتلو میچو نه چ کم دین لائیو خود لکیدل خو اوس چ کم دینو اغه لائیو ٹیلی کاسٹ چ کم دینو نکینو دغه شیکون د پر ډیر بیا دغه خبره ده
0: بالکل ګوري دا یوازې د دې ټایم خبره نه ده ک کرکٹ ورلد کپ وی ادا سے انٹرنیشنل غټ ایونت وی نو د پی ٹی وی سپورٹس چ کم سیگنل دی اغه غیا اؤٹ کی بالکل اغه بیا ناراضی نو د دې مسلې سره اسپیشلی چ کم د ڈش والا خلق دی دا آبادی تقریباً زما په خیال خو 70% چي دي دا غي گزاره چي دغه پر ډیشز باندې وي نو هغه متاثر شوی دي
1: نو دا خو سرکاري چینل د پکارو چي دي چي د کمنی دا رائټس چي کمنی نو اغستي وکنه چي بیا هغه کسان چي
0: نه چليږي صدا نه دا غي جان بوج کې ګوري دغه دا وی کنه دا بهر چي کوم پرایویټ چینل دا دغه ولا اکاونټونه ځان له خپل چینل جوړ کړی دي نو غي پی ٹی وی سپورٹ چی دے داغی استعمال کبھی آگے نہ آگا خپل چینل چی دے غیر قانونی طور باندھ چلے آگے کوٹ چی دے بیس کی ہوتا ہوئی یا سور تو اگا گئی بدل کرے دے نو اگشتے اس مشتے خو اگے دے پر بل مطلب سڑے ڈسٹرب شی نو اگا ب بیا اگے گا کوٹ چ دے گا پیدا
1: تو دا کاپیرائٹ وائلیشن دا وجی چکم دی نو اگے دا سلگ مشکلات چکم نے پیدا کری دی
0: ہاں بالکل ہم دا وجہ دا اور بہرحال نن سبا خود انفارمیشن دور دے تو خاص ضرورت نہیں بھی زیادہ تر خلق دے انٹرنیٹ نہ وابستہ بھی گیا لگا کہ خود ٹی وی دا پی ٹی وی سپورٹس اور پر ٹی وی باندھ قتل چاہے آگے خپل یو مزہ بھی بالکل گرانو عزت مند اور دن کو ٹائم چی دے گا زمونگا بالکل ختم دو طرف تر روان دے بالکل استاد سر زمونگا استاد ساتھ وہ تر دے دما اس زمونگا زبا اسپیشلی تاسنا دے اجازت ارادہ کو ما بالکل کو پدی پروگرام کی منگ سدا سے خدا کزا شوی سے خبر شوی چیغ تاسو باندې خان نوی لگی دلی دا غیب غواړو تاسو نه معافی ہمیشہ د یو میسج یو پیغام سرا چې د خپل مور پلار ډیر زیات قدر وکي دا غی خدمت وکي او د خپل استادانو ډیر زیات ریسپیکټ وکي د خپل چا پیر چل به خیال ساتي اور زمار طرف نه فی امان الله بای بای
1: جی بالکل دا پروگرام ان شکم دن غٹے پر خیستہ شان تکی یا خکولی شان تکی میسیج شروع کو جی بالکل زمانہ طرف نہ ہم دغا میسیج چیر خپل چاپیر چل شکم دن غٹے ارزیاد خیال ساتھ ہے گرمی دا گرمی دا بالکل گرمی دا دوا کبھی چی خیستہ باران اوشی دا حیر او دا اپیت چکم دن دا رحمت باران اوشی جی بالکل ڈیر ہیٹ کے چکم دن اوسنگ چتا سما پروگرام پر شروع کی مو یا اوسم در تو ما چیرا اسپیشلی دے دول سو بجو نہ والے تر ماجگر تر بانگا پوری یا چکم نے کم از کم تر سلونی پوری تا سو غیر ضروری چکم دین اغا د کور نہ باہر موز او کہ چری تا سو باہر بیا ہم اوز نو خپل احتیاطی تدابیر چکم دین اغا تا سو لازمی چکم دین اغا ڈاپ کرے پر سر بانی لازمی سن اس کپڑا چوے ادین علاوہ دین علاوہ چکم دین وڑو تے چکم دین پ کور کی چکم دین وڑو تا یا چکم لغت دین اغا تا ریکویسٹ تا چکور کی چکم دین گرمے دفار تا سو لمبے واشومی ارچا کرشتہ او بو ارچا کرشتہ دے ادا اغا پر چکم دین سٹیپا تا ڈیمون تا وغیرہ تراتلو تا ضرورت نشترے ازکا چی سم دم زوان بھی پلاز خپو بار سبانی روغ وی او په یو مازیګر کې کوم دینو اغه څه شي اغه چې کوم دینه تار جوړ شي او اغه خوشاله او ارس چې کوم دینه په غم باندې بدل شي جی بالکل کو امید بھی خیر بھی روح جوڑ ان شاء اللہ چی یو زل بیا با پر سیم ٹائم پر سیم چینل بانی او یو نو ٹاپک یو نو اعظم سر بیا حاضری کو ترے دمرا کی اجازت دلوی اللہ بو امان.

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسک ہومیوپیتک علاج

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آرشما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹا چی دا دبائی اور دا شارجا ٹول ویرائیٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: We'll be back right after the commercial break.
4: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات

0: تو دپارا سمدستی رابطہ وکړي پته یاد ساتي الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونږ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سوجو نو واخ پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232

0: تاس ما ده گدون منجا میسج را لگی چھ پگدون کی جوازو کی شوجی ول دا پگدون کی زما وازو سو کی شو ک سنگ چ تاس ما تو اس میسج را لگو زچ سنگ ان ارکی گمنو کوشش کی وی چھ کم کم زیا کی ہم ہلک زما واز اورینو مہربانی دا کی وی چھ ماتا یو میسج را کوی جی یو میسج را ترا کوی چھ پپلان کی زیا کی تاس آواز اوکے دے ہا نما تہ بپت لگی گی چھ پلان کی زیا تہ زما واز رسی گی نو سا آلریڈی پتہ ہوئی گا نا پلان کی جائے کہ زما آواز بالکل کلیئر روان دے
1: آواز حق خطبہ تیرا
0: جناب سحر سحر مارننگ مارننگ ٹائم بیان دو مزغو سٹک دے خیر سر را رسید لے دیجی کدر مندر ان کی رازی با پروگرام کی بس بلا دیر زیادتی خبری ترکی کی پا دغی پروگرام کی ساتو لائف کالز ساتو ماسیجز آباد دغی پروگرامی سے جوڑو گرانو خوگو او درنو کدر مندر ان کو دا سیدہ چی سمر پوری ہم خواگو درانو کدر مند منوال زمونگ دا غواز اوری نوغی تو امچ مربانی بتاسو دا کے ویچی کال بتاسو سٹارٹ ننکی وزکا چیز سنگ آنیر شم نتاسو دم ردیر زیاد کالز را روان وی چی بیا آغا کالز دا ختمی دو نیمی نو کوشش پکی ویچی کل زتاس توی میں چی کال را میلاو کی پروگرام تو نبیا بتاسو اللہ کال را میلاو وی پھر حال تاسو انتظارو کی چی کل دا کال ٹائم شیز وقت پل تاسو توی میں چی کال را میلاو کی او دین علاوہ میسیجز کچی تاسو را لگل غوالی میسیجونو تاسو بلکل را لگلی شی سمر پوری میسیجونو چی تاسو را لگل نو آغا بلکل جازر پروگرامی سا جوڑو چکا میسیج زمانہ پاتے کی گی نو اگر بیازتا اس تیمے چکا کم پروگرام کے باغے میں سجونے شاملی گی نو اگر بزی بیا پا آخی پروگرام کے لئے خیر سر شاملو مہا اگر جناب پروگرام ہم پولان دی بوزو گرانو خوگو و درنو کے درمند ردن کو پدنگی پروگرام کے بسبلا دی رزاتی خبری اترکو پدنگی پروگرام کے براسی رچے دغه پروگرام موږ ته سپانسر کوي ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی کدر موږ دونکو سمره پور هم چې د هډوکو بیماران دي سمره پور هم چې د هډوکو مریضان دي سمره پور هم چې د جوړونو د پټو د مهرو بیماران دي او ډیر زیات پریشان دي ډیر زیات چې کوم دي په ټینشن کې دي ډیر زیات په تکلیف کې دي او ډیر زیات علاجونه کړی دي خو سفر کوته نه شي دا پروگرام سپیشل دغه د بارے دی چې هغه طرف ته بزر اعظم خو هغه نه مخکې تاسو دا وایم چې زما انتظار چا کړی دی کنه زما انتظار چا نه کړی سوابی والو

0: کې لیډیز اینڈ جنټلمن زما ګرانو او خوګوترو کې درمندونکو راځي په دغه پروګرام کې با خبرې ترې کیږي او
1: حقیقت هې مې صرف احساس هو
0: داسې دا چې دغه پروګرام موږ سپانسر کوي ارتوپېډ کې ډراما سنټر سوابي سوابی جہانگیر روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کی السید سنجیدہ محامخ بلال پلازا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے تشریف راوڑی اسپیشل اتوار پر روزبانی دے اسلام آباد نستاسو دپارا تاثرات لے شو دو ڈاکٹر طارق رحیم سے نقبل علاج کولے شو ڈاکٹر طارق رحیم سے کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹرار ایچ ایم سی پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹرار پاتے شو جی تاسو ډیر زیات ګرځېدلی او ډیر زیات ستړي شوی یې کنه خو څه فرق نه دی شوی یو مکان ډاکټر طارق رحیم صاحب لور کېږي

چاته د محروم سلوي ملا باندې درد راځي خپو باندې درد راځي دین علاوه د خپو وروسته دی ګټو باندې دردونه راځي د دې یو کامیاب علاج موجود دی چې تاسو راتلی شئ او ڈاکٹر طارق رحیم سے نقبل علاج کو لے جی قدر مند اور زمنگا ہاں گا مشران چاہتا چی دو کوپو مسلوی کوپی دردونا او ٹکار کوی پچلن کی ورطا مسلوی پا مونس کی ورطا دیر زیاد تکلیف ہوئی مونس تک تکی دے برکی دے نشی پا مونس کی چکم دے غوی دیر زیاد کڑی گی جی تاسو یقینو کہ مونگلہ ہاں گا مشران راغلی دی چی ڈاکٹر طارق رحیم سے راغلی دی او پل علاج کڑے دے کنا الحمدللہ الحمدللہ اگوی اس منس پہ ولاڑ باندھے کی جی او دسی منڈی وخی کنا دسی منڈی وخی ماشاءاللہ تے وچ لکا

اوكي جناب راسي برنامج كي ماما خبران دي خبري اتري كوجي زمانك ساسو دقم لك زياد دابري يولي سوبجو موري وزبر عزمان دا لاسو او خبو قطو رقونة چكم دي دا بنديگي كنا لديرو خلقو چاعت هم دا لاسونا دا خبو دا قطو دا بنديدو دا مسلوی كنا دا رقونو دا بنديدو زيارو آخي تدير زياد پریشان وي اخوی رات لیشو دا خبال علاج کولیشو داج تاسو ته پیاله وی چې ډاکټر طارق رحیم سه په اتوار کې په هفته کې صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې راځي خیر کله کله داسې کیږي کنه په هفته کې صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې راځي او په ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کندا موړ کې ال سید سنجیدہ محامخ بلال پلازا کې موجود وي درې ګوټه پلازا دی جی کله چې تاسو چنچای کې راځي نو تاسو په چنچای والته وای چې منګه کندی موړ کې ال سید سنجیدہ محامخ کوس کا صحیح را یا چې کم دی نو په کندی موړ کې پکنڈی موڑ کی ال سید سنجی ہوا تم کس کا نا سوچی کلم ال سید سنجی سر مہامخ کش ہوا کی نما مخ پو گر در گٹھا پلازا رکھا ٹاور پہ لگی دے دے ہاغل تلاشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نقبل علاج ہو گئے ہاں اتوار پر روز باندھے با آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی جی اسپیشل دا اسلام آباد نا تاسو دا پارو گرے ہاں تاسو یقینو کہ ڈاکٹر صاحب گردال جد مریضان نوز گاری گی خوبیا ہم چکم دے منگا اتوار دا غراز جد ڈاکٹر صاحب نے چکم دے آگا غس دے دو راوست ہے مجھے در لجی کچر تاسو پروگرام تا میسج کول غوارن پا 0319 1517 094 بان تاسو میسجنو کولی شی تاسو میسجنو مسبلا دیر زیاد راغلی جو خلق انتظارو کیجی

کچری تاسو ځان له د اتوار ورځې له نمبره غستل غواړم او یا چې کوم دې د ډاکټر صاحب باره کې مزید معلومات حاصلول غواړم نو په دې نمبر باندې کال وکړئ. اوس په دې سات په دې نمبر باندې کال وکړئ او ځان له نمبر واخلې جی 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر باندې چکم دی بالکل تاسو کال کولی شئ. ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات چکم دے خاطر لاسا کولی شئ 0314-151-3232 یعنی کہ 03-14-15-13-232 یعنی کہ 03-14-15-13-232 یعنی کہ 03-14-15-13-232 پتی نمبر والے بالکل کالو کے مزید معلومات چکم دے تاسو ترلاسکے.

0: خواګو درنو کډر منوال سماره غواز اوريو اوسو سي ريډيو ټيون کړه دې کنه
1: عالمي
0: او ايتو امه چزو
1: تو کو جا من
0: اكيب جاني مجي کچري تاسو ماتا او دو الفاظو کې نومه غسل غواړین بیا ماتا ار جي اكيب جان جدون ویل کېږي جيم کنه تاسو ماتا پلند الفاظو کې نومه غسل غواړین بیا ماتا صرف او صرف اے جے وی لکی گی جی ز سو کی مجی ز استاسو اے جے مجی اوکے جناب نو کچتا سہم ماتا اے جے ویل غواڑینو
1: سمندر
0: زرتر سر ماتا میسجن رولے گیا

0: آواز کٹ کٹ راجی ولی پہ منگل چائے کی سنگنری بیا بندی کڑی جی کسنگا ہلو آواز دی کٹ کٹ راجی کنا خا درا تو آیا کنا چی پروگرام اوری پروگرام جو سنگ لگی چر دروان دے لکا لکا دتا وے بریک نہیں سایلا کما تروان دے دا پروگرام دا پروگرام کما تروان دے تچ وے روان دے
1: پروگرام بس
0: پروگرام بل چتروانی خسنگ خیر برابری طبیعت
1: خیر
0: دستا گان جا رہا تو پروگرام تو سمر وقت نہ ہو رہے
1: پروگرام
0: کو سمر وقت پکے گی
1: تقریباً
0: مہربانی
1: وعلیکم
0: السلام جی ڈیڑھ زیادہ شکریہ ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ مہربانی جی نیکسٹ کالر آپ دشو صفر 9 2 4 95 السلام علیکم جی السلام علیکم دوس لگا دیتا بس ہوا ہے دوس دیتا بلا کسو ہے سو ٹائم معلوم ہے کہ اسان لم ٹائم جائے کہ کنا اوکے جناب نیکسٹ کالر اپ دا شو 09 2 3 2 80 495 بانی بالکل تاسو کال کولی شی اپ پروگرام کم صرف پارٹیسپیشن کولی شی السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگنا والے
0: کے جان خیر دل الحمدللہ تاسو دعا گان دی سو کو دی چرتا نا
2: مبارک مطلب شمس قمر بادشاہ باجور کی ڈاکٹر سلیمان تھا شیرین دال لالا تھا اور خان روڈ آپ گواہٹی تھا مطلب پروگرام کی براسر سے شریک ہے کا نا
3: بھائی زہتول مینوال دا پیغام اور کون کنا بھائی تارک رحیم سے بلبلار ڈاکٹر زمنگا دل تک آمنڈے تا سما درد ټول بدن بیا خوږې دو بس سم د پاتې تما وی بھائی هغه تل واغې ماشاء الله بھائی گزاره ور سره شوې ما ورته بیا می تاسو ته کوم کار راغلی اته نا ان گزاره ور سره ټول مینا والته چې لکه د بیماری بس تاریخ رحیم سے بلال
0: ها صحیح ټیک شو ډیر ډیر زیاته شکر ډیر ډیر زیاته مې خوښ شانتي نور خلق ته هم چې کم دې دا ډاکټر تاریخ رحیم سے مشوره ورکوه زکه چې یوخه میسج یوخه پیغام چاته رسول د پسې کې جاریه کې راځي ها
3: سلام او مہرین تا سیما تا او وجیحا تا طول خان تا سلام تا سبسٹیشن سلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو جی میلی میلی کلچ اوکے جناب گور سے بلانے سوکتی السلام علیکم
4: وعلیکم
0: باجو گل تو چلو
4: چلو پاکستان میں خبر کوما
0: پاکستان نہ خبر کے دار زنه خبر کے مات کم زاله لسنر دی مہربانی او کہ غینن کم دے لگ دمو کہ کنا گورا نور تا سو خپو ہی گئے نو لسنر لگ مو کور کہ گورش بلان سو کہ السلام علیکم علیکم جی
5: وعلیکم السلام سنگ علی جی
0: خیر جی سو کو دے چر
5: علیکم فضل رحیم
0: خا جی سنگ جی تا سو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت ہم خلی جی
5: الحمد
0: گانی دی تا سو نو بورو تا سو سنگ حالات واقعات برابر دی

0: بیماریم ډیرو ما تاسو نه معلومات غوښتل ډاکټر
1: خاجي خاصه مسله د جی مسله وای
0: هډوکی مړې خوږیږي
1: خاجي هډوکی چې کم دی نو د لاسو د خپو هډوکی خوږیږي کنه د کوم ځای هډوکی خوږیږي خاجي خاص تاسو عمر څومره دی جی خاجی خاخ ان شاء اللہ ٹک ٹاک بس الحمد اللہ استاسو ڈا ڈا مسئلہ ان شاء اللہ پہ مکمل تو گٹ خطا سو بچے کم دے نو تو استاسو دی ڈیزائن ثوابی تو سمرا لا رہا خاجی خاخ نو بیا کوشش کہ لگ دا وقت راشے کنے دی توار پر زبان ڈاکٹر صاحب راجی ان شاء اللہ دغه یڈو گڈا مسئلہ بس تاسو پہ مکمل ہاں تر تاسو ڈاکٹر صاحب بارک مزید معلومات حاصل ول غواڑے یا زان غواڑے نو پدی نمبر بانے کالو کے 0314-131-32 تو کو جا من کا تو کو جا من کا 0938-280-495 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: اللہ خیر جی ستاسو دعا گانی دی سوکا دا چرتا نا
2: حضرت خان کا خبر کوم والا کا زدون اتلے نا
1: خاجی سنگے تاسو خیر ٹک ٹاک طبیعتم خدے
2: خیر خیریت ماشاء اللہ پروگرام کو کل روان دو میں وارو کدا پروگرام کے کال کو ما گورمیاش مخ کی کرتا کال کرو ہم نہ لے کرے
1: بالکل پتہ درات تاسو چکم دے مخ کی وکال کو تاسو بیا کال نہ لے کرے خدار تو ہے چے پروگرام دے سنگ لگے دو زمنگا
2: پروگرام بالکل خول لے لئی
1: صحیح او صبر اثر شریک ہوئے پروگرام کے ڈاکٹر سے بارک کسویل غوڑے
2: بس ڈاکٹر سے بارک بڑا خبروں کو سو کو مریضان کے سو بیماران دی نو الحمدللہ اج کولے شب زئی ولا دا کمل گری چٹے لار نہ دئی دیول گڑو نہ خبر کو دی نو لڑ دی
1: ہا جی ہا ہا ہا ہا صحیح ٹھیک شو جی کہ خپل موجودگی احساس را کولو ہاں
2: بس من استا پروگرام تزه کال کو مکن زما استا پروگرام خوخت
1: من داستا سو مینه دا کنا گورا جی انسان چ کم دنو مینه مینو بیا گورا دمر ډیر زیات کالونو راضی او پاغي دمر مشروع په نمبر کې چ کم دستا سو کال میلو شو
2: بالکل کال میلو شو زمنګ مینه دا منګلا پدی باندې فخر ده کنا یار زمنګ خدا علاقه ده چې علاقه ده نو په علاقه باندې به فخر کو کنا چې جان کتل تل نه ونه زمنګ کال بچاو چتم
1: بالکل ډیر مننه جی ډیر مننه د خپل د موجودګۍ احساس را کول دومره خو هم
2: اوکے
1: جی اللہ پامان جی ڈلو اللہ پامان جی شکریہ جی پروگرام تاسو سپانسر کوي آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوا بھی کم کچھ با آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود جی تاسو راتلی شو خپل یو کامیاب بلا چکم دا غت بلن سو کوم
3: وعلیکم
1: السلام الحمدللہ تاسو دعاګانی رسو کو دچرتنه محمد سنان د سوابین سنان زما خیال زمنګ پروگرام ته پړم بیل مانی کال کړی دی
3: او جی
1: زما خو نو ردار ته وایا خا خا کال نیمو شو مطلب لکه خاموشی سره اور نند خاموشی ما ټکړه دا ولې پروگرام ہو گورا سنان گیر شو نن پروگرام ہون کہ مطلب پروگرام ہون نہ کہ سنگا خیر دے تاسو دعا گانی تاسو خیر کنا
3: خیر دے جی الحمد فضل
1: سنان سے تپوس پتا قبل غواڑی پروگرام کی کنا
3: جی بس تو دی بیماران کل کور بازارو کی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کہ
3: شکریہ
1: ڈاکٹر صاحب
3: نمبر
1: اتوار کی دعا گانی بور تک ہاں
3: اللہ
1: مہربانی مور نہ چکم دے دعا واخلی کچلوی د کوفو مسلوی ورتا دین علاوہ د جڑونو مسلوی د محروم مسلوی وڈو کی دردونه کوي د شوګر د وجی اوگی انحت انحت دردونه کوي د شوګر د وجی په دردونو کې مبتلا دن تاسو مهربانی

0: کالز ہمرا رواندی کے درمیان درن کو ٹائم ہمرا سر ختم دے پروگرام ہے رنے کالر جی السلام علیکم جی جناب سو کو ریچرتا نا ہیلو سو خبر کوئی تاسو ہیلو تو کدا سو گورا دو سو گورن لک لک چکم دین وی خدای پاک دا سپلی شو دا سپلی شو دا سپلی شو سو کر دے بی جم من ریور کڑے بہر حال السلام علیکم جی
1: سلام علیکم جی بھائی
0: خیر دے جی ستاسو دعا گانی سو کو رچرتا نا خاجی طاہر محمد ٹائم را سپ مکمل تو کہ بان ختم داخلہ کے بسو الغواڑی دا سو ریڈیو کی شور ہونے راضی احمد یار تاسو دا منی ٹینشن گا کوي یار زما واس کی شور درځي او تاسو ما ته اوسه پوره نه دی ویلي کنه

جناب سبا بانس دوان ريديو بان دلائم شروزي FM 93 FM 94 ساسو دا عبر دولي رمانانا دا 93 تسمرا نازولي سبا بانس وري تاسو لهم هر کلے وامازي دل با ريديو چار سدان دل با ريديو سبا بای او دا چار سدیت دا گتائم سمرا عبر دون کی تاسو لا یو واری بیا هر کلے پخیر علی دا 93 دا گتائم اخو بر دون کی شاگا دا بونیر تی یا دا چار سدیتی خبار الزمانگا بانس اگی خاموسی سر وری ساسو دا عبر دولو Dear Ahdiramana, so FM 93, FM 94, both are frequency bandi. Zama basikam jaga live and brahira sazi. Nana the Jumi Urizda, the Jumi Puruz bandi Zumanga program, sikam jaga normal program, normal dasi chera, program ki back to back all we who is the sabah haftada, sabanaka sabab winner way. Dasida, sababa insallah, Zumang sera. چې کوم زمنګا وینر دی خبر اخره کیږي خدا سيدا ز بلال جان د افم 93 افم 94 بوت ار فریکوينسي نه تاسو سره زما واز لايف دی ابر نن د جمعې ورځ را یاچو نن سحر زما د ریډیو پاکستان پروګرام خو زما ذهن کې اړو داونه چیرې نن د جمعې ورځ ده خبر الله نہیں مطلب جی دس دا FM 93 94 تاسو له معلومه دادا تاسو روزانه بلکه اولس بجے زما دغه پروگرام اوري تاسو له معلومه داوی تاسو له معلومه شو دادا چې دغه پروگرام یو کمرشل پروگرام دی او دې پروگرام کې زما سره مرستا ته پلاډونا کوسمیټک پاکستان حاصل لا دې پروگرام کې زما سره مرستا دا هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال حاصل لا کوم سي پیخور خار کی دا رنگ روڈ پل او دا چار صدی اڑی ترمینزا گل پلازی تا بالکل مخامخ ہاتھے مومن ہومیو پادک جن اسپتال او دا گھٹائیں دا ریڈیو دلائے چی سمرا دا یعنی دا FM 93 دلائے چی سمرا عبردون کی سم آباز سوری تاسو دا پیخوری تاسو دا یعنی پیخور سر نزدی FM 93 کار کی تاسو دا حیدر مومن ہومیو پادک جن اسپتال آباز در رسی گی تاسو دا ویل غالما چپا یو ولسم تاریخ باندې او په شپږشتم تاریخ باندې تاسو له دا هاتر مومن هومي پاتې جن اسپیټال د پی خوې نمبر ملاوي دي سيدي او دا دین علاوه د 93 او دونکو سم आवाज سوري او دغه ټایم دا 93 اګنا زولي چې هغه ریټیو د لار سم आवाज خاموشي سره وري بلکې هغه دونکو چې هغه د دلبري ډیو چار صدې او دونکو دي روزانا روزانہ اگی سرا زمواز لائف روزانہ زمواز اگی خاموشی سرا ہوئی روزانہ اگی دو بلڈونا کوشمار پاکستان آواز ہوئی روزانہ اگی دو ہاتھے مومن میڈیکل سینٹر آواز ہوئی دو گٹائیں دو نائن انتری دلوری ڈیو چار صدی عبردون کلا دو ہاتھر مومن میڈیکل سینٹر آواز رسول سرا سرا تسول داویل غالما نند چمی ورزا او د زمي پورز باندې زمنګ د حیدر مومن میډیکل سنټر د هفته یعنی د پورا هفته نه اخیره ورځ دی د پیر نواخلا تر زمي پورې حیدر مومن میډیکل سنټر تاسو د پاره کولاو دی جوړ تاسو داسې هم راتلی شي او کچرتا تاسو خپل مریض د پاره نمبر غسل غواړي نو د حیدر مومن میډیکل سنټر هیلپ لاین نمبر کوم دا کس داسې دی 0330 32 32 82 4 صفر دری سو دیرس بیا دیرس بیا دیرس بیا اوس وسلو تدی باندې کالو کیو زان لا در روان او پی ڈی زفارا این در روانه هفتی او پی ڈی دپارا نمبر واخ لجی دغه ټایم زما واز 93 باندې لافت 94 تاسو له مخرا له مخا زما واز 93 باندې لافت او د 93 چې سومرا هلو 1 2 3 او زما تر 3 باکسز هم دي Hello, 1, 2, 3, and 93 with the 93 to Sumra Abdulkidi, Baladuna Kosmari Pakistan, Avaz Hum Tasu Avare, the Belaljan Avaz Hum Tasu Avare, out of the time, the Baladuna Kosmari Pakistan, Yani the Galan Rosuke, the Salvik Tulakurupu, Dlachekam Dagadakpala Abdulkuda Parada, recently.
زمنګا د تیمل د تیمل ګری را د خیر سره وشول اوس داسې ور پسې زمنګ د ثوابي را ده داسې زمنګ د چار صدې په خبر را ده د ثوابي را به ان شاء الله ځان لکوم داسې دا خو زمنګا د ګډا چې کما یعنی کما د ډرا روانه ده بلکې ډرا ده دا د اوردون خو د پاره ده تاسو بلډونا کوسمټیک پاکستان بلډونا وټامین سي بلډونا ګولډ کریم دا مور اوړې ده د سیریز نمبر تاسو سره دی یا د سیریز نمبر ځان سره کېږي دی یو بلډونا وټامین سي بلډونا ګولډ کریم تاسو لا مهران موټر کار درکولې سي یو سیریز نمبر تاسو لا د عمري مکمل پاکیز درکولې سي یو سیریز نمبر تاسو لا موټر بایک درکولې سي یو سیریز نمبر واشنگ مشين فریزر چمو گنڈلو مشین نتکئی بالئی چھکن شمیر باندھی نور بلائی نامات جی دکھا وٹامن سی پلڈونا گولڈ کریم چرت ملاوی پچار سدکے ہری دکاندار سرا کاگا دکھریانائی دکان دے کاگا میڈیکل سٹور دے کاگا فارمیسی سٹور دے کاگا کاسمیٹک سٹور دے کاگا دچار سدی منی مارٹ سے لوئی مارٹ سے کوردا کوردنا نا اس دھنا نو سر ملاوی گی ساسو ساسو چم یعنی سوابائی والا چم ہوئے ساسو کلی کے ساسو علاقہ کے نزدی دکاندار سر ملاوی ریڈیو دلار دا ایف ایم 93 دلار دا 93 اوردون کلا دا ویل غواړم چې ځان ته بلډونا وټامین سي بلډونا بلډونا ګولډ کریم راوړې اور ځان دغه را روانې ډراګ شامل کړي تاسو دا ماته بلال جان وای خدا سي ډیر اوردون کې نه بلکې ډیر دکانداران او دکاندارانو کې بیا مال بلډونا شاپ را یاد شي کوم چې فاروق اعظم شو د فاروق اعظم شو کنا دا سي شو کې تنگی روڈ باندھی پہلا نئی پلازا دا اور پلازا کی بالاڈونا شاپ دے بالاڈونا شاپ کے تاسلا کامران موجود ہوں کامران سرا بالاڈونا ہری وہ پروڈکٹ تاسلا بائی ضلع میں لاوے گی شاہران بادشاہ قسم آواز ہو رہی دے چار سدی زمنگا وردن کی ہوں دے دے چار سدی زمنگا زمنگا میسجر ہوں دے او زمنگا بلڈونا خرسون کی ہوں دے شاہران بادشاہ قسم آواز ہو رہی کنا دے دین راوا مزید مزید سمر دکانداران دی ټولو سره بالاڈونا هر یو پروډکټ تاسو له بایز لې چکم دې ملاوي دی شي سو ها دغه ټایم دغه مهال دا ریډیو دلار سم اواز لایم ته ور د خبردون کې سم اواز سوري تاسو د ټولو ډیر ډیر ډیر او ډیر مننه چې کوم اپډیټ سم سره دی تاسو هم مننه زی تاسو دا زما سره

0: Okay, my will just tell you the box number 16, box number 15, box number 13. Zama sir paate deji. Bal box se kam dilan de prego tole aur awaam ekastu. Box number 16, 13, yani 13, 15, aur 16. The gadri box zama sir dio the boxes ki zumang sir three candidate. Dio the three candidate agita. Legendary box candidate will be agar nasibuna siaga the tulu da baradi yani daga the nasibuna yo 15 last dan nakedu aw sale rawato lala kedu kho rani sasudir manan kum tar daga mahal tasu mang sir program ke participate yani quiz box ke participate ko tasu nasib mashallah zarur de inshallah next program next muqabla ke dakhir sara dasi vichira mat malumi ge da chira tasu winner razi daka pa nasib bandi drane o khustan nasib bandi drane da gadre nur hum di baral live call silsila 0300191999 13 15 16 box zama sardi nanba you box zamana biazi aur do sababa zumang sara win rakh kar ki gyu pir poros ben sala winner ta po sababi ki do paladuna cosmetic pakistan la taraf na nan me bi zagar ma ke rasham aw da inam 10000 nawakhla 1 lakh to khe ji kho sikam inam de ya 10000 ya 1 lakh tasul ba sababi ki milavegi Zamasira call the or call Guruji Sugrazi live call 0300 1919899. Baladuna quiz box. Hoo-hoo. Ha ha. Yeah. Hey, Allah dilo mene ki yaar. Hello mene ki ki bata swikino kai. سر گرو مطلب ایک سپی گرا کی دی پسر میں داسے اگر گرمی شان دی خارخ شان دی راغلے باکس استا سو کلاوی گی او دل تا اگر فیلنگ زما داسے گڈ وڈ وی داسے دا لائف کال سٹوڈیو موبائل سے مخرا والا ولو خو چھ سمر اپڈیٹ دی 1 by 1 1 1 میسج وکئی ریڈیو دل ارز ما باس سے کم دی اگر کلیئر دیکھنا خ سکرین مان دی خمارا میسج ہم پروتے خمارا استا سو اوری آواز کنا اوری شاعران بادشاہ سم آواز اور مہربانی سلامون در نہ ہیرے ما سر بلال سر بلال او کدا سر بلال سوق ددا دا چکم دے دا یم نہ زما په خیال چې خجی خجی یم نہ دا یم نہ یا دې ما غصہ ما سے شامل کزو بھائی آواز وکړه 941 دی سسٹر ایزاین خدا زیدا زیدی څنګه یې ٹھیک ٹھاک کې آواز وکړه 93 باندې اوکے تھانکیو سر پر استوا صحیح دی نور آواز وې نور چې آواز صحیح دی نه افسر شمو آواز صحیح دی د خنی آواز صحیح دی نه آواز صحیح دی نه یو باندې ډیو ډیو رمان ډو ډو ډو 13, 15, and 16. This box was the first time. سکم تا یعنی پاکٹ ہوئی آگے کس تا سو پیسے اے ٹی ایم کارڈ آئیڈینٹی کارڈ اے بی مرتبہ کا ایکسیٹرا ایکسیٹرا او کچھ تے جی نئے باکس کھلا ہوئی لیکن ہیز لائک نور آگے تب کنگن ملاوی گی ٹکس والا سٹوڈیو موبائل تے میں مخرا والا ولو خجی ٹکس والا لائف کال 0300 1919 899. The master first call of the show, Baladuna Cosmetic Pakistan, had a Muman Homeopathic General Hospital, Dita Harkali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Wa alaikum assalam. Ji Sangeeta Sukhai, tik taki.
1: Ji bilkul tik tak bhai ta sukhai.
0: Maryam 400 din kana. مریم څنګه خی
1: بالکل خی بابا ای بس تاسو چې کمی یو خی غوایم دومره انتظار کی دومره جنا تی اوس وای ګالټین کو ګالټین کو
0: زما هر څه کې مطلب ته نه پويږي بدا څه دا سوي چې د سوابې کوم د مقابله د دې کې سوګ ویني راشي سليمان نور ګل نور
1: ها بعد ما دو عين كنا تي بوريز كم خور على إنه أغني كم دي داريك سليمان بصير على
0: كنا سليمان بصير على
1: نو بريز نو ما سب خاندل كنا دي كم لقى باي تف خبري كوالي دي لقى كلام كالزول لقى كنا دي جينين وين شيء زب سليمان بارك ما خا خايون أيو جينة بحر
0: أغيون أيو جينة بحر كنا سوي ما لدا خبل سؤال جواب راك وين رت سوي جسوق راشي
1: نو
0: بایز خوایم کنه چې ما سليمان باندې بندونه خفکی ګرین چې هغه راشي سليمان بایونه راشي تاسو د ټلیفون کولو مریم ډیر ډیر مننه کوم د اف ام 93 کال زمنګ سره مریم زمنګ आवाज اوریدو مونږ سره په کال باندې راغله او داغي خوای زاده تیر سليمان وای سليمان الګ 400 دیوال هم سپورټ کوي خان زما سره لایف کال سه سلان 03191999 بلډونا ګیس کیو سره بن بلال جان دی هر کله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلو والسلام علیکم سلیمان بھائی راشی ساسو دا ٹیلیفون کولو مریم ڈیر ڈیر من کوم دا ایف ایم 93 کال زمنگ سرا مریم زمنگ آواز اوریدو مونگ سر پہ کال باندې راغلا او داغي خوای زادی تیر سلیمان بھائی سلیمان الگ 400 دیوال هم سپورٹ کی خان زما سر لائف کال سے سلان 03191999 بلڈونا گیس کیو سر بن بلال چاند ہر کلیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: عليك
1: ما عليكي خاصنگا لك
0: مخه
1: متاسنگي زهم تيك تاك مسو خبرك زوي ده كم زين خبرك زي
0: محمد
1: دستار شاه خبركم محمد دستار شاه نثار لال جي بار کړي د مقابلين کنا
0: اوي
1: الله نثار لال جي الله دې تا پني کو کی تا دستار شاه زمانه بار کړي دستار سنگي زوا
0: بالکل ٹھیک ہے ماں
1: سوی بیٹا چی وینر زمنگ سر سوگ راشی
0: وینر
1: آو
0: نو آقا خو نو چو دان دانو کلی بی کنی چو سر
1: سنگ آواز بانی دی پوینو شما بیٹا
0: نو اوس بیا
1: غنور خپکیږي نن نور ولی خپکیږي دا خو مقابله د څنګه چې تبار کې تخب شوې وې کنه
0: ولینا
1: نو تاسو دا نور دیم خپسی نو څنګه تاسو وې چې د مقابله وینر زما سره سوګ راشي
0: دا
1: وینه کوړم ها څنګه
0: دا وینه
1: کوړو سپراله د ستارا جی وای سوې چې سوګ وینر راشي نو مقابلہ سے لگ لکی دی سوگ دی لکی دی سوگ نہیں ولی چاگا وینر راشی دستار زوی ٹائمز آئے کے بیٹا اوکے ایم ریلی ساری کال سا سما ڈراپ ٹو لو محمد دستار شاہ زمانگ سر کوئیس باکس پر پاتے شوئے دے راشی کنا ظالمانو باکس کھلو کی گنی سوابائی نے پاتے کی گم زمان سر کال دے السلام علیکم السلام سنگی جی نائی رانی خبر کی کم رانی زمنگ سر باکس والا کا نام میسجر والا باکس والا ویلکم رانی راغل جی رانی سلام جی نن با مقابل اخوان که ایرانی هر کلی در توائی ما او تاہر زمان که زمان آواز ہو رہے لکه داسی و منٹ نیم پیوگا چون منو خیر در گزارہ که ورانی سنگ در سوابای موسم سنگ دی بیٹا
2: گرمی
1: دا سنگ پرون خود باکس نبار سولی جی نی
2: آفن بس
1: کپو قسمت خبر تا دا پتر امیراتری دا قسمت خبری دی دی بانی خفاکی نه دا قسمت خبری ندی کنه دا قسمت خبری ندی رانی چرتا سوابئی کی داسی پروگرام تاسو ردلی بیا در باندې داسی داسی تاثرات در باندې راغلی دی کنه نور کے سما آواز ہو رہی سوکھ مبارک بول نور
2: نور
1: لاسٹ استرے شو اللہ تعالیٰ دے لاس دمک زویا خو نور ما تا قسم دے دا سے پروگرام نیر خوند را کی سوک بار چی واقعی پسی زلے را
2: شی بھائی خبر آگی خوزر نا بغار کورم خو بس دوش نور بغار کورم
1: نا آگی تو بہر کولی زکر چی ما ور تا گورا دا ما خبری لگو کی دا زد تاسو لبار بار ویم تاسو مقابلہ باندے زان بوئے گئی تا بز ما یو خبر او دلی چی نور دا یو باکس پری دا کی دی چی تا سوک باسی اگدی بل دو باکسونو کی وی زین کے دے راضی نو پر دم دا 14 پسین خطی خدای دے مل کور وانا کچ کم تو با سے جنے گورا دی دو کی کدی شغوی نو دی مطلب داو چی باکس کے دما سر سلیمان نو لگ دا عقل نہ پگے کار اخلی عقل تا سو بس زد مکو چی دا باکس تے بس بدی پسین خلم اپورچونٹی ہم اپورچونٹی اپورچونٹی تو ہم گوری افر تو ہم گوری او زما الفاظ تو ہم گوری رانی
2: جی بھائی
1: سنگے
2: بھائی
1: ہاں آواز
2: بھائی باکس
1: آواز

0: اسم درزي كنا
1: اودي
0: يوازي اخواك دي سوقشتا
1: اي سوق مش تبار ايام
0: يوازي
1: جي
0: نو يريغنا
1: نجي بغار كورا واد راجي كان يريغنا
0: نا اوس بوكس كلاوي كده شي بيدر مان يرا راش
1: نا باي اوس بيزوت يم كان يا رقم انا وتيرا
0: رقم كان زما تلي دايره تعال دوز لك يا شوم بوكس نمبر ويتش وان بوكس نمبر 13 ٹھیک سولا بوکس نمبر 13 تے سے وچ سوق دی
1: نور
0: نور دا کنفرم دی کہ وچ نور دا زما سرا گورا 3 بوکسز دی
1: جی بھائی 15 بوکس کنا میں بھائی تے سے یو خبر کم
0: جی جی جی
1: مائی 15 بوکس نو 15 پوری انٹیری کنا 10 نمبر نہ تا سو 16 نمبر جوڑ کو
0: 10 نمبر نے میں 16 نمبر جوڑ کو
1: او 10 نمبر نه له ته تاسو هغه څه وراوه دا ما په لوم سوچ کوم چې تاسو هم په دې نه وي
0: باکس نمبر 10 کې ورګه زما سره سوګ اصل کې دا ډیجیټ سیکم دی دا باکس از دا سې ډبی شانتی دی کنه به تاسو له چرته ویډیو جوړ کوم اپلوډ به کوم دا ټیکټ جوړ شوې ټیکټ کې نمونه ولیکلې شو اور باکس از باندې چې کوم ډیجیټ تھی اغا دا سې باکس نمبر نه دانه دی ښا باکس باندې مطلب ډیجیټ سیکم دی اغا صدام خان د خیر سره لیکلیو اور یو منډل ته ټول پاتې دي ان شاء الله سبا پروگرام کې ټول یو ځکه به ون اناونس کوم ټایم زمونږ نزی رانی
1: جی بس
0: نوري کې سي پرې د باکس نمبر 13 خبرې کو زما سره 15 16 باکس هم موجود دي
1: نپ 13 واه
0: ته وجود بالکل ماته دا
1: جی بالکل
0: تاسو وچ په 14 کې زوم نو 13 کې کوم دي نور دا لکه دا سټریټجی تا جوړ کړی د چې په 14 کې زوم نو 13 کې به نور وي او کې دي چې په 13 کې ګل نور یا سليمان وینو بیا
1: زه
0: نو غواړم چې ومن
1: 13 نمبر کې نور دا وایي څو خبرم باندې
0: څو خبرم
1: باندې چې سره مې
0: پتہ وجہ سے ٹیلیفون میں ملاوے گی
1: موبائل میرا
0: موبائل تیرا صبح ٹیلیفون تو ورلان دے ہوتی ٹیکس والا باکس نمبر 13 دو باکسز نور ہم واخلا باکس نمبر 15 او 16 رواخلما رواخلما باکس نمبر 16 ہم ستاسو باکس نمبر 15 ہم ستاسو باکس نمبر 13 ہم ستاسو نو دغه خدای پاکا رانی باکس نمبر 13 باکس نمبر 16 اور باکس نمبر 15 باکس نمبر 15 سیخلی ہم بدرتا 1000 روپے ملاوے گی باکس نمبر 16 سیخلی ہم بدرتا 1000 روپے ملاوے گی اور باکس نمبر 13 سیخلی نو صرف یو کنگن بدرتا ملاوے گی ہزار ہزار روپے ہم دیا گا باکس اس طرح رانی لکھ سو جو کس ہزار روپے دی خمہ زیدار سنڈل لگا دی جنکو سنڈل پسو کی گی گران دی کارزان دی خبر ہوتے دا نور راغلی دا رانی بار کرے دا چتر اس پورے زما سر باکسز کے بالکل خکار شوے نہ دا ما ویل سی رانی بوی نہ راضی تو یہ گنو کہ ما ویل رانی بوی نہ راضی او بلا خبر ہو رہا او بلا خبر ہو رہا او بلا خبر ہو رہا بلا خبر ہو رہا بلا خبر ہو رہا تالا زستایو بل دشمن خیمہ تالا زستایو بل دشمن خیمہ خانی پی جنے کنا خانی دی میسج کرے دے چھ بلال بھائی رانی زن کو پرون پرون ماسر میسج برو تے تا سوچر تر تا بیز بات سکرین شاٹ سینڈ کما پرونی دا ویل پروگرام دوران کی چھ زن کو علما چرانی دا مقابلے وینر راشی زک چرانی لوٹا دا او دوی خبر دا کڑے دا چرانی اغا بل یعنی س انعام مغسل و زو زما زرن منی چرا رانی دی وینر راشی نور تو چرانی با سلیمان پرے دا دا سے میسج ما تر اگلی اغا بات کی مولی دو خبر رانی پرون زمنگ نہ تلیوا اس سال دا وے ما چی باکس نمبر 15 کم 1000 روپے دی باکس نمبر 14 کم 1000 روپے دی باکس نمبر 13 سرا باکس نمبر 13 سرا 2000 روپے دی دا
1: نبائی 13 نمبر نور روپے
0: نور کی دما
1: او جی
0: کی دی سی تالم زدا ویم ما باکس نہ دے کتلے چت سوگ اوبا سی کی دی سی کیدی سی چې هغې کې دانوی بل باکس کې وي.
1: بس کار سی بھائی خود راغلی نور پسی
0: ہم راغلی نور پسی خطیق سولا رانی
1: جی بھائی
0: کچر تا باکس نمبر 13 کی نور وا
1: جی
0: کنگن خوبا لیڈی باکس پول آوے طالب ملاوی گی
1: جی بھائی
0: خوز طالب آوے ماں چھ باکس نمبر 13 پرے گی دا بلیو باکس کی دیش نور, نور موجود ہوئی 15 یا 16 کی نتا تبا ایو دا سوٹ ہم ملاوشی باکس نمبر 13 نہیں پے گی دے اوکے باکس نمبر 15 سے کم آفر ہو لاڑا لے باکس نمبر 16 چکم زمانگ سر باکس نمبر 16 کے آفر ہو اگم بل شانت میں کینسل کو باکس نمبر 13 سے ماسر پاتشو پا باکس نمبر 13 کے گیم کو گیم صدا سے دے چزتال دا باکس کو لاوی دونا پہلا پہلا رانی 2000 روپائی نقد پاکستانی در کوما باکس نمبر 13 پرے گی دو کال بن کا وزا 2000 روپائی دی رشید خمیدار بیگالا وی پیزر رو گاڑی و بلاگان سر وکین ہو بے خوری
1: نا بھائی
0: بلاگان اشتا کنا رشید بابی گانے
1: خبر وارا بھائی زما بابی وی کنا
0: ہاں خدا نسی بند روان بر نخت راشی خیر اللہ تعالیٰ دمال خیر سر دکھنا وی راکی چتک بلڈو نہ لپسٹک پر تو ما بس واپس کوما دس تھا باکس نمبر 13
1: جی
0: چھ نور دا خوز تالا داویم چھ 2000 روپائی واخلا باکس نمبر 13 پریدا باکس کو لاولو نا پیلا رانی خان 3500 روپائی واخلا باکس نمبر 13 ما تا پریدا نی پری گی دے رانی آواز زکٹ کی گزویا زی بدل کا
1: جی بھائی
0: رانی
1: جی بھائی
0: باکس نمبر 13 دے تیرہ نمبر باکس سے باکس نمبر 13 یا 13000 روپائی تیرہ
1: نمبر
0: باکس نمبر 13 یا 13500 روپائی
1: تیرہ نمبر
0: باکس نمبر 13 یا 13700 روپائی
1: تیرہ نمبر
0: باکس نمبر 13 یا 13800 روپئے اور سرا دا بلڈونا پروڈکٹس یعنی 19 پروڈکٹس تھی طالب 13 یعنی 13 پروڈکٹ پتا تھا ملاوی گی
1: نبائی
0: اخم ساتھ خوخی چکم پروڈکٹ تھی خوخی 13 پروڈکٹ پر ماں تیاد کیا بتا لے ملاوش اس نمبر 13 13800 13 پروڈکٹ ٹھیک شولا ڈیل ڈن شو ڈیل ڈن کے 13000 روپئے ڈیر سے دا بوتل زان لدے سر لوام گور 13800 روپئے او دا بلڈونا 13 پروڈکٹس
1: نوائی
0: تیرا نمبر باکس سلیمان نند ما پکل چی مسی او دا پریدا او دا پریدا دا پریدا گنور سنگ بلستن بزانا چولی غلی ناس نخ کاری آواز زگٹ کی کہ نزوی تاثر خبری کول خون کی خو آواز زگٹ کی گی
1: بھائی
0: ہم تو چکم نمونہ والے کنا کنو مالا بیازی غورے آقا اسی نزد زکر تیم چھ 13800 روپائی دبن پروڈکس اب اس خبر ختمہ
1: نا بھائی تیرا نمبر باکس
0: خدایو خبر میں بلا مورا کہ چرت دی باکس کی گل نور موجود وا او تا آفر واغست تا پروڈکٹس واغست نور سر ماشاءاللہ دومر گزب دا بل ورز با پروگرام کی راغلی چرانی آفر ایسا شول آفر اغسط لیو دا باکسی پر اغسط لیو
1: نا بالکل ہم نظر پختو دومر کلا کا امبائی چیزا ما پشانا پیدا نیسی
0: نا نو سنگ استا سو کوجدن وادا مادا دے شوی دے کنا
1: آو بھائی کوجدن میں
0: شوی دا دا خوڑیر غلط کرن رانی خان
1: جی بھائی
0: باکس نمبر 13 13800 روپئے 13 پروڈکٹس
1: نمبر 13 نمبر باکس
0: دیر لستولی کالے واخلا
1: نبائی مائی کروڑ روپئے ملا کے دیا ہم
0: نے باکس نمبر 13
1: جی
0: تصویر یار ماں تو پکی تھا گل نور کاری گیا سی میں داڑا سی تخنی
1: یا بھائی تین مولا مالا کن تین نور نور مالا کنا

0: ته دا یقینو کې دی کې ماته ګل نور دا خوف 70% پکې ګل نور دا او 100% پکې ماته نه نو دا خو باکس کله ته مانه واخلي الله به کوم دې باکس ګورم
1: بس ما
0: نمبر 13 اوکے ڈیل کینسل اور آفر کینسل باکس سدا خدا دے کر مگا ٹول ڈیجٹ غلط لکھ لو اس پتہ لگے دا سنا باکس نمبر 13 باکس نمبر 13 ستاشو دائے خدا پاک دوم رکھ لگ باکس سے ڈکلا وی کنے وہ دوم رکھ لگ اس طریقے کی خدا یہ خدا پاک الگ دا تو اس نہ ہویا دکہ دے پلاوش باکس نمبر 13 ٹوکن دے مارا واغ سلو باکس نمبر 13 چکن دے دا سوئچ زو گورا مکنا
1: او جو گورا
0: او اوکے باکس نمبر 13 استا دے رانی استا پ اجازت پان دے زو گورا ما خود کتون پہلے وار در تے بیام یم چ 15000 روپے نقد پاکستانی زبان واخل باکس نمبر 13 مال پریدا
1: نگی
0: باکس نمبر 13 روپے او د صدام چپل مواخل خو باکس نمبر 13 پریدا باکس نمبر 13 25000 روپے وہ سرد بلال جان چپلی باکس نمبر 13 پریدا اس دوے کے بلال جان ٹول رکھے بیم بیم باکس نمبر 13 نمبر باکس نمبر 13 سناپ اجازت باندھ باکس نمبر 13 زو گورم اوکے باکس نمبر نمبر 13 نور زمانہ 500 روپے نرسیا نور نا رانی زمانہ 500 روپے واخل باکس نمبر 13 پریدا
1: نجی
0: باکس نمبر 13 زمانہ 13000 روپے بیا واخل باکس نمبر 13 پریدا
1: نجی بھائی
0: 13000 روپے ترجین پروڈکٹ پر ڈونا واخل ما سرا او بل باکس رانی تال فائنل افر در کوم 50000 روپے نقد پاکستانی باکس نمبر 13 پریدا
1: نجی
0: بھائی کی دیش تے سوگو باسی قبل باکس تھی
1: بس نور باس ام
0: باکس نمبر 13 دا وچ باکس نمبر 13 کے صدام مونگ سر نور دا اور چوپ چوپ چوپ چوپ باکس نمبر 13 50000 روپے نقد پاکستانی واخل بلاگانو سر پارٹی مانٹیو کی او دک باکس نمبر 13 مال پرے گدا رانی 55000 روپے بالاڈونا 19 پروڈکٹس دو دانی جوڑی باکس نمبر 13 پریدا رانی 60000 روپے بالاڈونا 19 پروڈکٹس دو جوڑی باکس نمبر 13 پریدا نپریدی آفر بخبل کینسل کا
1: بھائی مال چل ناراضی
0: 1,00,000 روپے زمانہ واخلا باکس نمبر 13 پریدا یو لکھ روپئے نقد پاکستان زمانہ واخلا بھائی گپ شپ زمانہ لگے گی 1,00,000 روپئے نقد پاکستان زمانہ واخلا باکس نمبر 13 مات پرے گدا
1: بھائی
0: بالکل آفر کینسل کا بھائی کینسل کا آفر کینسل باکس نمبر 13 آفر کینسل باکس نمبر 13 سو دا ون اینڈ اونلی نور قسم آواز ہو رہی بلکہ نور نا نور قسم آواز ہو رہی باکس نمبر 13 کے سلیمان زمونگ نہ دیتے لے باکس نمبر 13 کے گل نور زمونگ نا
1: بیا
0: نور پاتے شوا
1: نور تلیرا
0: نور تلیرا
1: جی
0: 1,00,000 روپے دی پریگو سلی خدا دے گھر کا مکھ گل نور باکس نمبر 13 کے دا ون اینڈ اونلی گل نور نہ

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان چی غیو قیمتی تحفہ دا چی خدای مونگل را کرده دا داغی ایمانی یو سو شعبی ذکر کرده او پاغی شعبو کی غکل شعبہ حیا دا پختو کم وط حیا وی اردو کم حیا وی عربی کم حیا وی فارسی کم حیا وی پنجابی کم حیا وی ٹولو جبو کی ورتا حیا وی حیا سشے دے حیا دیتا وی جو انسان یو غیر مناسب شے یو قبیح شے شریعت و تقبیح وی یا عرف و تقبیح وی عقل سلیمہ او دی دا غن پدے زلکے نفرت محسوس ای دا زلی را غنشی انقباض و نفس دا زلی نفرت کی دا غینا اغیت حیا وی لکه یو سړی په لاره پردو خذو تا په بد نظر قتل اوس دا قبیح حشید په شریعت کم او په عرف کې هم کدا سی دی الگ تسو وګوري نو دې زر دا مخ بل طرف ته واړی او دا تندی راتریو کې جدا کار ما خو دې خذې ته نه دی قتل بل خوا مې قتل دې ته حیا وای. یا یو سړی دې هغه سیګریټس کې او دې کې په استاد راغی یا پلار پہ راغی او دې زره غا سیګریټ پازمک او غور دی او خپه پرا کایږي چې دا استاد او پلار په ما پوی نشي چې ما دا سیګریټ سکو د دې په زړه کې حیا رااله حیا سو نفرت راغې دې زړه کې کچ کچاهټ راغې نفرت راغې د دې نه چې یره دا پلار او دا استاد وو چې هو غور دی سیګریټ سکي دا خو قبیح شی دی خشے نہ دے پاورف کم خشے نہ دے او پا شریعت کم خشے نہ دے نو دے چی دا نفرت تے کئی چی دا استاد براتا ہوئی چی دا سکے پلار باوی دا سکے دے تا حیاء ہوئی نو حیاء دا ایمان لویا شعبہ دا او لکی علماء اذا فاتت کل حیاء فستع ما شیطا چی حیاء دا کینی بیا چی دا سخو خیقاوا نو دا مسلمان دا پارا او دا ایمان دا پارا لوی سیز حیا دا کہ مسلمان کے حیا وی نو دا دن ابا اللہ حیا کی دا اللہ حیا ستا وی دا اللہ حیا دیتا وی چی اللہ بدل عذاب نور کی دا اللہ حیا عذاب نور کول دی دا اللہ حیا دارا چی دی با ملامت کینا دا اللہ حیا دارا چی دل با تکلیف نور کی نو حیا دیر زیاد قیمتی سے دے دمارو سڑی کے بم حیاوی پخذ کے بم حیاوی الگ کے بم حیاوی جنہ کے بم حیاوی حیا بد خدے نم کو حیا بد مسلمان نم کو حیا بد مور نم کو او حیا بد پلار نم کو دار قیمتی شیر نن سبا زمارو زمون معاشرہ کے بے حیائی جاتا شوید الکان حیا نہ کہی دا پلار نہ کہی دا استاد نہ کہی دا مشر نہ کہی جن کے حیا نہ کہی دا مور نہ کہی دا پلار نہ کہی دا عام مخلوق نہ کہی تا سگور ہے پدے معاشرہ کے عموماً زنانہ بربنڈی گر دی او کہ شریعت و توئی کے پرداو کا نوئی دا پمو پابندی لگ دا زمون جونرا کنٹرول کئی اسی دونوں تا سنے ہوتا پوس کو چه کم سیز دیر معزز و مکرمی او دیر لوی دا عزت شیوی اگا خلق پٹ ساتی ہیرہ دا ہیرہ او قیمتی ہیرہ دا نو اگا ہیرہ سو پکولاو لاس کے پا بازارونو کے نگر زی اگی نا رومال تو کی ڈبی کے بند کی المارے کے بند کی او مضبوط سیف جرندہ وطا ہوئی چیزا محفوظ پرتا ہے قیمتی شیرے د کرنگ د سرو زرو سی نور سی دون دی پیسی دی دولت تے اسوک لار کی کولاو نہ گرزئی خوری دوڑی بپریو دی غلب اغلا کی ڈاکو بیرا نو تختئی اگر محفوظ ساتی پردہ کے ساتی اگر پٹ ساتی خلقو نے پٹ ساتی دا غلنا دا ڈاکو نا عام خلقو نا دا بد نظرینا محفوظ ساتی او چی کم شی دا دیر قیمت شی نی او معمولی شی وی اغا سو پٹ نساتی پکور کے مثال پتا اور منگے پروتی کوزا پرتا دا نو خدا لسو پنزل لسو شلو رو پوشے دے کر اچھے سو با او با پکی روڑی نو پٹ پٹ نی کولاوی ترخ کی نی ولی پا
پکور کم کولا اب جماعت کم پرتی ولی نی غلط اختی نپ نظر لگی سا قیمتی شی نده. نو شریعت چه خد توی پرده و قوزان پرده که پت کده هیرت جوڑا کرده دا خد هیره دا دا لال دی دا مرجان دی دا قیمتی شی ده دا دا دیر قیمت او دا عزت شی ده او دا قیمت او دا عزت شی خلق محفوظ و پت ساتل غواری دا با کولاو نگرده غلب ایدن غلائی دا با کولاو نگرده دا کو بیدن دا ککی دا با کولاو نگرده بد نظر بیدن واخلی دا خطرناک دا خو قیمتی شید دا خو یو تحفه دا. نو شریعت تی غط توفه گرده شریعت دا دی زنانه نا یو هیره جوڑ کرده یو دا سروزر و یو مضبوط شید جوڑ کرده یو قیمتی شید جوڑ کرده نو قیمتی شید خلق و بکسونو پا فداغه که پت ساتی خلقا که دا سو گرد ورد نکی سو پا غلط نظر و دو نگوری نو دیت جوڑ کرده او یورپ سوی اغت منگیو کوزه جوڑ کرده اس پرواہ نشتا منگی دے کی دے پمیز ارسڑے بتے اوبس کی گزر دے پمیز دے کی دے ارسڑے بتے اوبس کی او کچا پٹکڑ پرواہ نشتا بلا بوالی اگی دے دا شے جوڑ کرے دے نو شریعت او دے یورپ پمیز کی دا فرق دے او ٹیشو پیپر دے استعمال کار سو کے استعمال ہے موائیو نا ٹیشو پیپر نہ دے ہیرا دا کہ دا کم کور دا امک تب استعمال ہے بلسو کے نہیں استعمال ہو لے وی بارے کی دا پرواہ نشتا کہ چا سر لالا لالا اس پرواہ نشتا منگوائیو نا چا سر لالا لالا خبر پکی نشتا دیل شریعت دیر عزت ور کرے دے ادھے مثال داغا کیلے چے پا پوستکی کی پٹائی او کا پوستکی تیلر کے بیا ماشی مچان با بنگی کی صحابہ شی حیاء دونا خشے دے کرنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لور دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمر حیاء نا کدا یو زل رسول اللہ مبارک سر ناس تاو دے کہ میں اشرا خط لے وقت چھے میں اشرا خطا نو خلق دا دیلون بے و دوے میں ادری میں میاشتا پا غور باندے گوری نو ورطوی فاطمی اگر میاشتا بچے نو دے وطاو نکتل نو بیاو دی فاطمی اگر میاش خط لے دا نو دے بیاو نکتل وی لوری تا تا بیم کنا میاش خط لے دا وی دا اللہ رسولا زخو دا دوی میں دری میں شپی میاش تا نگورم ولی بچی وی دی وقت کی خلق و تا گوری نو زمو دا خلق و نظر پا دا میاش را یوزے کیے گی وچی حضور پاک و تا فرمایی کیو گورنو شریعت کے منع خو ندا یو اس بومے دا سلیم و تا گوری و خدم و تا گوری یو دیوال دا سلیم و تا گوری خدم و تا گوری اس گناہ پا کی نشتا لیکن دا داغی حیاوا ہاں زمو علماء یو مسئلہ ریستے دا زمو شامی و نور کتابوں نو کشتا چی او انسا یو جنے عبوس کی پہ یو جام باندے او اگلک اگا اوبر آوالی یو پردے لکا او اگا دا جنے دا شنڈو پدے باندے شنڈی اگ دے عبوس کی دا خواہش او شہوت پہ نظر دا بیا گناہ دا تا تلزز حاصل ہے تا لزت حاصل ہے دا پردے جنے دا اگ جام او دا عبونا چیغی پہ عبوس دا بیا ناروازی دا بیا گناہ دا نو داخو وچه حضور پاک و تاوی او گورا غدا میاشتنو گنا دا کم دے نشوا خدا غی حیا حضور پاک را دا نکلا دیو تاونو چی بچی نا گوری دی سالی اتم و تا گورا نو گورا دا غی حیا او چی کلا وفات کی دا ما شا اللہ نو وسیعتیو کو پا خوابا زمان اسمشتا زمان دا زنانو پا دے کٹ باندے دا ملی پا دے کٹ باندے دا جنازی پا کٹ ڈولے پر تای دا لرگو یو شی پروتی برا پی دا پاسا سادر پروتی دا سی دا کنه دا نو دا دا غی رواجو اغی تا چاویلو چه پا حفشا که خد چه ملیشی او جنازه اولی نو دا سی لرگی پی کی دا و دا پاسا پی سادر کی دی نو وسیعت او که وی زمان قاب پا کٹ بانده با لرگی که ده برا پی سادر خور که چه زمان کفنم سوکو نوی دی اوی جنازه با می دا شپی که وی دروازه بعد ما جنازم نکوه دا شبه بکوه دوم را حیا و پا حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها او دا یوازی پا آغی که نا پتول امهات المومنین که بی بی اسما دا حضور پاک خینه دا عائشی بی بی خور دا خینه دا او پا زبیر وادرا او زبیر دا رسول اللہ مبارک دا ترور زویر دا حضرت صفیه او پا بخاری شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام سره دا صحابو پلار را روان نو دا بی بی اسما دا تلی وا اغا زمانه که دا پرده پورا نوا دا مخ پرده نوا دا لسونو پرده نوا نو خدو بم پا پتو که کار کهو سلو بم پا پتو که کار کهو اوزم پا بعد علاقو که خد پا پرده که زی
خو خیر هغه زمانه داسې و چې د لاسونو پرده او د مخ پرده د سټ پرده د لاندې خپو پرده دا نه و نور و او دا نه و نو خدای به هم پټو ته تلې او کار به یې کاو نو بی بی اسما وی وی دا پٹی تا تلیو نو دا کجور آڈو کی مراغون کلیو او پشکره کی میچولیو که دا با کدا کجوری مارغان مارغان خوری دا با یو سم کورتا نو اس تا خلق او خانو تا بی دا کجور آڈو کی اچول اسونو تا بی ام اچول یا دا زلی کجوری باوی دا بی اچولی دا بی پشاق خوالدی نوی امیش کره کجوش کره می پسر و وی دی که حضور پاک مبارک سر دا صحابه و وی چې دی سنگ اولی دم نو زه خوی پی جندم زکا در رسول اللہ مبارک نیزی رشتہ دارا نو زر ایرات اوخ سملاو اوخت اغا کخ کخ ناری کل چی اغا سملاستا او ما تا اشاراو کچی رازا زنانو تا دیو شا تا کینا بار باندی یر وی چی ما دا سیو قتل صحابه و سر دیر زیادتا حضور پاک سرا نو حضرت زبیر تا ویخ پل خاون تا وی زبیر استا غیرت را مخ کشو نوی ور نر علما گنیلم کیده که شا تسورشم زکا پن میم پسارو او رسول اللہ مبارکو او شا و سر مرگریم دی و استا غیرت را مخشو زبیر چی طالب خسدر شی که دوم را سلو پا میانس که ده حضور پاک سر شا تناستوی نوی ما حیا و کلور درالم نو رسول اللہ مبارک را مانده پیشو نو اوخ پاس او سر دخپل و مرگر و روانش زبیر و توی وی دیر گران ده گنیمات ده دیر سخت ده که تا پتی ده زی او ده کجور آدو که را گونده و پسر رونه که حضور پاک سر شاعت ناس ده وی غب ده کری ده حیا ده سه زنانه با پا منز که وی شاعت با ولاله وی او رسول الله مبارک با سلو تا حکمو که چه علا

تاسو کورونو تزه صبر بکوه چې زنانا خپل کورونو تلی رسیدل زنانا او باقاعده راتلی او پشا تصفونو کې مناسته وي او خپل مونځ کې به شرکت کا. دا حیا ډېر قیمتي شی دی خو زموږ نه الحیا لاړه او بے حیایی چې ده توبه وباسا تبعی ده. اللہ پہ غصہ کی گی و اللہ پہ خپ کی گی. دلوت علیہ السلام قوم اللہ پہ سہلا کبھی ہے نگی بس جل کہو دادا لکان و دسخا گناہ بے کول. اور قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے جسا الکان با الکان سر ملاوی دل او دا خراب گناہ بے یوبل سر کولا او دا بے دا سے خکاپٹم نکولا دا خکارا پا مجلسونو کی بے کولا اس حیاء پکے نو عامو مجلسونو کی بے دا گناہ کولا. اللہ وسلم لوط علیہ السلام پیغمبر والا خدا پاک رو لے گا. لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام رارو اغو تنسیہ صدو ملا قوا دا دی اردن او دا دی فلسطین او دا شام دی علاقو سرنیز دے دا لوط علیہ السلام او یو کلی ندی معتفقات دا پیزدہ سوکو وگن کلی دی. لوط علیہ السلام را غو ته دعوت ګور الله پاک الی قوم له سزا ورکی چې لاول په خپل حجت تام کی قائم کی په حجت سبا دونه و چې الله مونږ ته خدا دین نو لګلې مونږ څه خبر و. لوط علیہ السلام ور غو ته ډیر زیات نصیحت وکړو ای بچی دا ګنا ده دا ناروا دا حرام دی او دا د لکانو ګنا هغه ګنا ده چې د ځنګل حیوانات هم دې ځان ساتي ساروی او حیوانات هم دا ګنا نه کوي او انسانانے کے او نن سبا کو پباز ملکونو کے دا شی قانون کر دے دے جنس پرستی پباز یورپی ملکونو کے دا قانون دے چکالک الگ سرواده کی کولیشی او کہ جینے سرواده کی نو کولیشی اس پابندی نشتا دا چا خپل خواہش تے نو الکا دا اس خبر دا قانونو کر دے نبی اچھے گئے وی وی ایڈز بیماری دا خوری گی او بیا چیغی وی کورونا رالا او بیا چیغی وی اسلان که بیماری رالا دا خود خدای اصحاب او دا خدای قهر رازی بیا او کافر ہوتا پا دنیا کے صبر دیر کئی دا که دنیا دا غید پارا جنت تی دا غوی غٹ رانی وکا پا خیرت کی رازی او مسلمان دا غی خو پا دنیا کم خدای رانی ولکی او بربادی او تبا کئی حیا ختم شو او سمزا من دا بازی مسلمانان انکرات دا پا سوشل میڈیا بعد مسلمانان دانتا وی چی دا قرآن خلاف یو سری لگیا دی دا مسلمان نشی که دی دا قرآن دا آیت مخالفت کی او اغا مسئلہ چی دا قرآن شریف آیت پا نس ثابت دا من دا انکار کی دی بسنگ مسلمان شی زکاة نے انکار کی دی بسنگ مسلمان شی حج نمانی دا قرآن نثابت دی بسنگ مسلمان شی پردہ نمانی دا دا قرآن نثابت دا بسنگ مسلمان سکالران بیو بناستی دبار ملکونو نہ پیسے خوری ظالمان بے حیائی خوراول غوانے مسلمان کے بے حیائی خوراول غوانے دو درے اخپل سرکاری مولیان امروستی غیم دان سرکینو لی او نور خلق امروستی او دا پا ٹی وی باندے او پا دے موبیل لگی دا خبر دا خلق و وقت کے ورا چاہی دا خلق و پڑکے دا گن وروا چاہی او دا جراسیم پا کے وروا چاہی دا کشر لکان ٹولے پا دے جراسی موختہ کری دی نہ نو سچلو شو نو قانون سازی شو نو دا خدا چا خپل حق دے نو کالک الک سروازے کی نو سچ سبدیت دے او دا سو گو رہے الک دا ٹولے لڑوں بے خبر دار چیتا مسلمان ہے کتا کافر ہے کتا مسلمان ہے خدا دیر خطرناک جرم دے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا سے واقع پیخ شوئے دا لکان و لکان سر دا گناہ مسئلہ پی خشوا چی پی خشوا حضرت عمر رو گفتو حضرت علی رو گفتو ویدی سر سوکو دا حضور پاک زمانہ کی خود دا مسئلہ نا دا پی خوا خود دا زنا مسئلہ پی خوا دا پیغمبر مبارک صدا ورکلی دا دا غلا مسئلہ پی خوا دا صدا ورکلی دا او دا الک الک سر ملاوی دا دا خونه دی شوی طول صحابہ و فیصلہ اکلا او یو دو دری حدیثم پک رووتل بھائی صحابو تمام فیصلے اکڑا وے اور بل کے خندقونا اوکنا وے او دا لکان چی دا چا دا غلطی کڑے دا گناہ کڑے دا پکی غون وروا چا وے غون نے اس وقت حضرت عمر و حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت اور ٹور صحابے کرام وے اس وقت دا خوڑے سخت جرم دے خدے مکہ کہ یو انسان حیوان سر دا گناہ کی
حیوان سرا. نو رسول الله مبارک سوی اقتل البهیمتا دا حیوان اسو دوی حرقو بالحدیث کی رازی که دا حیوان اسو دوی وخم مخوره دومره خطرناک اوس حیوان پا کسی گناه دا چه خلقو تا پتاو لگی که دا جرم دیر خطرناک. نو تا مسلمانه تا دیتا سنگا جایز وی تا سنگا وی چه دا ارچا خوخه نیچا خوخه دا ارچا دا خود مسلمان خوخه دا شریعت دا دیره نبار نشی کیسی دا خوبا دی وی سودم کم ولی لما خوخه دا سبب وی مور سرم نکاح تلما ولی دار چا خپل خوخه دا سبب وی خور سرم ز نکاح تلما ولی دار چا خپل خوخه دا سبب وی دالور می دبل تسل ودم او د خپل لور د خپل کور کې پاتې کم کنه او دلیل بس وی دار چا خپل خوخه دار چا خوخه نشتا سبب بیا بوتم سجده کې دار چا خپل خوخه سبب بیا کانی تم سجده لگه در چاخ بلا خواخه دا سبب یو سلی دل تا بربند گردی پا دی میدان که لور خور بم بم برنو باسی او دا ما خپلا خواخه دا نیشتا پا شریعت که خپلا خواخه دا شریعت پا دیره که در نکی مسلمان خپل جون بطیره نو دلو تر سلام ورغی و دی خپل قوم دی دیر زیاد نصیحت و تو کو او ایسا سر به نکو بلکه لو تر سلام پوری بیٹو که گول آن پاک دامنو زان پاکی سابوه زان پاک دام زمون فخر کاله کان اکثر ملاویږي او کو جینه جینه سره ملاویږي او کالک جینه سره ملاویږي تاسو پکې نه خري خیر هغه قسم ما کلم د دلو تعالی السلام او بیا به مد تاسو واخو کوم اوس په مقصد ته ذکر کو ا مقصد سره الله پاک فرشته را ولېګلې پړې خوشته شکلونو او اول ابراهيم عليه السلام لا وراله ابراهيم عليه السلام پیدا ګمانو کې جدا میلمانه دي اگر ډیر زیات میلما دوستو فمال به سانجا به جن حنیز لاړو پوری اوس خلال کو او هغه ول رویت کو میلمانو لره وست ډیر میلما دوستو ابراهيم عليه السلام چې څنګه وتا میلمانو تا هغه کې خو دو میلمانو ګته نه هغه به سوق غبه کولا نو هغه به د هغه کور ولا خوراک نه خوړه په دا یو نظام یو قانون و دې زمانہ کې چې غل ورشي په کور باندې ولاول په پرج ورشي نو چې سی هغه خوري چې مې دې په اخباراتو کې راځي چې خمد ادار په برج خانه ورغلې دي او کاهي کې څو خمه خو سپراتو هغه خوړلې دي او دا هغه نه پسې دا کول ولې نه کاو چې غلا به کول نه هغه چې څنګه ښه او تکی خو دا هغه ګته نه وروړ سره مې دا جوړ سو غلم لراغلې دي دست مسئله دوی نوری نو اغلک فکر من شو نو اغی و توی میولاد این ناروس استاد خود استازی من فرشتیو او من زود لو قوم تبا کو خو پلا را پتارا لو تالی او زیر در کو خوش خبری در کو مالا سا خوش خبری را کالا با خود زوی در کئی نم بول اسحاق کدی اسحاق لبا خود زیور کئی داغنم با یعقوبی ما شاء الله یعنی الله وتف بوډاوالی کتاب او خدای مشنداوا خدای بالکل شنداوا او دین بوډاس پی او تعالی خدای زوی یعنی وته وورو لچه لور نه زوی به ملاویږي او دل چې نو سیدا غبن وسیبه دی موي دا غزوی به خوشا نو ته وی کی او خدای د دیوال نه پورې غاړو چې دا خبره وره ده چې دا خبرشتي دی او دا خبره وکړه نو او ته مخلص داسې دا خدای خپل انداز کې داسې لاس دغه کی وته وی زه بوډا خدای زما بچی به کم دی وی دا د الله فیصله ده به غمه کړه دا به کی اپختانه دلته کې ابراهيم عليه السلام له بچی زیره ورکه چې خوشاله شي الته د لوط عليه السلام قوم تبا کړي دی لخوی دیره ورک دوی خوشحاله شو نو او تسوی نو یجادلونا فی لوتن اغا لاولی وصل فی قوم جگلی ابراهیم زم او دیر درم دلو دیر زیاد نرم دلو وی نمکوی امید تبا کوی بلکل چی تبا نکی او سم بشی خیر دی او دا خدای بندگان دی او ٹک بشی او ٹک بشی اغی و توی دا خدای فیصله دا او سار وقتی با دا قومون طول تبا کیگی او لوط علیہ السلام او دا اغا قوم با دی خدای بچ کئی بیغم او سستار وارا او دا اغا خاندان با خدای بچ کئی او ای دا خدای فیصله دا بس دیکی نوری گوتی موا دیر صبر و تالاو لوط علیہ السلام پیز لست دلیکا او ډیر مینتونه و توکل خو به حیائی خدای نه برداشت کوي چې به حیائی چام کړي د نو خدای رانی ولې بعض انسانی به حیائی کوي نو خدای په سقا بیماری راولې په کور راولې په در راولې په خاندان راولې په بچو راولې غم و تپیخ کی مصیبتونه نو مصیبتونه کور نه خالی کیږي د غمونو نه کور نه خالی کیږي
او بعد وقت خدای پاک عام عذاب راولي.

تاسو نه ګوره دا سیلابونه چې راشي او تب خطبی کی الله خو چا سره ظلم نه کوي. دا زلزلی چې راشي په خلکو کورونه نه غورځي الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي. یار یو شی دی اوچو سره لامد بیا سو دی نو نیکانو ته الله وی نصیحت کا ورته کنه دا پوی کا کنه ولې نه پوی هغه وی زار چې خپل قبر دی وای اس خر چې خپل قبر دی نو تماشا بت کوه چې تام وسره اولم پته علاوه کوي وسره نه اولم. یو مثال بدل درکم حضور پاک فرمایي یو کیشته ده کیشته دو چته ده لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بر دی قران دازي وکړ نیم بر شو نیم لاندې شو اس لاندې چت والا اوبو پکار دی نو دی لاندې سوری نشي استه نو دی بر چت تخیجی نو د بر چت نه بورقا سین تخکته کوي او بر علی ځان ده نا بر چت والا او دی څه کوي بر راخیږي او اوبه ټول اوشیندلې او زمونږ باندې ټول اوبه توی کړل او ټول کیشته ملم دکړه ده کوزیږي وږي او تیر وره مونږ به اوبه سسکو بونه بغیر خو جن تیریږي وای بس ارسه چې کوي خو مونږ لبر امر اخیږي دی لا دی وته سوې ای مونږ بلاندې سورې او باسو ځکه بغیر د اوبه نه جن تیریږي ځان نه به سړو باسو چې اوبه راشي. حضور پاک مبارک فرمای کدی برا والا وته چې نه ګوري پام کوي سړو نه باسه رسولمو استاو برالی خو من هم غر کیگو تاسو هم غر کیگه او دا غیلا سی اونه وان چرا زی خیر دی برنو با اوڑه که من لامدشو خیر دی رسولمو باسه نو دوالا بچ شو او کاغی و تو استاسو خپل قبر دمو خپل استاسو خپل چز دمو خپل و باسه زمون در باندستو نو کلان دی سولو استلوائه کنا نو دوالا با غر کیگه بنا غر کیگه دقا رنگی که یو قوم گناه کی او دا بلی مرد دی پیشا و که خدا پیشا پل قبر کسم لی دا سنه کی گیچه عذاب رازی نو ابم وی تابم بیا وی. رسول اللہ مبارک فرمائی جسو گناہ کئی دا گناہگار لا سونی سر گناہ نیمانے کا نصیت و توقع او کنی سمیگی حجرت تکاوا دا علاقہ پریدہ بس بدی عذاب را روان دیکھو رے پا جبے پوے کا پلا سے پوے کا نیت تختتے پیتے اوباسا ارکل چی پدی قوم عذاب را روان دے. او نن سبا زمارونو خلق وی مسلمانان داسی دیو پا تکلیف کیو پا مصیبت کی دی ولی پا تکلیف مصیبت کی دی نن مسلمان بے حیا دی دومره بے حیائی دی قسم پا خودے دی حیران شما و خواب خلق را دی عالمانو سونا حیا کول زمونگ دا کور خواه که دی مشرانو تا پا در پا خواب پا دی خادو که خلق و ڈول غگاو او پدی خادو پدی جنجونو کی با خلکو پدی جنج کی غلول او سرناو اغا شیزونو بو او دی لکانو بو تا پلار باندی بنگلا منگلا چولی وا نو دا شی چی با دا منگ دا جنج راقی دا منگ دا کور خوال براو رسید نوی مولی سیب کور دی بند که نو چی پول تا باو رسید شورو بیوکلا قسم دی مشرانو از افر لالو دا دول ناسی دا جانزیب دای ناسی ناجی سیب ناسی تا پوستیو که دا زیارت خوال چی براو رسید الک بندو بے کبنه بند جمعات سره چې بار اور سیدل نو دا شی به بند کدونه حیا وبچ سوال نه پیدا کیږي چې زوی به د پلار په مخ کې سیګریټ څکلې سوال نه پیدا کیږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پتا به وتا چې نه سوار اچي پلار مخ کې به نه سوار نه چو تاسو حیا و زمارو او چې جنیبا په واده شو څنګه به وا په ډوله کې به وړل او ڈولے بے پکور کے دن نے خو دے وان او یا چے موٹر تا بے خیجول انو دنیا پردے بے وطاو تل دے موٹر تا باو خواد او پا ٹانگا کی جبا ناستا وان تا پوسو کے دا مشرانو نا نو دا ٹانگی نا بے شا تا وطا پردہ تا اکڑے وان پردہ او دا کوچوان اپا میانس کسی کی شا تا بخدی دا کوچوان او دا غی میانس کی بے پردہ تل دے اس کو چی وادی خدے دا اغا سکو والا کیڑے پیدا کیڑی چی سڑی پہ کوٹے ترسی او پرسونا مرسونا او چروانا شی او تو تیور کا پردا ولی مخ پی خوب دیسا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا نیغا بروانی او موٹر تا باو خیج حیاء لانا حیاء کم بی حیائی شورو الکانو جی نکی تاس ورشے پی خور کے بری مارکٹینو کیوں گو رہے اسلام آباد کیوں گو رہے لاہور کیوں گو رہے حیران بشے چی دا الکانو نا حیاء کم خواہ جی نکونا او پی یونسٹو کے مخلوط تعلیم لے اے مسلمانانو جی نکو مکوے دے مخلوط تعلیم مکوے اگا یونسٹو کے سبر قوائے چی الکان پکینی او ککوے پردہ کے کوے الک سر پیو بینچ مکینے دا جنے او دا الک دیو بلن جودا اسے گے دا خدے نہ حیاء او کہہ رنو اے بچو دا خدے نہ حیاء او کہہ

0: کولاو بناستی با دکاندار نبا سودا که جامع بتیلی او بے حیا بناستی اب اولا بوتل دا روڑی دا, دا پیپسی وغیرہ او دی با خمد دار پڑونی بلرکی او سادر بلرکی دکاندار مخ کی بمارے و مخ کارے کی بوتل بس کی دا دا دا حیا کم خالا دا با خدای رو نیسی کر گا بسکے پدا سے غم بدے مبتلا کی پدا سے بیمارے بدے مبتلا کی پدا سے جنجال بدے مبتلا کی چی بیا با توبے و باسے خدای بینا خبر اگا استاد علیہ السلام پخشتا و شکر کہ ال تلال بس قوم خبر شو وی میل مانا را غلی دی اور دیر خشتا دی اور دیر خوبصورت دی پا مند مند راز غلی دی جلوت علیہ السلام لمل مان دا پخکول شکل دی غم جنم چوچی دا ما مل مان خوری خشتا خکول شکل دی او دا ما قوم کی خدا جراسیم پراتری دا وائرس دا بیماری دا بس جنجال باندے پیخ نشد امدق قصے اگا قوم ایران دی لوت علیہ السلام و توی اے دا خدا خاطر رکے ما مشرم ہوئے مل مان میں وی غلی کینا تا تا پتا نشتا جی مقصر آگلی ہاں اولائی بناتی ان کل اے داستا دا قوم لونے دا پیغمبر لونے دا دم دیر لونے میں دی لیکن دا تاسو تا بچے وے ما دا دیر بچے و دیر لونے میں دی فدی قوم کے جائز نکاح بدلہ اکمہ چھ سو کم فخی دا مکرے اگی و توی پقلار کینا چھ موسل را غلی و باکو دیر خب جلوت علیہ السلام پیغمبر لو کان لی بکم قوا و آوی لا رکنی شے ارمان کا خبل طاقت میں وے کنا یا قوم میں وے دی قوم اینو پر دی قوم تا تلے پر قوم پر ابراہیم علیہ السلام اتر دی پر دی قوم تا تلے قوم میں وے نصف مخبل قوم روستے ہو چی اے قوم راکی دما دا مل مزو بیزتی کی گی خبل طاقت میں وے نما با اس دا مل منو بر دما پکور کے دننا دما دا مل مبا دون خطرنا کی بیزتی کی گی دیر غم جن شو دعا قبیہم ذرعان تی ابیہم دیر غم جن شو بس آغا اغیو توی ایلوتا چی غم جن نشی منگ دا اللہ استازیو منگ تا دوی پوٹیم نشیرانیز دے کے دے او جبریل علیہ السلام پل وزر لما مولی گندی دا سی قلس ورکو اغا علکان چی را غلیو دا دی گندا سوچ پا فکر او دا علکان را غلی دی منگ بدا گناہ ورسرکو ٹول خود پستر گولان دکل دے تپا تپا دا سوچ پستر کو خدای نان دکل اولوت علیہ السلام تیوی اوزا چا بزر اوزا قوم ماندی دی مونگ را غلی و عذاب را ولو او سحر وقتی پیشمنی با پدوی عذاب را دی او پیشمنی نزده دی او تا با خدای بچکی استا قوم مگر یو خبر دا شا تا با نگو رای کچا شا تا و قتل اغلا با صدا ملا دی خدا باری بچ تزو بس اولوت علیہ السلام پل قوم تا طولو تیو دی چی دی فنجیناه و اهله الا امراته كانت من الغابرين اذن تولا خذ منافقا خذ منافقا دلوت علیہ السلام سلام خدا قوم سر بزناکار نہ بدمل نہ دیو پیغمبر خدا بدمل و زناکار نہ رتے رشی خدا اطلاعات پہ ور کول والا دنو علیہ السلام خدم دغسے ضرب الله مثلا امراه نوح و امراه لوط اغیبم دا نوح علیہ السلام متعلق قوم تبی دا ما خاون لی ونی دا پلان کی پلان کی نو بس دوی تی سنگا اواتل نو اللہ سے چل و سر اغون کلی لگنا لاول وی خیو خم مضبوط چگا پی والا جبریل علیہ السلام پی خم مضبوط چگا والا او دا چگی نا پس اسے چلو کا جعلا عالیہا صافی لہا الوڑے کلی او امطرنا علیہ حجارت من سجیل لکانو بارانے پیو درے عذاب نش د بجلی تندر چغا الاوڑے مکلل او د پاسے پہ د کانو بارانو نوکل او خدے بے شاشا تا قتل یو کانی پانے اغو لگے دلا ام بچی مردار شو لوت علیہ السلام خدے بچ کر ٹولے حلی آلے خدے پاک بچ کر قوم خدے تباک د دنیا عذابم پراغی او اللہ وی چی من پہ لعنت تابع کرے رے تر قیامت پوری دا خدای پا غضب اخت دی او قیامت پسم جہنم دی دا دنیا خواہش او گناہ خواہ کلو بے حیائی خدای سونا تباک او سما غیر علاقی دا لٹ سی دی وی لٹ سی وطا وی بحیر مردار وطا وی دا اردن خواہ کے دا علاقہ را او سم وزندار شی پکی نڈو بھی خلق پگی دی سیل او سیاحت دا پگی لامی سمندر دریاب دیو خلق دا پاسا پی پراتی اڈو بول نکے دقه په پاسه به پرتی او اوسم پاکه آباده الوړی پرتی دی بالکل امریکه او د ټول ملکونو در در افیافته د عیسی علیه السلام تقریبا 2200 کاله مخکې دغه وخت تیر شوی اوسم هغه آثار شته د انګریزانو د ټول تماشې دی زمارونو بے حیائی چی دا کنا دی باندے خدا دیر سخت خپا کی اللہ کان ٹول بے حیائی دا اس مشر دا عالم قدر عزت پا کی نشتا دا پلار نشتا دا مور نشتا جنہ بے حیائی دا پلار دا مور قدر پا کی نشتا بربن گردی یو بل سر آنگتی ہے چی
1: قرآن شریف کے اللہ پاک سلوتا اعلان کی قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم چه ده مسلمانانو توا چه خپل نظرونه خکته کی خدو تا ده نگوری و یحفظو فروجه همو خپلو اندامونه ده حفاظتو کی ما سوا ده جائز زینه ده خپل اندام نیسته مالی او خدو تم رب العالمین اعلان کرده و قل للمؤمنات یغددن من ابصارهن چه تاسم نظر خکته کی پردو سلو تم گوره وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ او دخپلو اندامونو حفاظتو کے بے حیائی پا خدا قسم تبائی دا تبائی او حیاء ایمان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث تے کہ علیہ السلام فرمائی چے الحیاء نصف الایمان حیا نیم ایمان دی نیم او یو حدیث کے رازی چے ان من کلام النبوت الاولا پیغمبر مبارک نقل کئی چے دا آدم علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام دا ٹولو پیغمبرانو مشترک دعوت سرے دا ٹولو مشترک خبر سرے دا ٹولو پیغمبرانو خپلو قومونو تسویلی دی اذا لم تستحی فاصنع ما شئتا چه حیا د کینی بیا چه د سخوخی کوا چه بے حیائی نو کم گناہ کے کوا که کافر کے گی نو دربادی دا خدا سو ورا بنیاد زمارونو دا حیا دا چه پا انسان کے حیائی او دستر گو دا نظر که خد سلو تکی او که سلی خدو تکی دلیر خطرناک شیر گوری کتو ایده پستر گو گور منو دست گناه خو ندا ندا مقدمه دا دادی نسلی گناه ترور ورزی شریعت یو کار کرده چه کمسیز دا گناه لار دا و دا گناه مقدمه دا غین پابندی لگولی دا یو وقت شراب حرام شو نو چه کم لوخی با دا شراب و دا استعمال پاگی پابندی لگی دا که دا لوخی بابن استعمال ہوئی الان که لوخی خو شراب ندی لوخی خو نقصانی شه ندی خو مطلب دو چه دی لوخو تا دوی گوری نو دا شراب باوریا دیگی وی بچه دی که خو من شراب یا وقت کلی دی زلب یا وطوش نو دا اغا لوخو نم پابندی و لگی دا چه دا شراب و دا استعمال لوخی بم نستعماله وی او چه بیاتی دا خلق و پورا نفرت پیدا شو زلیتی طور شنو بیا دا اغا لوخو اجازت ورکو خلقو با دا قبرونو سر ناروا سلوک کاؤ دا شریعت خلاف کار بے کاؤ پا جاہلیت کے نو پیغمبر علیہ السلام اعلانو کچھ بالکل با قبرونو تنزے حالانکہ قبر لخو پا جائز طریقہ مسلیتلی شو پا ناجائز خو پابندی مکملو لگو لمکمل پابندی چھے اگا جائز بگنے دے چھے مکمل دا قبرونو دا تلونا پابندی شی چی دا جائزم ندی نو ناجائز خو بخا مخاصو کلکی نو رستو بیا چی دا خلق و آغا اعتقاد و دا خلق و عمل کلک شو مضبوط شو نو بیا آیت حدیث کیو چی نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها ما تاسو دا قبرون دا ملاقات نو دا زیارت نمانے کڑے وے زا اس کتا سسو کردے نو وردے زمارون گناہ خوڑیر خطرناک شیدی نزدیب ہم نو وردے پہ یو موقع رسول اللہ مبارک فرمائل کہ دا یو بادشاہ دن گیاوی چراگاوی او شپولی تا اکڑی شپول تم نزدے موردی حالانکہ شپول تا نزدے که تخپل گڑا چیلے سرین و گناہ خوند دا خود شپول نبار دے دی لیکن شپول تا نزدے بام نور دے ولی اسنا که ده شپول تطور نزده شه او ده شپول ندن نده پا گیا نظر اونه لگی ورواو نده یا ده گره چیلی پا ده شپول ورواو نده یا پا ده شپول که جده سوره سینه که وردن ننش ده گناه چه کم لار ده و کم مقدمه ده و کم اسباب ده ده غیر نبمزاد ساته نو نظر ده گناه سبب ده که نظر که جنه تا یا جنه الک تا نظر کی نو دارو رو دا گناه دعوت دی دا دی وجه نا رسول اللہ مبارک فرمائی لعن اللہ الناظر والمنظور الیها چه سوک چا تا پا بد نظر گوری که الک دی او که جنه دا او اغا انسان چه پا بد نظر و تکتیشی زان دا سی جول که چه ما تا خلق پا بد نظر باندی گوری پا دوالو دی دا خدای لعنتی پیغمبر خیره کرد او خطرناک خیره دا لعنت خیره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرده زمارونو دا نظر خطرناک گناه چی دو نظر نا نقصان پیخیه گی اغسده اغسده توی مولانا اشرف علی تا نبی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چی پدی دمشق کے یو بودا بابا و اقبا بانگوی حال تا خو یهودیان و مسلمانان گرد وڈی او بل سروسیگی نو کم جماعت که چی دی بابا بانگوی نو دی جماعت نا گس طرف تا دی یو یهودی کورو نو پخواه خو لور سپیکر نوی نو خلقو با بانگ یا پو چت لیا باندی وی چبوترا باوا زمون پا دی جماعتو نو کم ما تا یاد دی تاسو تا بم یادی که دا بانگ دا پارا با خلق اوچت دی جوڑ کرده و دو دری پاڑه اوچت خلق باغی تختل نو بانگ بیوی دا وزا زمون دا دی بادرخیل و پکندی کم دا غسی اوچت دی جوڑ کرده و پاغی با خلق و رو ختل نو بانگ بیوی او چه دا سی غد جماعت با نو اغی که بی مناره جوڑ کرده و نو پا مناره که با بانگ بیوی لکی ده او زمون فقهاو لیکلی دی که پا مناره که یو سڑی برا بانگوی پا کوتگه که نو دا حیال سولو حیال الفلا لکه دا اغا کلکینا مخبار مباسینو خیر دی چه خلکو تاوازو رسی دا بابا جی دی مشر سڑی دی او پا اغا مناره که بانگوی طولو مر بے بانگو نوی چه بانگی یو زلویو دا دی حیال الفلا دا پاره دا مناره ندا سی سرو استا نو چه جماعت پا گوان که کما کورو نو پاغی که یو یهودان جینه و پاغی نظرو لگه گورا سون خطرناک شو نظر خلقوی نظر دادی اغیری نظری پیو لگه او چه نظری سین او لگه دا پاغ جینه باندی نو بس پزلکی داغ جینه سر محبت و من پیدا شو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را روان دی دا مزدلفی نمینا ترازی پا حجت الودا کے نشات و سرد ترزوی پا او خوان دی سور دی فضل ابن عباس او دی لک دولی و خشتا و خکلی و نو دا نبی علیہ السلام نی یو خدا و زوان خدا تپوسو کده یو مسئلے کمور می حج خیر اگه یو دا خبر دا دا مور دا مست حج دا مسئلے تپوسی تیو که چی دا ما پا مور باندی حج فرض دی او ملد نو زد حج کولشم کنا نو دی فضل ابن عباس تا حضور پاک دا ترزوی دا عباس زوی دی جنه تا قتل انسان دی خامخا غیر اختیاری نظر پریوزی بد نظر نی خوب گوری چی رسول اللہ مبارک دا سو قتل چی دا فضل خود جنه تا گوری جنه بوتاو قتل نو زر اللہ شا تا کو دا غطرز دوی مخی بل طرف تا وارا نو حضرت عباس و تا وی وی دا ترد زوی دا مخ دی بلخوا ولی وارو دا اللہ رسول وی زوان و زوانا میولی دلا نو یاریگم چی اصنا شیطان پکی میانس که کارو نکی رأی تو شابن و شابتن فزوانانتو فرأی تو زوان و زوانا فخشیتو او یاریدم ان یقذفا الشیطان فی قلوبه ما شیئن اصنا شیطان دا دوالو پلونو کس بل سا وروانا چی دا دا پزلکی دا اغا جنه مینا وروانا چی دی و بیازی او اغا سوچونا باور پسی کئی او دا اغا جنه پزلکی دا دی لک مینا وروانا چی دا با مسئلہ با ختم شی زوبا خدا جنه با دی خواتا وجو دوم را احتیاط نو دی بابا چی لان دی او کتل نو پا جنه نظر پریوتا خوخشوا بانگی خلاص کنو پا کلکی که سر ورطا کن دا د پزړه کې دا غجینې مینا وروانه چي دی بیا زی او هغه سوچونه به ورپسې کوي او دا غجینې پزړه کې دی الک مینا وروانه.

نه چي دا بل مساله به ختم شي زوبا خدا جینې بدی خو توجه دومره احتیاط. نو دی بابا چې لاندې او قتل نو پا جینې نظر پریوت او خښه بانگی خلاص کنو پا کلکے کے سر ورطا کر اجینے تنیخ نے گوری ولی نظر لگیت کرو

پدی مغاوی رکی گا چیز ذکرو نکوم پدی مغاوی رکی گا چیز درسو نکوم دا خدا یرک اخکوا اخیر وقت که در ندا ایمان پروازو نکی دا دا نوانو لزی گا بسکے او دیر کرتا با یو سلی و چیز آغا دا دوزخ پا میانس که با یو لش مزلی او دا سکار بطی صادر شی جیر دوزخ پا دا بجنت تلال شی لکه یو صحابی راغی پا یو جنگ که او رسول الله مبارک بانی ایمان رولو او نیغ لال شید شو حضور پاک او فرمایل آها عمل قلیلا بلکه لم یعمل قط فی روایت ارو سا عمل کرلن دیو دا خود پا نیغ لال جنت تا پوری وطا انما الاعتبار للخواتيم خاتمه الاعتبار دي رونو ذو قسم پا خدای یریگم دیم خدای خاتمم برباد نش خلق دیر داڑا شویل خلق دیر ازاد شویل خلق دومره دا کشر کل دا نوجوانان پا خدای قسم یریگم دومره داڑا دی دومره چی دا حد نووتی نسوک ایمان پی جنی نسوک جماعت پا احترام پویگی نه دا گیری پا احترام پویگی نه دا مشر احترام شتا نه دا پلار احترام شتا نه دا پرده خیال شتا نه دا عزت خیال شتا یو داس ازادی شو روشه بره که دا حد نوته زویم دی وقت که تا شیطان دون پا مخا غشته که لغلی دا نجوڑ کرده و لغلی دا نجوڑ کرده نه دا زنکدن وقت که ده تا یو دو دری تکیوی کنه نه پا دا ایمان نبی اخلاص کرده اوز شیطان پتا سور دی پریدی دینا کل مولیانو پس کنزل که کل تبلیغانو پس کنزل که کل تسبو پس بدرد وی کل جماعت پس کل دا مدرسی دشمنی که کل دا پردی پس بدی وی شیطان در ماین دا پاس سور دی در که در نناواتی دی نو کدن ود کدن وقت که در تاوی که مند دا بود خوری پا حقاو او دا خوشری دا اندوانو دا دین خوصیو او دو دری دلیل دا تاوی نو اسی نا که دا مرگ وقت که دی ایمان نخلص نکی خدای قسم یریگم زرد مارت قسم و خدای یریگم چه دا شیطان خدای خطرناک شیده و مونگ سور ده خیر وکیم تباو برباد دکی ار وقت دا خدای نیره کوه دا خدای دشمنی مکوه ار وقت پا دی سوچ که چه خدای گوری دا ما افادت بتکه خدای از ما بساتی تا دا دا نظر خطرناک جور نظر دیر خطرناک شید دا نظر دومره جرم ده چه دا حد نوته اه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تطویل دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث تے او ترغیب و ترہیب کے منظری لکلے رکھا ناشنا حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی لے دی او رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ فرمائی لے دی عبداللہ بن مسعود دا حضور پاک نے نقل کی او حضور پاک دا رب العالمین نے نقل کی اور رب العالمین سے فرمائی قال اللہ تبارک و تعالی النظرۃ سهم مسموم من سهام ابلیس دا نظر نہ دی خطرناک نظر دا دا شیطان غش دی دا شیطان غش خو زہریلا غش دی یو سلی چی پا غشی اولگی و زهریلا غشی وی پا خوابه دی غشولا دی سرلا دا زهر و اوبور کلی وی او توری لبه دا زهر و اوبور کلی وی او نیزی لبه دا زهر و اوبور کلی وی او پا کم چاله چی به سلی وو اغی لبه دا زهر و اوبور کلی وی نو چی انسان با پیو لگی دو نو زخم با نجوری دو اغا زهر با وجود دلالا نو دیرو خلکو با غشو لده زهر و بور کلیو چه سره بی پی اوویشتا که غشی با دی اوویشتا خواه زهر خطرناک زهر بی پا وجود که پاتی شو نو ضرور الله مبارک فرمایی دا خراب نظر دا دا شیطان زهریلا غشی دی پا زهریلا غشی چه اولا گی دی جولی دلتی نشتا چه شیطان پستا پز لکی او سوچوا چو بلتا دی سخا نظرو لگو بس لالی او تیر واتی دا شیطان پا زهریلا غشیو لگی دی نظر نظر سادا نظر دی او که جنه لگتا او که خراب نظر او که الگ جنه تا او که زهریلا غشی دی شیطان پی پدی زلد پاس ویشتی والله که دی جوڑ شی دا بسوچو نی دا شپی با او دی او دا سوچو نی دا گناه بکی کار بدن نه کیږي زمیداره لبزه او کار بدن نه کیږي او دا غلط سوچونه بکه په کور کې پناسته او دا غلط سوچونه بکه په منځ به ولاله او دا غلط سوچونه بکه دا دونه خطرناک غشي دي لیکن رسول الله مبارک سے فرمای
من ترکها مخافتی. الله اکبر. کچا دا خراب نظر زما دا یری پریخو چه اللہ خپکی گی نکم دا نظر. نو ابدله اللہ ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. اللہ بد دے پزید د پزڑ کی ایمان ورواچے دا ایمان خوب والے واچے او دی بے محسوس ہے کہ اللہ زما پزڑ کی دے ایمان خوب والے واچے دمر خطرناک شیر نظر دا دست ندا بد نظر جوڑی گی نام ددی نے جوڑی گی چی جنہیں بربنڈ گرنے دوم ددی نے جوڑی گی چی جنہیں نرے لباس واچے دوم ددی نے جوڑی گی چی جنہیں نیم اوریال لباس واچے دوم ددی نے جوڑی گی چی جنہیں خشتہ مخصر بار پر مارکیٹونو کی گردی دوم ددی نے جوڑی گی چی جنہیں خشتہ جامی واچے او خوشبوئی پوری کی چی دا الکان ماتو گوری دوم ددی نے جوڑی گی چی جنہیں خپیخ کارے کی او ساخخ کارے کی او مرے او سٹخ کارے کی چی خلق ماتو گوری دوم ددی نے جوڑی گی چی جنہیں بربند شی بربند او نند اغیار او سوچ ہم دا دی اگی پا دے سوچ کی دی مکمل مشن روان دے مشن پا میڈیا باندے پا ٹی وی باندے پا ریڈیو باندے او پا اخبارونو کے مشن پا رسالو کے روان دے نوے تہذیب متعارف کئی نوے کلچر پا دنیا کے خرول خرول غواڑی چی غبر بنتوب او ازادی دا یہ دا جنہ کے ازادی شہزاد یہ دا جنہ کے برقے او غرزائی یہ دا پلونی او غرزائی دا جنہ کے حیاء او غرزائی دا نوے کلچر متعارف کل غواڑی نوے تہذیب دا متعارف کل غواڑی خلق بربر الکان بہت گور دا الکانو دا جینا کو دوستانہ تعلق بجوڑ شی او دا دینا مجلس ماحول بجوڑ کی یعنی دا دی مقصد دا دے کی دا دینا ماحول جوڑ کی لارو پسو کی بسوک دا تاپیانو پا بانا گردی او دیم بیدان بربن کڑی او پا جینا کو پسی بگردی او یو خبر آتا گوری بلا مکم پدیم سو چکے یو لویا فتنہ بلا راخورا شوید لو فتنا اغس کئی دا باز بربند جنکے پدی پورونو کی گردی سدا پارا گردی تا پیان خرسوم دا کمپنی مشور دیا کو دا گورے و ریخا دان پوئے کے او سوک دارو خرسی دا کمپنی مشور دیا کو سر ما شمانو جانگی خرسی دا کمپنی مشور دیا کو سوک دا بنگلو پا بانا ورزی دا پا کمپنی مشور دیا کو مقصد سدے مقصد خو یودا دے چی بربند توب خورے یہ دا کور دا جنکے منتو گوری او بربند شو او دوی مقصد سری خبر ہے کیمرو والا موبیل و سریستا دا خوین دلونو تصویرون او باسی دا گوری خطرناک شید اگی سر غٹی موبیلی وی او تا سر با خبری کئی لگی تصویرون او باسی دا شوی دی بیا با تا ٹیلیفونو که جستا ما سر دا خور تصویر دی دروی لے گا دلور تصویر دے دروے لے گم دمون پیس بک لور کوم دونا پیسے رو لے گا او کنر آلے گی وردہ پیس بک لور کوم دا نیٹ لور کوم شرموں دے دالوے غم دو بلکہ او بلا دا تووے ما دے مخ کی روزو کی دا دے تخبے علاقہ کی واقع پی خشوے دا چی الک دا خزو پا جامع کی و پا بورقہ کی کورتا دنت لے انی ولی شوے ما دا سمر لوے فتنے شورو شو سے دا ٹول زمان دا بے سترے دا لاس دا ٹول زمون دا بے حیائے دلاز او خوار خوار دی دا کوشش کی پدے خلقو باندے خصوصا دا پیخورون والا خوی تباہ کری دا خاریو والا اس پدے بانڈو پسے گردی اس بانڈو والا تباہ کئی نو دا دینا با قید زان ساتے او کزان دے انہ ساتا نو بربادے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکہ فتش وکل نو دا فتح دا مکہ پروز باندے عام اعلان ہے کہ معافی وی معافی ہے کافران معاف نو خزو فزان پسی ورون بند کرل دا اگر خزی رستو خبر کئی چی کم خزی وقت وقت کافران و رستو مسلمانی شوی وی چی مون خبر ہو چی مسلمانان روان دیو پا مکہ ہم لکے وی ما وی مونگوی چی نن بزا مونگ عزتون لوٹ شی لوٹ تبا بشو ولی دا دشمن پا کور باندی دشمن را روان دی ہم لکے من تو پتہ نہ ہو کہ مسلمانان داسے خلق من کوئی دشمن جی پا دشمن ورشی نو دا جینا کو حیا ختم دا مور حیا ختم دا لور حیا ختم دا بوئی چی سخوخی یا غبیا کئی دا بس سکی گی نن بزمون عزتون لوٹ شی او نن بزمون دا لون عزتون دا مون پا مخ کے پیمال کے گی دا بختمے گی
او نن به د پلارانو په مخ کې د لونو د خویندو عزتونه بربادیږي. دا ډېر لویه سودا ور سره غم. ځان پسې مورونه بند کړل، مسلمانان راغلل، وی پروس تیره شوه، سه کش کلف باندې پی نه شو. وی ماشومانو ته مې وی چې بچې تاسو ورشه چې دا اطلاع غلطه ده، او که دا ټیک ده دشمن د مسلمانانو په شکل کې جوړ رانغې. وی چې ماشومان لاړل نو واپس راغلل، او موږ ته وی چې مورې بی بی هغوی خو لګیا دي، تورې یې اېښودې دي، غشې نیزې یې اېښودې دي، او بیت الله نه طوافونه کوي، چاته نظر هم نه کوي. او ها راغلی دغه اخلاق د مسلمانانو چې ښځو ولیدل چې مونږ خو زمونږ په کورونه به راځي، زمونږ بال به هم لوټ کوي غنیمت، او زمونږ عزت به هم لوټ کوي. هغوی خو لګیا یې د بیت الله طواف کوي، چې کومې ښځې دي نظر هم ورته نه کوي. او هو دالا سنگ خلق دی، ټول ښځې را یو ځای شوې، او حضور پاک پسې سوال جواب رو لیږه چې مونږ لرا شه، مونږ ایمان رو، مونږ مسلمانې، داسې دین خو مونږ چته نه دی لیدل. دا لسنگ دین دی، دا سنگ دا حیا دین دی، او دا سنگ دا پردی دین دی. دیکھیں خود مسلمان خوش ہے، دا کافر حیا محفوظ ہے. رسول اللہ مبارک و تعالی راغون دے شے نو چی یوزے کی راغون نکلے، نو نبی علیہ السلام خلق کو بیعت کا دا لاس حضور پاک ورتوی گور دا لاس چا سرا نہ ملا ہم پر دو خود سرا تول خود غونڈے کے یو مشرک اگے وے خود سرا چے خبر کم دا ٹولو دا پارا دا. ٹولی را غنڈ کلی پا بورقو کی و پا غٹ و پڑونو کی و یوی والا مشرک لا، او مشرک سوک دا خبری اغا خضر چی غیت ہندہ وی، اغا خضر چی دا مکی دا سردار دا ابو سفیان خضر، اغا خضر چی دا غی پلار پا بدر کی مردار شی و دا عطبخ لور دا، اغا خضر چی پا غزوی و خود کی دا پیغمبر مبارک تر دا حضرت حمزه نا پوز و گون و سترگی و شون

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مد ہو جاتے

مدينيه ونشكي اني وزيلي بيا مينا والي مينا دركنش كي مينا قبولي كي مينا زانسرا زما فزانو باندي سقواي راسي طول لخير سرا خبي طول بلا سرا زبردست بي چاچا مشكلي دي دغه ماسي جو كور چاچا بن بكريم صلى الله عليه وسلم دي د بيغا نوالي تر ددي تي مبوري در شور بلي دي كن مودي بلي درو درو برات نو اي چابكي سورتي حسين ملي دي چابكي تلاوت كلي دي چابكي مونتا دعا غاني كلي كن چا مونتا بكي بدعا كلي دا يا چا مونتا جن كي انتظار کولو چا انتظار نه کولو زه راغلی مور زه را رسیدلی مور زه درلا رالم درلا زه سره د خوګ نات ور زه سره سره د خوګ نات سره سره زه درلا را رسیدلی مو بہترین سباد ہفتی مبارک ورز در اللہ اتوار دیو دیتوار بربانی لہر سرا جنکی زمان ڈاکٹر سیب اور زمان ڈاکٹر خرشی سیب وہ کنڈا موڑ کی دغلت با دستر گو دو بیمارانو جنکی سکوی ای بیلاش گوی رازی ٹھول پنی بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانی سکھو پنی بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانی دگا دور شریف آئیو ساسو مینہ مونگ سر کم دا ساسو مینہ مونگ تا کم رازی ساسو مینہ بیندے زیادہ کم دا زکر چی تاسو دگا مسکالی مسکالو سر سرا تاسو مونگ تا کال مال نہ کوئی خطا سو میسج نہ مونتے نہ کوئی دا ولی مینمو لکہ داس تاسو مینہ دا لکہ پورن رات دومرا میسج نہ تاسو کلو نن لکہ تاسو مونتے بھی میسج نہ کوئی نن تاسو مونتے بھی یغا یعنی کہ مونتا ریسپانس نہ راگوئی راضی ٹھوڑ پن کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مانی درود شریف پایو دغ درود شریف نہ بعد بیرازو بعد پروگرام دغ آغاز کو دی آغاز کی صحابری مبریک ہو دغ سر سرا یعنی کہ بیس کو تاسو بدشتار نور پروگرام مزید مخ پونا نی بانی بوزو

اور جن کو منگتا میسج راغلی دی بے پروگرام کی نور گپ شپ لگو پروگرام کی بے کال لوی چی فوزیا چوٹل اور دا میسج کڑے دی چی بھائی او بھائی واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بے غدغر علی گلی دل غند کر علی گلی دی کنا دل دا کارٹون غند کر علی گلی دی او چی السلام علیکم بھائی سنگ یہ جمعہ مبارک خیر مبارک تاسو خی خورم اللہ مو جندی را اللہ مو قدر کا اللہ عزت کا السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک برو کیسے ہوں عائشہ اور آپ کی امی کیسی ہے اور پروگرام بہت اچھا ہے ٹھیک ٹھاک برو جمعہ مبارک ہو آپ کو اسپیشل سلام اور سب سننے والوں کو سلام می لبنا حیات وعلیکم السلام لبنا حیات کیسی ہے آپ ٹھیک ہیں ہمارا اردو تو گلابی گلابی ہے تو بس آپ اس طرح کریں نا کہ آپ ٹینشن نہ لیں بس میں نے آپ کا میسج صحیح پڑھ لیا میں نے آپ کا میسج صحیح مطلب انیر کر دیا ٹھیک ہے اچھا بھائی سلام سلام آواز دی او کے دے فو پارمولو کی گلالی مہان گلالی سنگے خی بھائی آواز کے دے شور شور ہو دے پتن لگی سمجھ کے دے شی گلالی اللہ تدا شانتی فیڈ بیک رکھے دا سلیس نظماشتا چاہا صرف ما تا میسج کئی صرف ما اوری ما تا انتظار کئی زخویم چی زما با دا سلیس ترنی یار خلق کوئی نستاشتا دی زماشتا کدا سلیس تر کنشتا جر مطلب صرف ما تا میسج کئی زما تا کال کیا میسج ہم نکی ما صرف خاموشی اوری بے ریڈیو بندی صرف زما انتظار کی دا سی با زما قسمت کی بدا سی سوکی کنے بی یار لسٹن کی بدا سی سوکی کنے بی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ ہی اسمت بھائی می می سمن سم سم سم سم سم سم نا سمن سمن سمن فرام ٹوپئی سمن سمن کا نا سنگی سمن خور خی برابری سمن زما کزن دا اور اغا ڈاکٹری کورس کی اغا چکم دا داغیم داغیم دا ہوئی اور اخبوز را بے گیا صحیح بھائی جان آواز اوکے شو بھائی جان تا کلیر میسیج دا ایر ہاں میسیج کلیم اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھائی جان سنگی ہی جمعہ مبارک بھائی جان ٹولی جنکوت اسلام و حمیرا خان تا عقب تا بھائی تا سپیشل سلام عقب جان بھائی تا آئی ایم ارحا جان جانی جانی دے کسی پرام سوابی وعلیکم السلام کو اغازم آواز زوری دفتر کی ناستے بھی اور وعلیکم السلام سلام بھائی سنگی ہی شو اورم آواز کلے دی می سمیرا سمیرا سنگی خی صحیح صحیح وہ چی السلام علیکم جی زو دل راج ما سنگ ہی خیست بھائی زو پروگرام اور ما ڈیرا مزیدار دے سنگ خواہ دے سنگ دل راج اور تو کند روتی کہ نہیں دادے بل نمبر نہ میسج کرے دے السلام علیکم وعلیکم السلام اے سلام بھائی سنگ ہی جی آواز او کے شو می سنا فرام سوابی دا نظم می یاد کم د سوابی د نظام می یادو دا نظم می یادو بھائی دا تحصیل لکھ لی بہرحال غلطی ماں السلام علیکم وعلیکم دو خارش میسج کرے دل شامل ماں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آشما شہر بھائی شنگ خی بڑا بڑی آشما شہر بھائی شنگ ہی شہر بھائی آواز او کے ڈے می ہارش پرام پنچ پیڑو آشما شہر بھائی ٹا ٹھا شرام ہو اور عقب جان بھائی ٹا شرام ہو اور کاشم ٹا سلام ہو اور عمر ٹا عمر تا سلام سلام تسلی اوکے اللہ فرمان دا تم رسمستا چری کری خارص اللہ دی سر دس پہ گڑا کا امین سم امین وی چی وی چرتا چی قدر دا تسلی چرتا چی قدر دو انسان رک دا تسلی رک چی دو خغا زین دی انسان تخ دی تسلی کری خدای دی پنی کا کا دا چا شیر ٹولو تا ڈالی می دل راج دل راج دا خالق استا قدر رک شوی دی نو بس زو خدر لا خلقو بشاند چیم نشم در کو ولی اور مونگ پخ پلن بانی بیزی خل بیزی یو اور دا غا سیزون مونگا چا تا نشو خود لیش نشن باغون ماغون خلق پتا مومم کساتو برخال استا فل لائب تی کو مونگ تا کال کی ولن گود اللہ درا تا جوندی لرا کو مونگ تا کال نکی نو بید ملا استا قدر رو کلی تا چری هم سر تو رکی نزم زمونږ د خور په ځای اور زمونږ د پاره ریسپیکټبلی زمونږه جن کې د ثوابي عزت دی اور دونکو د سترګو بهترین ډاکټر ډاکټر خورشید صاحب کچری تاسو د ډیر عمر نه په مختلفو
د سترګو په بیمارو کې مبتلای سبا د هفته ورځ دا سبا به تاسو سره زما د 200 بجو نال تر دی یوې بچی پر ملاقات کې د اتوار پر د ډاکټر خورشید سیبرازی اب د مریضانو چیک اپ کوي ما سره کال در دی سوک دی اور د کوم ځای مریضان هم پکې کال کولی شي د سره سره نور لسر هم هم ته کال کولی شي

سو اب وادو ذکر دانات سر دانات مکسکوما دس مزه کی کم زنه کی کنا ز دانات کی نات نو یما تاسو لکشان د میسج خو کی کنا چیر از سر دانات تو یما کورس نو یما دا مزه کی کم زنه کی خمهارت وای د کال سلسله موبایل چکم دے اگر ریسٹارٹ کو اگر میں دوبارہ کلاوی دو دا پارا میں اگر ریسٹارٹ کو ماں چرے کم دا رش تے کم دا شور دے چی دا ختم شی اور زدی قادران سر خبری تری ہو کم اس تاسو کال زائی چی ہو دا برکل دا کال نمبر در توائی مہو دا کال دا نمبر نمخ کی مکی موبیل بل مان شی دا سر سرا تاسو لہر سرا سو کی دسترگو دا پردو دا پارا تاسو دا ڈاکٹر خورشید سے انتخابو کی بغیر اپ موبائل چکم دے اگر میں ریسٹارٹ کو اگر میں دوبارہ کلاوی دو دا پارا میں اگر ریسٹارٹ کو ماں چرے کم دا رش تے کم دا شور دے چی دا ختم شی اور زدی قادران سر خبری تری ہو کم اس تاسو کال زائی چی ہو دا برکل دا کال نمبر در توائی مہو دا کال دا نمبر نمخ کی مکی موبیل بل مان شی دا سر سرا تاسو لہر سرا سو کی دسترگو دا پردو دا پارا

0: تال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار وای کی هم د 400-400 سره د خوشا علاقو د کړیدلي بیمارانو دپاره د خوشحالۍ خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار 400 کې شوې ده اوس د علاج دپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو پخار 400 کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر 400 کې صرف رپورټونه کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار صدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوتا مکرا کئی اوخپل بیماری منگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو سما سہر جڑوی نور خلڈونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا فیس واش
1: راضی جراغلیم دستا سپا درانا خدمت کی حاضریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پا ناما دا اللہ تعالی چی بخون کے مہربان او ڈیر عظیم ذات تی امید دا خپل رب رحم چی تاسو ټول بهم خی
0: تاسو هم خپل سحر زما
1: دا جن نبا خوندونو مزیخ لی امید دا خپل رب دا هم لرم چی نن با یو زل بیا خصوصی ستاسو زما دا پروگرام انتظار کری جیاو نن با یو زل بیا باسید بای رازی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام ڈانڈی کبھی نو جی بالکل خوگو زراغلے ما دستا سپا درانا خدمت کی حاضری مو
0: بلڈونا
1: انشاء اللہ پا دغه پروگرام کی بنن تا سرا خصوصی لگینا ڈیر زیاتی خوگی خبری کو دا بلڈونا پا حوالی سرا ہم دا حیدر مومن اسپتال دا پیخور خار پا حوالی سرا ہم دا حیدر مومن اسپتال دا سوابی پا حوالی سرا ہم دا دین علاوہ دا حیدر مومن دا میڈیکل سینٹر دا ان شاء اللہ پودا پروگرام کی دائی
0: مختلف
1: پودا پروگرام کی منگ تاسو د بلڈونا خبردار کو زمنگ د بلڈونا کاسمیٹکس

یو ویب سائٹ دی www.hedermamanhospital.com تاسو زموږ دغه ویب سائٹ هم وزټ کولی شئ په کوم ورځ په کوم ټیم چې تاسو نمبر اخستل غواړئ ویب سائٹ دلاري هم تاسو ان لائن نمبر اخستلی شئ او فیس په اول نه ایڈوانس کې جمع کوي جی سبا لا یو لسم تاریخ د خیالي ورځ د هیدرمومن هسپتال د پیښور ښار نمبر ورکول کیږي جی آیا که تاسو ډیر نا امید شوي که تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي تاسو نه یې ټیک شوي خفه کېږئ بنا یو ځل تاسو د هیدرمومن هسپتال نه علاج وکئ ګورو چې څه کیږي جی دغه بلا خلک چې ټیکیږي راځي خدای شفا ورکوي راځي تاسو هم داسې یو قدم والی راشي زمونږ هاسپټل ته زمونږ د هاسپټل نه علاج وکوي الله به تاسو لم صحت درکوي انشاء الله د کور نه چې راځي زمونږ هاسپټل ته دوه رکعته نفل وکوي دا اراده وکړئ چې دلته به زه ټیکیږم گورو چی سے کیگی جی پچلین سربا اللہ صحت رکی جی زکا چی مونگ پخپل خدای پخپل رب پانی دمر یقین مضبوط تے مونگ دعوی چی زمونگ کم یو بیمار زمونگ ہسپیٹل ترازی اگر بٹی کیگی انشاءاللہ چی سنگ گورو چی سنگ امید دا اللہ نوستا تو اللہ با آغا شان درگی تا اللہ مونگ امید دادے چی ہر بیمار با زمونگ ٹی کیگی او شکر ہر بیمار زمونگ ٹی کیگی خو گو تاسم کوش داو کئی کزان تا نمبر خستل غاڑی نو بلکل تاسو کولی شی جی سبالا پا دغا یو لسم تاریخ کالو کئی زمونگ پیشاور تا سوکر ولی گئی ویب سائٹ دلاری نمبر والی و راشی زمونگ دغا ہسپیٹل تا دینا تاسو بہترین علاج ترلاسه کولی شی جی راتی جی دا اور خدا ٹول دنا جی اقبال دا سندر ما صرف ددی او ٹپی کدی یو کڑے ورتوی ددی دا پارا مالو

نن تاسو ان اوري د ګور ما تاسو د پاره دونه پلیکو تاسو ته جوړو دا ولي ما د پاره یو ځل بیا وریزي د جسم د فالتو وختو د لری کولو لپاره د جسم د غیر ضروري وختو د لری کولو لپاره تاسو ځان ته والی بلډونا هي ریمور کریم د بلډونا هي ریمور کریم قیمت چکم دی اغا 200 روپے دی جی دا بلډونا هي ریمور کریم قیمت 100 روپے دی جی 200 روپے دی او زمونږ د بلډونا هي ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي جی چې څومره زدا وړو کې ما او تومره زما ډاکټر سره سرمینه ده قسم دے دیتی یو پٹا بل باندھی آگا ماسر مینا دے جی لگا ماں تو پتہ لگی کنا قسم پدی خبر بانتا اس تکم دا قسم محق مراسر نشتا ماں تا اس تو مخم دا خبر کڑی ہوئے اس تر تبیام دا خبر کوم چی پا آئی فون 17 نوی موبائلون رال پاگا ٹیم

0: محترم سمینا ستارا رالا هاي موتل كم ستارا امنا ده شب قدر رحمان بابا فراحي در ده سوابه يو قاري المسي ده تم زمون پروگرام اوري سلام و نقی و علیکم سلام زنور ده زروبینا موتل کم ده اف ام 93 ديو دلبر چه سد ده ده اف ام 94 ديو دلبر ده سوابه پلیگ بانی چه سمرا قدرمن مینناک اوریدون کو ده تم زمان پروگرام اوریدو خوگو او درنو قدرمندو دستاسو ټولو لګنه ډیره زیاته مهرباني جزاک الله ان شاء الله زما به کوشش دای چې روزانه ز پروگرام لرازم او تاسو ته دا پروگرام خصوصي وړاندې کوم سباله 11 تاریخ ځانته نمبر والی د پېښور هاسپټل نه سباله 11 تاریخ د افتی ورځ ډاکټر حیدر په سوابي کې وی نن ته جمعه مبارک ورځ په حیدر مومن میډیکل سنټر چا سده کې فری کیمپ سباله ان شاء الله ضرور پروگرام لرازم پکو ما یې د تاسو خپل کشر رور باسي تلی ملاګوري له اجازه ترا کې د لوی الله پما
1: اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو د ټول طبي سہولیات به شامل وي د ماشومانو محفوظ پیدایش او نور طبي سہولیاتو د پاره سمدستي رابطه وکړئ پته یاد ساتئ الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې موبایل نمبر 0327778 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد سات پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہموس پا

0: تعلقی او دخپل بیمار دپارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پو سوابائی کی ہوں
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
1: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265

تو کمانی آگا مختارم خوین دی چگا مختلف قسم مدارس کی سبق کوئی یا ڈیر جات نیاز بھی نہیں گڑیا نہیں چگا مختلف قسم کالج یا اسکول تزگی والتا زمنگ دی پروگرام والے سر بیا بالخصوص سو زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان والے سر دخپل ملگر پا منس کے دا خبر یہ طریقے چیر پلانکی خور کی کال کڑے ہو پلانکی کا کا کال کڑے ہو دائی وائل دائی وائل ساسو دا ٹولو انتہا ڈیر ڈیر جاتا من ننن دے جمعے مبارک کا ورس د جیو د جمعه مبارک ورس باندې وتاستا بیخی را پته لګی د لیټیک ته چې په دې باندې منګه ختم قران کو ډیر زیاته ضروری ده چې نن تاسو ما سره په ختم قران کې برخواله او دا ختم قران نن خصوصي زمانه کامیابی ده پاره وای ټیک تا څومره چې لسنر زمګه پروګرام ته راځي نو دا ختم قران چې نن نه کم دې دا به خصوصي زمانه پاره ویږي زمګه کامیابی ده پاره به وي تاسو موږ ته ډیر زیاته خصوصي دعاګانې پدې کې کوی څنګه چې موږ تاسو ته دعا کو کنه اللہ بسر گوارے عمدہ کشانتے دعا تا سمنگ تم کوئی دے خیر انشاءاللہ دے خیر ٹھیک دے چمنگ کامیابی گو دے خیر دا ساسو کامیابی دا چمنگ مخبوڑا نے مانی زو عمدہ ساسو کامیابی دا ساسو مینہ دا ساسو اخلاص دے ساسو جذبہ دا اب انشاءاللہ دے خیر دا برقرار بھی دے خیرہ انشاءاللہ دے خیر زمنگ ساسو مرگتیا با قائم مقام بھی دے خیرہ بلا ډیر ذاتی خبرې ترې داسې پزړه باندې ډیر ذاتی خبرې ترې کول غواړم خو نن په پروګرام کې کسوک موږ سره د میسج په ذریعہ باندې ګډون کول غواړي 9 0316 622 22 اور بیا 46 یاد رکھے نے علاوہ 0345 915 46 28 تا زما دا نمائندہ نمبر دے 0345 کچر تا صفات پروڈکٹ ملاوی گندا سب دین نمائندہ سلا بیت کوي کچر تا زما سلا پروگرام کے برخا غسل غواڑی یم تے کال کول غواڑی یم تے میسج کول غواڑی نو ډیر زیات ضروری او لازمی خبردار جی چتا سپ دغه نمبر باندې میسج او یا ٹیلی فون کال جو کی 0316 622 22 او بیا 46 سسو میسجز بہم پروگرام تراجی سسو کال بہم پروگرام تراجی رکھے خود دودری خبری تبلیغ میں چلنے کا مزہ دودری خبری دی جاتی ضروری دی آہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت تائف میں زمنگا دا ٹولو دی جاتا بے وسیدہ دا ٹولو دی رزیاتا قریبی دا ہر چاہتا پتہ لگی ہر چاہتا اندازہ کی گی دا دی خبری چرا واقعی زما معیار څومره دی زما لیول څومره دی آیا مثال په تر زما په کور کې فقر غریبی څومره ډیره زیاته

0: چالي وو تاسو ولله زمو خوشالي ته ګوري نو چیرې دا سړی راته بار بار لګیا دی یو قصه راته نیولې ده کوي راته قصه زه تاسو سمه کنه چې ریډیو ته هر چا پروګرام ته کال کوي ضروری خبردار چې تاسو ریډیو سره بند کړئ جی او دا غ بنده سره خبرې وکړئ السلام علیکم جی السلام علیکم ناراضی جی آواز نه نشته اوکے ډیر بخنه غواړم جی زیاته بخنه غواړم پتہ نه کی جی دا ول یار منګ تاسو ته بار بار ویو یار اوچت آواز سره خبرې وکړئ اوچت آواز سره خبرې وکړئ اوچت آواز سره خبرې وکړئ خیره چې منګه خو تاسو په دې قصه باندې پوي ګوځ تاسو السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبرې کې فاطمہ سنگھ اس ختم قرآن کی برخالی بچیا سو سپارے والے شی پنجلسما اوش پاڑسما سپارہ بوے خا
1: ہاں
0: بچیا خزا لو بچیا خا الو بھائی ان شاء اللہ خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ 0316 2222 44 السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم السلام علیکم خیر دے جی اللہ کرم تسخل خیر سے بخری جی ہلو نہ ولی یار 0316 2222 44 خیر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خاطر جان سنگ
0: برابر یہ مانے خیر راستو خبریں کی وجید کم سے نہ خبریں کوئی
2: خیال احمد متنو نہ جی
0: خیال ماما اللہ سنگ ہے اللہ دے ڈیر خوش حال کا ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا کامیاب ہوشی دے خیرہ ختم قرآن کی برخالی جی
2: ہاں جی
0: سو سپارے والے شی سو سپاری
2: دعا
0: 17 18 نمبر سپارے بو آئے خا
2: 17 18
0: آو جی آو آو ٹھیک دا
2: دیر خوش حال
0: شی خوش حال شی خوش حال شی ڈیر ڈیر مہربانی اور شکریہ ہم جی بل اوریدن کے کم اوریدن کی ریڈیو سیٹ نمبر ایک وعدہ کال بالکل مکے پروگرام کے خان ماتا پتے مانی انتہائی خفگانا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 0316 2222 44 السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی خیر اللہ کرم دیجیے سو خبریں کئی
3: ختم قرآن
0: آپ جی آو آو سو سی پارے والے شی جی
3: بس ختم بکمی رجی کا پورا کو
0: جمعی اور رجی لاروانی جمعی لا
3: لاروانی جمعی لا
0: آپ جی آو آو سو ویلے شی اگر بلدر کما نور دسم او شلم ابو ویخا 19 20 آو جی آو آو ٹھیک خوشحالش خوشحالش کامیاب شاء اللہ دیجیے ان کے برکت ہو چو 0316 2222 44 خیر پتی نمبر بدا خیر کال السلام علیکم
4: السلام
0: قربان دا اللہ کرم جی سو خبر کی رقم زینا
4: مومن خبر گوما دے بادشاہ
0: اللہ دی خوشحال کا ختم قرآن کے برخالی جی سے مکسرا ان شاء اللہ کی بڑے خیر منگا چیپ سپانیت سر دوارا کہتے نا پلوکو کے نا اور دروش شریف استغفار ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ بد رحمت باران کئی دے خیر
4: رحمت باران
0: آمین آمین سو سپارے والے جی جی
4: بس
0: سو سا خوخی جی سا سو خوخ رکھا جی شلے میں پورے شلے میں پورے اللہ دے خوشحال اللہ دے دیر خوشحال اللہ دے دی اجر تعالی در کی ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا 0316 2222 44 خیر بدی نمبر بلا ٹیلی فون کال پروگرام دروان جی السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبریں گے بچیا سپارے والے سے بچیا سو سپارے والے سے جی خا دو سپارے والے سے سلی رشتے میں پنج رشتے میں سپارہ بوئے خا چوبیس پچیس سو خوشحال شی بچے کامیاب زان ډیر خیال ساته ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا اور دونکو د خیره پروگرام په غاس کې مرته یو خبره کړې و چې دا ختم انتها ډیر ضروری دی دا به زماره پاره کوي ټیک دا زماره کامیابی لپاره ان شاء الله د خیره السلام علیکم جی السلام علیکم
1: جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاری شب سنگه تاسو
1: خیر دی جی تاسو خیر خاطر جان سر صحت هم خدي
0: الله په خو ګمان خوشاله کوم زه خوشاله شم چې تاسو غونډه شخصیت زمونږ پروګرام ته راشي
1: الله دې تاسو ډیر قدر وکي تاسو دې الله خوشاله کی
0: ډیر کامیاب شي قاری شي والله دې جون کې برکت واچ نن خو برازه راحت می قران کې مرخه لري خیر او بیا باندې دوه درې ته پوښتنه خیر دی وکم
1: چھبیس
0: قاری صاحب دارا تو آئے دا خیر دا شملو پا مارکٹ دا شملو بازار کے شیرالی مارکٹ کے قاری عمران صاحب ساسو چکم دکان نش پگم نمبر کنا زمانگا دا صفات چکم لیسنر دی دا صفات چکم لیسنر دی رازی سق اختنا دا سب اختنا دا خلق مطمئن دی دا پروڈکٹ نا خوشحال دی تاسو نا زمانگا پروڈکٹ سوکا لی گنا لی
1: خیر الحمدللہ جی ما نہ خود روزانہ په بنیاد باندې ستاسو پروډکټس چکم دی غوزی
0: جی
1: او به هر حال زمون خدل ته دارم نه وای دی مخک خدا نور خلق سره داش په ګومشت یو شمون ته والا شو دی
0: او جی
1: نو الحمدللہ من خمت نوین او کم خلق چې دا استعمال کړی دی نو غیم ډیر خوشاله دی او بعضی خلق منګم لکه چاله چې ورکو پړم بیزل باندې لکه منګم ته دا مزبینی ستاسو په وجه باندې
0: جی جی جی
1: او ورته وایو چې ان شاء الله به بده ته ملاوی
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله او قاری صاحب چکم پروڈکٹ دے سره کم یغم را تیار کو چکم دے سره موجود دی ډیر خلک دا خبره کوي ابو زیم خور کوي ول قاری صاحب دکان ته لاړم سب پروڈکٹ یاد کو یغور سره بیان نو مال څه پتی ته پوسو کما
1: ما سره خو خاطر جان صاحب ګره دی وخت بلیچ کریم فیس واش صابون سیرم او سپری شیمپو آئل نو دا تقریبا ما سره دا موجود دي د صفات کې
0: کری کریم هم لازمی راوړی ځکه چې خلک یې اوس غوښتنه او پوښتنه دواړه کوي او موسم هم داسې دی چې باغی کې موږ انعامات هم اخیدي الحمدلله د خیره نو کری کریم هم ضروري دی ښه قاری صاحب که مقر ته ملاو شو د خیره او د هر یو د ابوبکر نه دی راغیستل بل نه دی راغیستل نو کری کریم یو درزن ځان سره کوي دی ټیک دی
1: سید جی ان شاء الله کی بدم چکم دغه ان شاء الله زبک دم ازان سره
0: الله مو خوشاله الله مو ډیر خوشاله جی
1: ملګرو ته یو دغه ورکو لکه دې شوملو کې هم سره نږدې کوم کلی چې دي کنه خاطر جان

0: بالله
1: سبزادہ کا قصہ انشاءاللہ دے خیر دے پیر نخ پر عثمان انشاءاللہ دے خیر او وکاس پال در چکر کیگا ما بیا بت ضرور رازیل تخا دا وکاس تک جرمانہ کو بیا
0: انشاءاللہ اللہ دوار جہان خستک و اللہ دے پخلو مقصد کی کامیاب کر صحیح
1: دیر خوشحال شے دیر خوشحال شے سبزادہ کا دیر مہربانی تھینک یو دیر مہربانی دیر مہربانی سکھواڑا میں سبزادہ کا کا وائس پتہ سمانے واورما اب گورا یو ردن کی سر خبر کو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان جی نیازبین رور دلہ کرم دلہ لوئی کرم دے جی اللہ دی پخو گی من خوشحال کا ولی نے قربان خا زبست ٹیم کیسا خبر ہی کو مگر ٹیم کی بیا کال اچت نہیں بخانا واڑا مجھے سو سی بارے والے شیلا اول نہیں سی پارا بتا سو آئے خا اللہ دیر خوشحال کا دیر خوشحال سے دیر مہربانی دیر دیر زیادہ شکریہ جی دا سبزادہ کا پر رومنگ تے وائس کڑے ورا دا ٹور خلق دیر قابل احترام دی دا ٹور خلق دیر جت خواگری دا ٹور خلق زمین دے پارا دیر قابل پخر دی جی او منگا بدی خبر مانی ویار کو منگ بدی خبر مانی پخر کو الگ سبر کچھ
3: السلام علیکم خاطر جان بتا مانن میسیج نہ
1: لکڑے خاطر مانن یومنٹ الکہ دا سبزادہ کا غوئی شور زما دی بل موبائل کی دے باہر کے خیر دا بز پلے کما زگورما وقاس ما تا میسیجونو کڑی دی

Non, ma se no, non ci vediamo bene.

0: واس اوري او تاسو سلام کیجی اور بای زما حالارش مهم باجرا او بای مونږ لا پینځه سپاره کا بای تاسو ډیر خشته خبرې وکړي ماشاءالله اول ست سلامونه وکاس بای ته هم سلام جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر ډیر چاته مننه پینځه سپاره چې کوم دې کنه سلورما پینځما شپګما وما او اتما صحیح د سلورمې نه والا تر اتمې پورې به تاسو وای جی ٹھیک شو د سلورمې سپاره نه والا تر اتمې سپاره پورې وا تاسو وای د خیر د بڑا بیره والا الله مو خوشاله کړي خیر منا هیل ګډې وي چیرې مال درې سپاره را کمنه هیلو ته به تاسو کارو کې بچیا 9 10 11 صحیح شو 9 10 او 11 نمبر پر به تاسو وای د خیر د دغه نه علاوه بل میسج راغلی سلام جی عثمان بادشاہ ما تم دا اتا بازار مومندنا پروگرام ډیر زیات کولې ده زما سره عبدالودود بچا هم او منهاز هم پروگرام تناسته سلام کی جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیر مننه فاطمه باجوړی زموږ پروگرام ته راغلی بهر کې بخیر غی وای سره لګی وای زنه شم اوریدلې خجی ډیر چته مننه سلام قبول کی جی خاطر جان وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني هاي هلو سلام جی وعلیکم السلام می دعا او لالا مروا اور اریبا ہم راسر پروگرام ری لالا جان تاسو سلام جی وعلیکم السلام موږ پنځه چی پاره کا الله مو خوشاله کبه چیرې خینا 12 13 14 15 او 16 نمبر 12 13 14 15 او 16 دعا فرام شیرپو دغه سی پاره بتا سوای د خیر کلسوم به زمګ پروگرام سوابه کې اوري سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر جات مینا او ډیر ډیر جات مننه پروگرام کې وخت ما سر کافی دی جات کم دي سلام خاطر وای سنگ وعلیکم السلام عائشہ مجید سوابه نه आवाज بالکل وکړي او پروگرام پرون ول شپک بجو ان شاء الله د خیر بس ترتیب برابر شي به تاسو خبر کوم د خیر مونې خان امي پروگرام تر اغلی دا د مفتی آباد نه سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته احمد علی ما د گوٹی نا سلام قبول کیجیے وعلیکم السلام ایمن پرام نوشیر ہمارے پورا ختم قرآن کا سد کامیابی دفارا اللہ دیر خوشحال کا ایمن استانہ موازان سر اولی کلا او یو ختم قرآن میں تبزان لباندی ہوئی خا ان شاء اللہ خیر ٹھیک ایمن زما ډیر محترم او نیاز بینه خور دو نوخار سره تعلق ساتي او زمونږ سره کافی ډیر زته مینه ساتي الله دې خوشاله ساتي دې خیره او چې مونې خان مور بیبي او چې څنګه بچیا الله کرم دې چې ته ژوندې مور جانې او دعاګانې کې نو بس ان شاء الله هیڅ سم نشته او سلور سپاره را کنه 17 18 19 او 20 نمبر سپاره خا 17 18 19 او 20 نمبر پر بده خیره مفتی آباد ولا مور بیبي وای خا زمانہ یو کس خپه دې ډیر پریشان ایم مامو سے چلو کما پلیز ما ته ضرور ریپلای کا سیریس خپای ما اللہ دی سیریس خوشاله کړي خیر روزه تاسو نه پیجن تاسو کی جی نو مونږ دې کړي سلام سید بھائی وعلیکم السلام پروگرام اورم خو میرا مومند دا صورت زما هم نا پس وای ما ډیر جاته خبره نه کولی خبره سورې واقعیا وای د خیر مونږ ته کی دواګار هم کوا السلام علیکم وعلیکم السلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام زو ډاکټر هیرایما دو رجل نا صفات آل پروڈکٹ یوز کوم ڈی جت نائی چیز شانتی ہو مالا دعا سپارے رکھے اسپیشل دعا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ 21 او 22 نمبر سپارہ بس ہمارا ڈاکٹر نیازبین خور ہوئی خیرا ڈاکٹر ہیرا 21 او 22 نمبر سپارہ سلام مامو سنگے وعلیکم السلام ماروش سمگ پروگرام ترا کری ماروش تبدا سکارو کی بچیا 23 او 24 نمبر پارا بتا سو وای خیر او مت پوکی ډیر ډیر دعا وکي ٹھیک دي چې دا پروگرام نن دا ختم قران نن ضرور جمع را پاره دي سلام بھائی سنگه وعلیکم السلام پروگرام دي جات کوله دي تاسو आवाज ډیر جات کوله دي شاوی بھائی مونږ ته د خجی ان شاء الله او اوکی مملې مې ته وي دي سائلنٹ گرلز فرام سوابی ډیر چاته مننه ګړي خوشاله اوسې اور ان شاء الله سبا دغه پلی کوم د خیر ان شاء الله دعاګانې کو ګړي سلام خاطر بھائی سنگه وعلیکم السلام پروگرام ډیر جات کوله دي پرون تاسو پروگرام ولې نه وکړي پرون موږ پروگرام کړي په سوابی خوشپک بجې شوی سلام بھائی سنگه وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه سلام رو رسنگ وعلیکم السلام مال دوستی پارے رکھا سلام رو رسنگ زو مروائے ماں مروا دوستی پارے مروا بدا شکارو کی کنا 25 او 26 نمبر سپارہ بوئے خا 25 او 26 نمبر پارا ٹھیک دا اللہ خوشحال کا سلام رو وعلیکم السلام رو جان وعلیکم السلام زو علی نا احمد صوابین علی نا پخیر سنگ گڑے خی ست برابر دے بچیا سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام ایمان یم دو سر دریاب چار سرینا او سنگ بھائی تاسو طبیعت مخری برابر یم خیر ایمان چر تو رکھے زمنگ خپائی کوالی بھائی ہمیر ایما مالا دو پارے راکی جی ہاں زما خو گرور جان اللہ دے دیر خوشحال کا زمانی ازبینی خوری 27 او 28 نمبر سے پارا بوئی خا او اجتماع او اتشتما خو میرا مومن دو گواٹی والا کنا سلام خاطر جان وعلیکم السلام مونگلا پکې هم سپاری ضرور راکا ناصر د ټوپې ناصر ته سو سپاری ویل شي تاسو موږ ته میسج کوي زبر در کومه سلام جی زه انم يم د 400 نه یو پاره موږ لره کا انم ډیر مننه ګړي 29 نمبر سپاره وتا سوای خاص فهمه 29 نمبر سپاره وا انم زمان یزبین خور د 400 والو ویخه السلام علیکم ابو بکر د اکبرپور نه څنګه ځانته هر بلای لوړ دی الله دې ډیر خوشاله کا ابو بکر جان ډیر مننه ان شاء الله رزلټ پم درکو ته خوشاله می سلام خاطر بھائی څنګه وعلیکم السلام پروگرام دې ځت خو ټول است سلام جی وعلیکم السلام کینگ اف کے پی کے ته سلام جی می ولک په دې خبر دې پوښم چې سستنوم دی جی د کاکا سورتی فاتحه یادای خجی سو وای ما جی چی پکم سپارا کے دا دے کاکا غلط شو سور واقع یاد رکھا نہ پوئے گم صاحب خبر مانے چی تسو کیو تسو ویل سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام مالا یو ختم قرآن راکا دا کلیاسنا ماشاءاللہ کلیاسنا زمان یزبین خور فاطمہ بھائی یو ختم قرآن ہوئی او خصوصی زمانہ پارا بوئی خا او دعا گانے مارا تو کی ٹھیک تھا کلیاس والا ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا من گڑے خوشحالہ اسی بل میسج پروگرام ترغلی سسو کریم ناگومان کی نہ ملاوے گی ناگومان کی داجی پلازا تو پداجی پلازا کی سمجھ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی خیر خاں سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام سسر پروگرام اور ماں خدا میں رمبے میسج دے کل پروگرام اللہ دے کامیاب کا او آباد لرا آمین سم آمین ڈیر جاتا من سدا سدا فرام چھوٹا لاہور ڈیر جاتا من خوشحال اسی گڈئی اللہ دے خوشحال کا الطاف فرام زیدہ 16-17 نمبر پارے رکھے 16-17 نمبر نیچی کتا سوائی مونگتا میسج ہو کہیں مونگ بدل در کو خان ارمان بام بام خیل دی دیگری کسی لیکری سلام علیکری وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زتا ستا ہر ٹائم دعا کو مال دو سی پارے رکھے دیر جاتا مینہ دیر جاتا منن گوڑے آلیا نور زمانی عزوینہ خورکی دے دخیر وغاو چی مال دو سی پارے رکھا آلیا نور تبا دیر شما سی پارا او بیا بورچارا ایک نمبر سی پارا موئی خان دیر شما او اولنی سپاره وی الا دا پروگرام ختم دی یار اخ جی مال دو سپاره ک علینا وچی علینا تبا دو او تین نمبر پاره ویخه سیمه دویما او دریم نمبر سپاره بو وی خیره اریشا ته گند پروگرام ته غلی بای مال دو سپاره ک اریشا ته خیره تبا سلورما او بنزما سپاره ویخه چار او پنج نمبر سپاره بو خیره تاسو وای دغه نه علاوه اخ جی وی دو سپاره راکی دا یو میسج راغله دو بو وایو نو داس کار بو کی چې 6 او 7 نمبر سپاره به تاسو وای ښه 6 او 7 نمبر سپاره د خیر ان شاء الله الله به الله جر درکای سلام بھائی مالا دو سپاره راکی جی وعلیکم السلام نیم می ماخلا خجی نیم دی ناخلا ما دو سپاره چې کم دی 8 او 9 نمبر سپاره به تاسو وای ښه 8 او 9 نمبر سپاره به د خیر تاسو وای تاسو نوم لیکلم نه خو بهر کې تاسو لیکلو چې نوم مالی بھائی تاسو څنګه الحمدلله زه برابر یم د خیر تاسو دواره د الله لوی کرم دی د خیر زما سره نخ سپاری پدی یو ختم قرآن کے اوشول دخیرا اس بس تاسو ټلیفون کال دخیرا پروگرام کې شریکو ځان سره او زر زر بکال کوي خاص صرف سپاری بیا د وشه رز دومره ویل شمه او دومره سپاری کا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی جی اسو سپاری والے شي بچیا ہلو شپک سپارے دا شکار بہو کی کنا دا لسمی سپارے نوالا تر پینزل لسمی سپارے پوری بہو آئی خا لسما یو لسما دو لسما دیا لسما سو لسما و پینزل لسما خا
1: او کدان سی جی دا باقی ختم دل لزو کم سنگا ویزر قرآن حدیث یم پستر گنا بینا
0: بس دا باقی ختم تر ٹھولو کخا
1: صحیح دا بس انشاءاللہ دی اپنی پوری ما کری بس دوارا تکو چا اللہ دی کامیاب کی سنگا
0: اللہ دی مانا بس اللہ دی سی کامیاب کا کنا چی دنیا رتا پا تماشا باندی متنو کی چکم دے کنا پا متنو کی گورا دو دکانوں نے دی یو متنو بازار دے دوبئی پلازا دا دکان نمبر 4 او دوبئی پلازا دکان نمبر 5 یو عبدالقیم آفریدی دے یو امین آفریدی کاسمیٹکس دے پا دوانو کی ملاوی گی پا خریٹ سا بیلے در کئی دے خیر چیز مانو مرتوالی ٹھیک دے جی
1: بس زمان یو خور دا داغی چکم دے جاکر سے خاطر بای داغی دا
0: تیل براوڑی او بل خورکی تبو ہے کہ نا ماسوتانی کی چمچ دو گرم ہوئے دا خورکی چھ دملا کم مساج دا بولا پہ کوئی ٹھیک دے خیر انشاءاللہ انشاءاللہ دے خیر دا خور بم تے دعا کی دے خیر ہاں
1: او خبر دا سن نہ 100 روپے دی
0: دا 500 روپے دی او زو کتا سو عبدالقیم لورلی ک امین لورلی ک امین لورلی ما بورته کی په 400 روپے بدر کی خدا نور بزبر کم ٹھیک دی جی
1: زه کار ته مورلی وها
0: خزا بل داسې کارو ک 300 روپے بوله تو ور کی خدا نور بزبر کم ٹھیک د ما بورته یاد کی خزا ورته میسج هم پرې دما بس دعا را تکوا دعا را تکوا جانان ته بیغه موسر سبکی گی د خیره خا بس الله دی الله دی خورکی د خپل لاړی دارو کی دعا ورته کو خا جی لانا سباب ان شاء اللہ کوشش کر بھی لیپ ٹاپ کے پتہ نہیں چلتا ضرور ہے خوشحال خوشحال مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ بس نو ٹیلی فون کال پروگرام کے ناخلم داغی ہو جدا رہے بس خیرے کال منگ سر قاری سے اللہ پاک دے خورکی دے چکم دے پلے لاڑے دارو کی ٹول ارتا دعا کی جی ما چې څنګه خبرو کړ جی چې دا ختم قران ډیر زیاته ضروری خبردارا انتهای ضروری خبردارا چې دا زمانه پاره او په دې کې به تاسو موږ ډیر ډیر دعاګانې کوي د خیر لګینې کافی دي جاتي دعاګانې به کوي د خیر ٹھیک ده ان شاء الله چې موږ کامیاب یو تاسو به موږ سره ملګری وي د خیر تاسو موږ رونه وي تاسو موږ خويندې وي د خیر او همیشه د پاره خويندې ضرور د پاره ډیر دعاګانې کوي چې تاسو وروړي مال لري به د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیر څه کوي چې موږ ته به دعاګانې کوي د خیر مونی زما په خیر سره چې موږ سره ختم قران هغه اختتام تھا رسید بچیا نو بس سورت کے واقعہ وائے سور یاسین وائے سور رحمان وائے لازمی زمنگ دے پا رہی ہے ٹول خوین دی چسوک زما آواز اوری دے خیر سبا چکلم تا سو وائے کنا یا کنن وائے نو لازمی دی چیز زمارا پا رہی ہو پیرا سور یاسین وائے زمارا کامیابی دے پا رہو ماتا ضرور میسج ہو کئی ٹھیک دے چھ ہر قور ہوئے لو ضرور منگ دا میسج ہو کئی خاطر جان بڈیر دعا گانو کیا ساتھی زما دعا با انشاءاللہ ہمیشہ ستاسو دا پا رہی چھ ہر چاہتا ہی کامیاب ہو سی خوشحال ہو سی آباد ہو سی دے خیر خپل قربا خاطر جان دعا گانو کیا ساتھی دو لوائے لاپا

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال یعنی ان وی ڈی اور دا گائنی مختلف آپریشن اور نور طبی سہولیات ہم ورکول شی اس تاسو ټول اوریدن کو دا پارا دا خوشحال خبر دا سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومانوں میں خود پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

0: ولی پناشوی ته زما د سترګو ویلکم بیک ګرانو درنو خوګوردونکو یو ځل بیا هر کله ستړي مشي او تاسو د ګلپاڼې په آواز باندې دغه ښکلی شان چې دینو هغه څه واورېد جی کلام واورېدو ولی پناشوی ته زما د سترګو نو بالکل زه بس تاسو د سترګو نه پناه کېږم جی بالکل تاسو برازې مونږ سره د صفر 938-280-495 د لار که زه ستاسو د سترګو پناه هم شم که نه نو د زړه په سترګو باندې خو به تاسو مونږ چې دینو هغه وینئ که نه نو دا خبر نه چې تاسو مونږ د زړه په سترګو باندې وینئ او کله کله چې تاسو مونږ د زړه په سترګو باندې وینئ کنه نو دا هم چې دینو مونږ د پاره سو ته وی جی دا خوشاله خبره ده قدرمن اردن کو بالکل تاسو لائیو کال پر پروگرام کی بالکل شامل ہوں جی اور تاسو برازی مونږ سره با خبرې ترې بکوي او ټوک ټکال به هم کو وسره با غب شپ هم لګو خو وسره وسره د کار او د زیار خبرې هم کو زګه جی په ټوک ټکال او غب شپ کې چې دنه مونږ د کار او د زیار خبرې وکو غنا نو دا به مونږ د پاره ډیر د فخر او د ویاړ خبرې وي قدرمن اردن کو دا ټیم سمونږه आवाज اوریدل کیږي جی په ډیر زیات خولې علاقہ په یخ علاقہ په زړه خون کې علاقہ په مختلف آواز اور دل کی کاغذ سیما سوابئی دا سوابئی ہم دا گدن یو واقعی صد جی دا اللہ کا گدن پو بیلا بیلو کلو کی زمنگ آواز اور دل کی گی زده ټولو ډیره زیات مینا مننه کوما او ډیره زیات مینا او مننه چې تاسو زمونږ دا خوله आवाज اوري ځکه زمونږ आवाज خوله دی ښا چاره ته وی چې داسې مو چې زما استاد आवाज بدرنګ دی زه به داسې نه وایم چې زما دا بدرنګ आवाज زما دا خوله आवाज تاسو اوري تاسو ډیره زیات مننه جی قدرمن اردوونکو په اچلای کې زمونږ आवाज اوریدل کیږي د پید پید زمونگا آواز اوری جی پید وی چی ستاسو پروگرام ډیر زیات کولای دی او زی آواز دا پروگرام بالکل نه اورم را سره کور کې بلا واړل وی مشران کشران دی پای ډیر زیات مینا ومنه خوشاله را توسې دی نه علاوه چې کم دی په اچلې کې زمونږ آواز اوریدل کیږي په تکیل کې زمونږ آواز اوریدل کیږي په کولګر کې زمونږ آواز اوریدل کیږي کولګر کې جی مدثر باندې سلامونه مدثر زمونږ आवाज اوري ور سره چې کم دینو کیوټ ماشومان هم دي دین علاوه په چنئی کې زمونږ आवाज اوري د لکیږي چنئی کله مې زکه یاد کړ چې چنئی خو چنئی ده کنه او دین علاوه د خوشحالي خبره ده چې زما ډیر زیات ګران انکل داجی گل هم زمنګ پروگرام اوری ور سره چې کم دینو زمنګ پکور کې هم زما پروگرام اوریدل کیږي نو دام د خوشحالي خبره ده چې زما د خوږی خبره زمنګ پکور کې زما مورجانې هم اوری مورجانې دواګانې را ډېری زیاتې کوا ځکه چې چاره ته وی چې داسې موای چې بدرنګ आवाज دی ها درال اصل کې زما مورجانې چې کومه ده نو هغه مال چې دینو سکی جی روٹائی سر رالا شات راکی گبین رالا راکی نسکا زمان آواز خوک دے خواہ بہرحال قدر منو اردن کو زمانگا دیر خوک ماما جان چھ دنو پا دیول کی زمان پروگرام ہو ری دین علاوہ چھ کم دنو پا گندب کی زمان پروگرام ہو دل کی گئی دیے سرسر چھ کم دنو سوا بھائی پا مختلف سیمو کی مختلف علاقوں کے زمنگ پروگرام اردل کی جی ڈیر زیات مینا ومنہ قدر من اردل کو بالکل تاسو بدر ٹیلی فون دلار ہم رازی سے پر 938-280-495 دلار یعنی کسی پر نہ خدری آتا 938-280-495 گورو چی پا پروگرام کی اولانے خوش قسمت کالر سوکتے او دکم زوینہ السلام علیکم جی اے ہائے داو خوش قسمت نو خا بل قدر منور دن کو خیر دے خبر نشته دے واجد افغان زلو تاسو ته ډیر زیات چې نو اغلوی دے د افغان سینه تاسو ته کولا و ده خا ګورو چې بلای من سوک دي سبب ویل غوړي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم جی جی تاسو کال ملاو شوی دے خبر یو کوي سو خبر کوي ته کم زینا السلام علیکم جی پلیز کائنڈلی تاسو کال ملاو شوی دے تاسو خبر ولی نہ کوي نہ وای گم چې تاسو خپای گرمی خو ډیر زیات ده گرمی خو موږ هم کیږي خو نه پوي گم چې ولی صفر نه خدریا ته دوه ته صفر سلور نه خپین زبانی ګورو چې سوکتی او سبب الغوالي السلام علیکم جی ఓహో కాల్ చేదేను ఒక డ్రాప్ షో సిఫర్ నహ అద్రియత ద్వాత సిఫర్ సలోర్ నహ పింజ యానికి 0938 280 495. అస్సలాము అలైకుమ్ జీ. హలో, అస్సలాము అలైకుమ్ జీ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجد بھائی صاحب سفر یختے پروگرام پہ گلے سٹرے مشی بخیر علی واما
0: ډیر زیات مینا او مننا شکریہ خوشاله رات اوسې داټه مونږ سره دا خوږ आवाज د چا او د کوم زینا
1: سرفراز خان پرام گوہاٹی غریب آباد.
0: سرفراز خان پرام گوہاٹی غریب آباد. سرفراز خان باندې چې دینو زو جرمانه لگو ما ډبل جرمانه پی لگو ما جی چې زمونږ پروگرام کې ولې دا دومره مودینه وو
1: جی. بس سمس روپیات چی بازی وقتی چی دینو سنو می دی بیلنس یا جی نچو پیکیج نی نو بدی وجہ باندی چی دینو کالو نو کو پروگرام ستا سو اور دو خیر کر الحمدللہ.
0: خجی خادی رزیات مننا خوشحال رات اوس تی
1: پروگرام دی یو زبردست پروگرام دی
0: خجی خا اصل کی جی تاسو چی کل پروگرام تراشی نو تاسو پخپل درانو خواگو خکولی خلق یای نو زمانگ دا پروگرام اغا خکولانو را خم چی دنو اغا سیواشی و بلدامون خوشحال خم شو چی یرا تاسو پشان داس مشران مونگ لرو چی یرا دی اغا لاسونا اغا سور زمانگ پسر بانه دی نو مونگ چی دنو اغا داڈیو کنا نو بیا چی کل کل تاسو غرازریو کنی نو مونگ او یریو کیو مونگو چی یرا زمانگ مشران ولی مونگ نخپ شیوی دی یا پا پروگرام کی مونگ نداس سا دغا شیوی چی داس سا الباز دا خلی نووتی چی اغی خاطر پر دن شوی نو مونگا لغم وی کنا
1: نجی اللہ دی خوشحال اللہ عزت من کا تاسو درانه خوږه خلک او ډیر زبردست تاسو ټول خبرې ملغلې دي نو تاسو دا خبرې چې تم نه کوئ چې دې سره د چارلا هزار کې او د سوک دنه خبرې زګه چې تاسو خبرې دي نه او اویرنس او دې خبرې دي
0: جی جی جی
1: سوک کې هغه باسي بس گئی
0: جی. ډیر زیات مننه خوشاله راته اوسې دا تاسو په خپل درانه خواږه خلک یې زکه درته زمونږ د خبرې خې لګي. بهرل پروګرام کې دا راته وایي جی چې پروګرام مو سر نه اوریدو
1: پروګرام مو سر نه اوریدو جی او مطلب دا تاسو د وخت خبرو کړه نو مطلب دا چې په دنیا کې په اخر کې به موږ خلک د هغه وخت په ارمان کې کم چې د یو سړي نه د الله د ذکر نه او د الله د یاد نه وخت شي وي. دنیا انسان ارمان نہ کہ ہاں وقت بس ارمان کہ کم دا اللہ تعالیٰ سے ذکر نہ دے یاد نہ آگا بڑھ جائے سلام نہ کو دھاؤ نہ کو جو سر جی بخبل بخم خوشحالی کی نم باندھ دیا بیا دو بند اللہ رسول خوشحالی کی زمن بدا کے باندھ دیجیے مگر اللہ یاد ہو
0: جی جی بالکل عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا بالکل جی بالکل دعوا بیا ناراضی جی جی جی بالکل عمدہ سیدھا
1: مطلب اللہ یاد کہ اللہ دے خیر درخت باران ہوگی
0: پروگرام درا لے پروگرام یو دنیا مننا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر زیات مینا او مننه قدر من اردن کو داو سرپراز لالا جی چې سرپراز لالا راغه او خوږی خوږی خبرې شریکی کړي.
2: تازه تازه ګلونا درې سلور مالا
0: صفر نه حضرت دوات صفر سلور نه خپینځه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جی ستاسو آواز ستاسو کال را ملاو سے ویدے خبری لگی تیزی کئی سو خبری کوئی دا کم زینہ کوٹی نا خبری کوئی سو خبری کوئی
3: شاندانا
0: شاندانا شاندانے ترور تا پا خیر آگلے اس طرح مجھے پا خپل پروگرام کی واما. الحمدللہ جی الحمدللہ بالکل ستاسو بھائی ٹک ٹاک تیدارہ تو ویچے پروگرام ہوا ہو رہے دو وہی کہنا داسے موائے کہنا نظر رکھیے گا ماں
3: مرتله دې موږ خپل تربيت تر کړو غوښمه چې تکي لګي دغه
0: سو کوم چې تاسو
3: تکي راته لګي
0: تپی درته لګوم د چا په आवाज درته لګوم هو وی چی ٹپی رہا تھا لگوا بولے دا خیرا ٹپی ادھر تھو لگو ماں وہ رہا صفر نہ حدریت دعا تو صفر سلور نہ پنجو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واجد بھائی سنگ خیر
0: بالکل جی ساسو دعا ساسو دعا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے متاو سنگ خیر جی علاقہ گدون اتلی نہ خبر کوئی دا کل آواز دا چا دے دا یخ یخ آواز
4: جی آواز کٹ
0: کی دا سگنل مسئلہ دارا تو وہ سوکھ خبر کوئی دا کم زینا
4: احمد خان خبر کوم علاقہ گدون اتلی نہ جی
0: احمد خان صاحب تخر کلے استڑی مسی وایم احمد خان صاحب دارا تو وہ چی سنگ خی جون خروان دے
4: زبردست روان دی ماشاء اللہ تا دواگانی دی یخ یخ هواگانی دی گدون دی
0: خا زمنگ دواگانی ورسره ورسره د اوتلی د مابن د سیمی اغه یخ هواگانی هم تاسو انجای کوي دا هم راته او ای چی ر زمنگ आवाज اغه سیمی ته بالکل کلیر راځي
4: आवाज کلیر ده برابر ده سرجی بالکل منګه پروگرام د سر نه ورچ کله پروگرام
0: خا جی خا زمنگ خبرونه نن تاسو ووري دا نو څنګه مدرته لګیدا احمد خان صاحب دا رہا تو وش وقت سروز رونا ہم قیمتی دے احمد خان صاحب دو نوی نسل دس پیغام اور کئی
4: نو بس نوی نسل تا خدا پیغام اور کول غوڑی بھائی جان سے بس تعلیم دیو کی تعلیم دا انسان ستر کی دی خان
0: تعلیم دیو کی
4: تعلیم پکار
0: دے دیر زیادہ مینہ و مننہ خوشحال رہا تو اسے نور چاہتا دعا سلام لگل غوڑی یا سوال تا پوست پختنے میں درجار اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان داؤ زمنگا ڈیر زیاد خوگ محترم پمنگ گران

0: قدر من اردن کو ورسره ورسره با سورت وای چی نو خواند اورنګ خبري به همرو خو ورسره ورسره تاسو کول هم پروگرام کې شامل اوسئ 0938 238 495. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی وجوار بھائی.
0: وعلیکم السلام. دا کولې درون خوګ आवाज د چا دی او د کوم ځای نه اوسوکته جی؟ سابقہ ممبر سے تہر کلے استڑی مسیوائے ممبر سے سنگے خی جون خروان دے کو ور سر ور سر با سورت وئی چھ نو خوند اورنگ خبری بہ ہمرو خو سر ور سر بتا سو کال ہم پروگرام کے شامل ہو 0938 238 495. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی
0: بھائی. وعلیکم السلام. دا کولے درون خوگ آواز دچا دے او د کمزے نہ اوسوکتے جی.

0: او خیر دے که زما پزل تنا کی خیر دے که زما پزل تنا کی وی ستا بانه دلوی وی نور سن غواړم او خیر دے که زما پزل تنا کی وی ستا بانه دلوی وی نور سن نه غواړم بس چې د خمت په دوه رنگ یما بس چې د خمت په دوه رنگ یما لاری دی وګ دی وی نور سن غواړم او خغه سے صابر یم د زلو وینس کم اے خغه سے صابر یم د زلو وینس کم زلپی چی خوری وی نور سن غواړم کلا کلا په پکې قدر مونږ اوریدونکو شعر او غزل ټپا ربای چاربیتا نظم دبم پکې وایو ها پیغام شي زب خپل ملګری چې دنو خپل میانان خپل مینوال خپل خاغلی خپل نازولی بچاری حمزه نه خبکو ځکه چې تاسو په افغان سبلا سبلا ډیر زیات جی ګران یې ښا افغان تاسو نه قربان دی قربان خګور چې پلایمن سوک دی قدرمن اردن کو زنن ډیره زیاته بخنه غواړم چونکه تاسو به وایي چې افغان داسې په منډه منډه دی نو ځکه چې زه تاسو نن اجازت غواړم شپږ بجې دسو مصروفیاتو لکه بله ګور چې پلایمن سوک دی اوسه به ویل غواړي لنډې خبرې به راسره کوي صفر نه خدري ته دوه ته صفر څلور نه پنځه السلام علیکم جی
1: اوس
0: مې په قبر را غوړېږي سلا
1: تمرا پما پسی کڑی گی سلا کفن اچت کا مخ میں خو گورا دمر وجود نہ میاری گی سلا ابری نہ کم خفیم درنا قبر خواتا میں جری گی سلا نذیر خان وائی چی تمرا وس نہ لرم خوری جیری نہ میاری گی سلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی خر کله استری مشی درته وایم سو خبرې کوي د کم زینا
1: افغان سر نذیر خان پرام گدون کارخانه
0: نذیر خان پرام گدون کارخانه خر کله استری مشی درته وایم نذیر صاحب داره ته وای چې وخت قیمتي دی که پیسې
1: یره وخت قیمتي دی افغان شه
0: وو وخت قیمتي دی ډیره زیاته مینه او مننه پروگرام کې را سره ټایم لګ داسي مختصر مختصر دی کنه نو خبرې به وګدي په بل پروگرام کې کو تاسو وای چې وخت قیمتي دی ډیره زیاته مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مانا نا صفر 938-280-495 السلام علیکم جی
2: استر کو جی تیارا اور رونا نے پی جنی ہے غضب دی کے غمبر ہے تا نے پی جنی چرتے تے ذکر دے محبوب مصطفی کی یہ التا بباران در رحمتوں کا مقا کی واجد افغان بھائی السلام علیکم تاتا تیرے پروگرام کے کڑے او بخیر علی بول جی
0: او وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مینا او مانا ناصر سے فرق کلے سٹنے مشی ناصر سے دارا تو وچ وقت کی متی دیو کا پیسے
2: نا خبر کوم دہن کڑی نا وقت کی متی چا جے وقت قدر کڑے دے نا گئی پدی
0: بالکل جی بالکل عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا ڈیر جاتے مینا مننا خوشحال رہتا اسی
2: جی اللہ پامارا ہوتا جی وی دو گھنٹے پر کم دے پروگرام یو گھنٹے کرتا کم خوئی ما دادے ما ما دیگر دے موز نرس بتا تا کالو کو
0: آو کنا بس جی جی جی
2: کو ٹیم ہم ترخت نہیں تھی جی بتول اور دن کو تدوا سلام جی السلام علیکم دے اللہ پامان
0: دا اللہ پامان دا اللہ پامان دا اللہ پامان گران او درنو او گور دن کو ز تا سن ڈی رضیاتا بخنا غواڑم او داسے دچی دعا گانی کوئی زمنگا یو ملګری بیمار دی او بس نصافی را تکالو شو قدرمن اردن کو بازی بیا داسی وی چې هغه سړی بیا یې سر دلې نشي کنه قدرمن اردن کو زه تاسو نه بخانه غواړم چې زه تاسو نه یو ګنټه مخکې اجازه غواړم خو تاسو ته ما ویل چې بازی واقعیت بیا داسی راشي چې بیا سړی یې سر دلې نشي بارل ګران اردن خو ګردن کو تاسو یو کال پروګرام کې شامل ما بیا د اجازه غواړم 09382804495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واجد افغان بھائی تھا سب دیکھنے پروگرام کے حق کرنے پر السلام علیکم
0: دیر زیادہ مینا ہوں مننا حارث دار تو ہے چ وقت کی متی کا پیسی
3: جی بالکل وقت کی متی وقت بھائی وقت کا قدر کول پکا دی ہو تو وقت نہ فائدہ غفت پکا دی
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا خوشحال رہتا اسی وقت اثر ڈیر کم دے زگ نہیں د تبے مچ ڈیرا مننا خوشحال رہتا اسی ٹھیک شو
3: جی یو گنٹ پروگرام کوئی تھا سو
0: بس نن نن نے صرف نن نے
3: خدي خاب بس موز مو کنه ما ته پتا نه ده خیر صاحب دوا سلام قبول کړي تا تا وکيب جان دی تا ټول منوال ته من خلص دوا پاتک د کلام نه دلل الله پمان
0: دلل الله پمان دلل الله پمان ګران او درنو خو ګور دن کو لی دن کو کتون کو وخت چې دنا غډیر زیات قیمتي دی او باید چې مونږ د خپل وخت قدر کو باید چې مونږ خپل وخت یو لمخه هم چې دنا اغه خراب نه کو زکه قدر مونږ دن کو وخت او صفه د چا انتظار نه کوي صفه او پانه چې هم ډکشي نغه هم بیا ډکشي او غواړيږي اکی بیا نور د لیکلو زینوی قدر مونږ دن کو الله الله دی مونږ ته د وخت د قدر کولو توفیق راکړي تاسو ټول وایي چې امین او الله پاک دی وکړي چې مونږ خپل وخت دی نو هغه زین کو قدر مونږ اوردن کو کدی پورا پروگرام کې ستاسو د قربا ستاسو د کشر ستاسو د لیونی افغان داسې الفاظ داسې خبره داسې سورته وی کنه چې الفاظ ختلی وي او ستاسو خاطر په دن شوی وي ګوره زه به دا ډیر زیاته بخنه غواړم موضوع همیشه تنز تاسو دغه خبره کوم چې یاره دغه پروگرام ته چې مونږ راځو مونږ زده کړل راځو مونږ تاسو نه بس زده کوو مونږ لسنه راځو نو قدر من اردن کو کداسه خبر مونږ نه وشي یا داسه سال پاس زمونږ د خلینه وخی جی او تاسو خاطر پر درن شي کنه نو هغه به تاسو مونږ ترشي کم نه ډیره زیاته بخنه بکوي زکه چی
4: نور تو بغار د بابا دم د ساتیا ما سر سال
0: انسان دې مونږ نه هم کمې کوتا ہے غلطی اغا کېدلې شي بارل ګران درنو خو ګور دنکو دغه یو غنټه پروگرام په ډیر سمانی قبول او منظور کوي زکه چې تاسو ته ما ویل چې زه تاسو نه اجازه غواړم خو دغه می اوس مجبوری دا قدر من اردن کوچ هر چرته د خپل ځان د چاپیر چل د ماشومان او مشران او کشران ډیر زیات خیال ساتي خپل افغان په دعا کې یاد ساتي او کستا رضاوی زبل عالشم کستا رضاوی زبل عالشم زما بای بماتا وی خناست وینا ورکه خپل افغان اجازه دل ویلا پام

0: اولیٹ جناب السلام علیکم سلامنا سنگمنگا چل دی جی سہلات واقعہ تھی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے یقیناً تاسبہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سر بھائی ہے دلبر ریڈیو سو بھائی آواز جی دلبر ریڈیو آواز اور ادو دوپہر یو جہان منانا چھ تاسو ٹیون ان کھڑے دے اخبل کھورن چینل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سو بھائی او ما خام تا نزدے ٹیم دے جی مطلب داسے دے چھ مازگری ٹیم دے جی سکوئی سنکوئی سم مصروفیات مو دی سہالات واقعات مو دی دین مخ کے تاس پروگرام اور دے جی واجد اقوان سرا او یقینا جی گمدن تاسو دلبر ریڈیو ٹرانسمیشن انجوائے گوئی جی دلبر ریڈیو پروگرام نا کل کل پروگرام نا تاسو پڑھو مان جی گمدن خلی گی مننا شکریہ جی او کسو کھم دی اوت کر گمدن ڈرائیونگ کی نو اگی تا خبر کول غواڑو چھ ڈرائیونگ ڈیر پہ اتھات کوئی کوشش کوئی چھ کلم گاڑی چلوئی تاسو نو دا ٹریفک چکم اشارے دی یا دا ٹریفک چکم سگنل دی دی بڑ ڈیر زیات خیال ساتے نور خوش گمدن دا موبائل سگنل خو تاس بڑ ڈیر زیات لکا خیال ساتے دی او خیال ساتے بم دا موبائل بن گمدن ہر سوک تکڑے دی جنان صبح گو کے زمنگ ننے چکم موجود ہے اگر موبائل پہ حوالے سے نہ دے دا بابا گن واسی وے چدا بچے موبائل خوش چیز نہ دی یو نیم پگی گم دن دا سی می جے اگا پگی ٹوخی مگی گنا دا مشران نزار جی قربان زکا چ مشران خوش گم دن زمنگ دا ریڈیو یا زمنگ دی پروگرام نو کولای جی او مشران بن گم دن زمنگ دا پروگرام نو ودان دے خیر جناب دا ٹائم اس گم دن فری ٹائم او مطلب فارغ ٹائم او خالی ٹائم او خالی ٹائم کی گم دن کلا نہ کلا منگتا اس پارا نہ سے پی گنتے ہاتھ ساتھی گنتے او دا سے اچانک گنتے گم دن تا سر زمان ملاقات یعنی کہ طاہر زمان ملاقات کی گئی جی او سی سی ما تو وے چی زما دا ملاقات گم دن پتہ سو سنگ ولے گے دا لگے خوشحال ہی ہو گھنا کسو خپوی نو بس خپخ دیجی خپخل کچ گم دن والا ایک سو خمج گم دن خوشحال گی چی سو خپوی نو بس آگی خوش گم دن والا ایک سو خوشحال ہو لیشی نن سو بچ گم دن دا دنیا دا سی دکھنا بس تاہیر اچ گم دن چپ پاتے شا و پدی خلب انج گم دن لاس کے دا خیر جی ساسو لائف کالز بہم پروگرام کی شامل ہو پروگرام حصہ و جوڑو سلے کچھ گم دین مصرفیات مو ساسو سمو کول سمو نہ کول سمو لکچ گم دین دا سی دے چی کرل دی او سمو لکچ گم دین ریبل دی سا کرل ریبل دی جی او سو لکچ گم دین دا سو خوڑل دی او سب خوری او سب پخوی او سو لکچ گم دین چرتا پزن من خرشی مرشی کوئی کانا یار سوابی وال خوب گم دن دی سیس کے ڈیر زیادہ تکڑے دی منے با نور خوب بس خیر خیریت دے او پخپل زان بنج گم دن ڈیر مین خلق دی سوابے او سوابے چار چاپیرا علاقو کے یا چار چاپیرا سمرم زمونگ سیمی دی نو ال تک زما آواز اوری دی شی جی او دا خپل موجودگی احساس به مال راکوي 09832804595 فدی نمبر باندې تاسو کانټیکټ وکوي جی دین علاوه موضوع سنشته جی ټیک دی غنا عام جرنلیج غم نه جرنل غب شپ بلګو دا زرا او پروگرام ورکو نه او تاسو ټول ته جګم نه اجازه ده تاسو ټول د جګم نه دغه د دې خبرې جګم نه نو اجازه شته جی تا سراشی خپل ډېر خبرې کوم نن موږ سره اخلاقیات ته دنه مطلب اخلاقیات کوم دایره ده کنه نو دی دنه نه پاتې شي تاسو خبر یا او په دې تاسو کانټیکټ کول شي جی او مشران او دین علاوه موږ ریګولر اور دین کې څومره دی دین مخ کې پروګرام کې کوم نن داغي کالونه ملو شو دي یا خبرې شو دي نو مهرباني وکوي چې نو یو دین کله بچ کوم نن کوشش وکوي سید کنه دا یو خاص دی جی دا حکم تاسو بنج گمدن مخ صادر کو نا یا تاسو بنج گمدن نو بلک لاگو کو نا ډیر ضروری خبر نه دا خبر کې بیا هم گمدن تاسو به خیال ساتي جی سي دي کنه یقینا گمدن تاسو پوښي وی کسوک نه پوښي وی کنه نو طاهر زمان سره گمدن داس ګیدر سنگی نشته یا گمدن داس سالا نشته چې زه لکه گمدن تاسو پوښي کما موبائل جناب 09832804595 اول نه کالر ګور مونږ سره سوخ راز د کم زینا فرست کالر السلام علیکم سوخ لکم زینا جی
1: وعلیکم السلام السلام علیکم. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان بخیر نو سو خبر کوي کوم زين جي
1: مهتاب بات کر رہا ہوں.
0: مهتاب بات کر رہے ہیں. مهتاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
1: میں منسرا سے. پہلے بھی چار پانچ دفعہ بات ہوئی, آپ بھول جاتے ہیں. اتنی محبت ہم کرتے ہیں آپ سے, پھر بھی بھول جاتے ہیں.
0: نہیں یار, بھولتے نہیں ہیں. اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے مطلب سننے والے ہیں جو کہ ریڈیو پہ آپ کی آواز سنتے ہیں, تو ان لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اس حوالے سے کہ بھائی یہ واقعی جو ہے نا مہتاب بات کر رہے ہیں. نئے سننے والوں کے لیے جو ہے نا کچھ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے نا.
1: جی جی.
0: بتائیے گا مہتاب, ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سروس کیسی جا رہی ہے؟ اور ابھی پشاور میں ہی ہیں یا مانسرا میں ہیں؟
1: جی جی, میں پشاور میں ہوں. تو پہلی کال بھی میری ملی ہے.
0: فرسٹ کال آپ کی ملی ہے. اور سچ بتائیے گا کہ جیسے ہی نمبر میں نے اناؤنس کیا تو آپ نے مطلب ڈائلنگ پہ لگا دیا موبائل فون اور ڈائل کرنا شروع کر دیا نمبر آپ نے؟ ہاں,
1: جب سے میں آپ کا شو سننے لگا ہوں نا تو میں آلریڈی میں نے نمبر موبائل میں سیو کیا ہوئے.
0: اچھا اچھا. ویسے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ طاہر آئے گا, یا مطلب جو ہے نا آپ نے ایسے ہی اچانک حادثاتی طور پہ لگا لیا کہ ہاں بھائی جو بھی آئے گا سن لیں گے؟
1: نہیں, ٹائم ٹیبل نہیں پتا. آپ ٹائم ٹیبل بتا دیں, اپنے شو کا پتا نہیں تھا. لیکن میں 94 لگایا ہوا تھا تو آپ کی آواز سنی, میں نے کہا چلیں آج پھر جو ہے نا شامل ہوتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں طاہر بھائی کو.
0: چلیں, بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گے؟ اور گھر کب چکر لگا رہے ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. انشاءاللہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ جائیں گے.
0: 2 مہینے کے بعد آپ جائیں گے؟ ویسے
1: ابھی واپس آئے ہیں, کوئی 10-15 دن ہوئے.
0: ابھی واپس آئے ہیں کچھ 10-15 دن ہوئے. تو اچھا, کتنے ٹائم کے لیے جاتے ہیں؟ مطلب کتنا دن گاؤں میں رہتے ہیں آپ؟
1: 2 مہینے کے بعد 15 دن 20 دن, بس اتنا ہی ہوتے ہیں.
0: 2 مہینے کے بعد 15 دن 20 دن, اتنا انف ہوتا ہے؟ مطلب جو ہے نا اتنا کوئی ٹھیک ہے؟ اتنی چھٹی آپ برداشت کر لیتے ہیں اچھے سے آسانی سے کہ نہیں ہو؟
1: مانسہرا اتنا پیارا ہے, بندہ آنے کا دل نہیں کرتا. ابھی تو یہ جاب ہے, کیا کریں, مجبوری ہے, کرنی پڑتی ہے.
0: اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مانسہرا کون سی جگہ پہ رہتے ہیں؟ کالج دوراہا چوک پہ رہتے ہیں یا مین مطلب آپ بالاکوٹ والی سائڈ سے ہیں یا پھر شنکیری سے ہیں, بفے سے ہیں؟
1: مانسہرا سٹی میں رہتے ہیں ہم.
0: اچھا, مانسہرا سٹی میں. یہ لاری اڈا کے قریب کہیں رہتے ہیں؟
1: جی, میں غازی کوٹ ٹاؤن شپ والے ایریا میں رہتا ہوں.
0: واو, پھر تو جانا بڑے سروس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں بھائی, ٹاؤن شپ ایریا میں رہ رہے ہیں. ہاں
1: جی,
0: چلیں, زبردست ہو گیا. سوابی کے پینل سے FM 94
1: سے اور بھی کالر ویٹ کر رہے ہوں گے, تو اپنا خیال رکھنا ہے, دعا میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ جب بھی آپ کا شو ہوگا ٹائمنگ لازمی بتا دیجیے گا.
0: چلے, میں ٹائمنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں,
1: ٹائمنگ ریکارڈ کر دوں تاکہ مجھے پتا ہو.
0: ٹھیک ہو گیا, چلے, بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا ساتھ دے رہے تھے ہمارے بھائی جی, پاک آرمی میں یہ اپنی سروسز دیتے ہیں. ابھی یہ موجود پشاور میں ہیں اور بیسیکلی جو ہے نا یہ مانسہرا سے ہیں, اور اس وقت ہمارے اس پروگرام میں, ہمارے شو میں, ہماری اس محفل میں یہ شریک ہوئے جی, اور ہماری اس محفل کے حصہ دار بنے ہیں. سو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, شامل ہوئے. اگلے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں, کہاں سے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. پر اخکولی پروگرام کی تیر رمان سے تا دمینے و دخلوس نا ڈک ڈک دعا سلامنا لیاقت رشید اجز دہری پورنا.
0: لیاقت رشید اجز صاحب دہری پورنا. لیاقت صاحب سنگھی خی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت دے جی, الحمد للہ. قربان سب شریک اول غواڑی جی,
2: شریک کو خوب سره کم خو وخی واجد افغان راغه خدا ته په ویو کې او ته ور پسې غني سیل کی دی دی
0: واجد افغان جگم دن داس سے چلو چې سنگه سټوډیو ترال او ما سره جل د جگم دن ملاقات شو او سټوډیو سنگه راغه کنه نو ما ته مبه د خبر وکړه چې نن سر جی جگم دن یو ګنټه پروگرام کوم. ما ویل ولی خیر شه, یو ګنټه ولی دلتا ہسپتال کے گم دین ہو سو خپلوان دی بس التحم گم دین لگ کار کے دل گوڑ کنا ولی ٹھیک تے صحیح دے صاف وقت نا بر گیف آن خبر گم دین ہو تیرشی بھی دیجی اس ننے پریزنٹ خبر کے ہوئی تاسو خیریت دیجی خیریت دی قربان رشید صاحب سب شریک ہوئی
2: بس
0: یو
2: کلام
0: بدا
2: سب شریک کم بس
0: جی ضرور ضرور ضرور
2: دیوانہ دے جمال یم دیوانہ دے جمال یم ارمانش تا دے وصال یم
0: آہا
2: اور زپ عشق دے دلبر زپ عشق دے دلبر نہ پسر یم نہ پمال یم
0: واہ واہ واہ ڈیر آلا
2: ماننا اور در کیپ سر پسر ستا در کیپ سر پسر ستا گور ہر وقت پا جنجال یم
0: آئے آئے یوز البیا جیو پھر بیا
2: در کیپ سر پسر ستا گور ہر وقت پا جنجال یم او لا سخبه خطا نشي
0: اها
2: لا سخبه خطا نشي در توایم ختم بالیم
0: ای های ای های واه واه واه واه واه
2: مننه او مپریوزه ششو پنج کی مپریوزه ششو پنج کی ز شړین یو مشالیم او تتشوی دیوانیم
0: خوشحالی
2: نن سبا غیب دی بیخی دغنا غیب شوی دی آغتم او اسماعیل ٹیلر صاحب تا او سرتاج صاحب تا ټول مینوالو ته زمرا طرفا ډیر ډیر دعا سلامونه او د ټیم درا کولو یو جهان مننه په الله ګران شي وسلام
0: شکریہ جی ډیر مننه دا مونږ سره څنګه نن رشید صاحب پروگرام کې شامل شو هری پور نه جی ډیر اعلی زبردست څنګه نن گفتار مالک جی قدرمند یو خبر زما څنګه نن دی زکیا ساتي یا پدی خبر باندې څنګه نن خپل خاطر یا خپل لکه څنګه نن طبیعت تاسو مخ خراب وای ٹھیک دے صحیح دے تاسو پروگرام ته راځي خپل خبر سره راځي او دا سلام نه څنګه نن دا سی ٹھیک دے صحیح دے مونږ مسلمانان یو یو بل د څنګه نن سلامونه بلې ګو لکه څنګه نن سلام خو خبره دا ٹھیک دے سی دے تاسو پروگرام ته راځي خپل خبر سره راځي او دا سلام نه څنګه نن دا سی ٹھیک دے سی دے مونږ مسلمانان یو یو بل د څنګه نن سلامونه بلې ګو لکه څنګه نن نو سلام خو خبره دا وضعیت ټیم څنګه نن دا سی ٹھیک دے سی دے مونږ مسلمانان یو یو بل د څنګه نن سلامونه بلې ګو لکه څنګه نن نو سلام خو خبره دا وضعیت ټیم څنګه نن دا سی ٹھیک دے سی دے مونږ مسلمانان یو یو بل د څنګه نن سلامونه بلې ګو لکه څنګه نن نو سلام خو خبره دا وضعیت ټیم څنګه نن دا سی ٹھیک دے سی دے مونږ مسلمانان یو یو بل د څنګه نن سلامونه بلې ګو لکه څنګه نن نو سلام خو خبره دا وضعی

0: کالر گرو جی منگ سر سوکھ راج دکھم زینا صفر 9684 السلام علیکم سوکھ لکھم زین جی خیریت دے جی قربان سو خبر کیوں دکھم زینا کم زینا جی پوئے نہ شم یوزل بیا ہوئی تاسو ہاں ہاں ہاں ہاں خیر دے ٹھیک ٹھاک ہی تاسو خبر خبر خوخی
1: شکریہ
0: نن جوڑ گمدن ډېر مننه ډېر مننه دغه رنګ چې کوم دی نو خیاران خلک هم زمونږ آواز اوري چې وایي چې ډېر ټایم نه ځای کوم ډېر وخت کوم نه ځای کوم نور خلکو لم ټایم ملو شي موقع ملو شي دا خبره ده مرګ شکریہ جی مننه ژوندې اوسې ګړندې اوسې چې تاسو را لی شامل شوي جی بل کالر ګور مونږ سره څوک راځي کوم زنا 0938 280 495 جی 0938 280 495 سلام جی وعلیکم السلام سنگھ ٹھیک ٹھاک اور مننا شکریہ جی احمد علی منگسرا دا پروگرام کی رقم زینا کم دن شامل شوی دی جی احمد علی دا مامو بانڈے نا جی نا مامو بانڈے آو مامو بانڈے جی تو نائس دی شکریہ جی احمد علی سے نیکسٹ سلام مامو علیکم السلام سنگی خی ٹک ٹاکی شو سمڈی رش کم دن کل دا ز زنجبیل ہے مامو فرام کڑی کڑی نن دا میسیج راغلے دے شکریہ جی زبردست خون دے ٹپے تاسو پر پروگرام کے شامل ہو جی او بیا داس کار گو گنا نور خبرے تر بتا سو رکھو انٹرنیٹ ما مون نن معاملو ان تے مون خف خف دے ناراض دے او دی دا خفگانج گمنا نو لگ سائٹ تک ہو بجے صفر 9384 295 0938 280 495 پختو ٹپی تاسو پرا شامل ہو جی اور ٹپی زگورم خون دے جگم دن ماتا ٹپی ملو شی خون تے ٹپی کا ماتا ملو شی ولکنا نو دا بڑیر زیاد خون بو کی جی از خودل دے جگم دن پورا یو لائبریری ڈکھ دا ٹپی پکار دیو خٹ ٹپی پکار دیا نا تب سو آئے ہائے ہائے

او داسې وي کنه چې دستا حسن قیمت نه لرم نه لرم او نه لرم غریب یم کم مفت کی ردخان دے تابیدار دے او مفت کی گمنا نن سبا ایسو گمنا خان دے جی ہر سج گمنا نو پیسو شو کنا ہر سوج گمنا نو بس د پیسو یار مزید میسجز گرو د چا چا راغلی د کم کم زینا جی 0307 27 00 666 0307 27 00 666. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ تاسخی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت جی الحمد للہ تاسو خپل لوی تاسخی سلام بیسٹ مامو مامو جان سنگھ ایز سنگھ دا پروگرام خخکل دے نائس تے می حفظا فرام پنجپیر حفظا موسرا پنجپیر نو پروگرام شامل شو جی سلام نا وعلیکم السلام سکون بھائی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک کی خیریت جی الحمد للہ سکون ناسا بچ گمنا راغلی ملیحا تنہا مونگ سر پروگرام کی شامل شو مننا شکریہ احمد علی د مموم باڈے نا یو زلبیا میسج کرے دی جی شکریہ جی مننا نیکسٹ سوک راغل دکم زینا سلام بھیا وعلیکم السلام سنگے خی ٹک ٹاک یہ ز ادنیم د کلابٹ نا ایزا گوڑیا سنگا دا سم کلے پروگرام مو دے مننا شکریہ جی نیکسٹ دا چا میسج راغلے دے جی دا کم زینا میسج راغلے دے یا خدا پاکا دا ٹپی چینج کو جی او ٹپی استاد سپارا دا ٹپی پروگرام کی شامل ہو آئی ہوپ دا ٹپی بہم جگم دن ساس و خوخ شی تاس بے انجوائی کی آہا واہ واہ

او رب دې زما سره یو ځای کا ماته دې ګرانه جدای دا مړ بشما او ای ګنا یرا به یو خبره چې کمنن ما نوٹ کړی دا دل دې کمنن خلکو ته کا رښتینی خبرې یا حقیقت وای یا کمنن یو ښه خبره کې کنا دل ته خلک کمنن ډیر زیات خبکیږي پدی حق لږ کمنن زما فهمایم کې زما مازغو کې کمنن یو شیر تعویق را تعویق ها دل ته حقیقت په خلکو بد لګي او بس منافقت کو مزه کو یرا دا چل کما تراتلې نو بیا هوش کمنن خو کنا بیا هوش کمنن هر څوک لږ کمنن ما نه تعویض را تعویض زتا اس تو ہم جگمن دا خبر کول غاڑم دروغ نہ کا اسم نہ جوڑی گی او رشتے جی تا گمن نو کل پالے گنا رشتو تا لکھ گمن نو کتا سو ریسپیکٹ اور کہوی ریسپیکٹ سر گمن نو کتا سو دروغ نہ وای گنا نو یقینو ساتھ چدا سی رشتے تر ڈیر حد پورج گمن نو ڈیر ٹائم پورج گمن نو برقرار ایجی او که تاسو ګم ده نو که دروغ وای یا دروغ بنج ګم ده ژوند تیر وای یا په دروغ بنج ګم ده یو سړی ګم ده تاسو ډېر خوشاله وای یا په دروغ بنج ګم ده که تاسو ژوند کوی ژوند تیر وای او هر خبره کې ګم ده او جی نا جی او جی ټیک جی ډیر الا وا وا وا اها نو داس ګوي ګنام تاسو چې نن بس ګم ده نو هم داس جوړوم جی یار مال چل ناراضی کا نا دا چل بچانا از دکو جی چانه از دکو زه ګورم چې دل دچ ګم دنو خا د کار یا خال کچ ګم دنو با اکټر سوک دی چې اګی نچ ګم دنو چل از دکو ارجگان هم ګم دنو اکټرانی جی خو ارجگان نچ ګم دنو غټ اکټرانی ګم دنو مونږ په مارکیټ کې ناز دي مونږ اوریدون کچ ګم دنو اوریدون کو کې اکټران دي کنه دینه مچ ګم دنو دا دروغ ورشیا چې ګم دنو دا به از دکو نو ہمیشہ گمدن ہم دا خبر کھوم زما پجبی زما پخلیج گمدن ہم دا خبر راضی جی مہربانی کو جی اسج گمدن دستر کی تو رول مو رول مو کو یو جی خبر کو ہے کنا پٹھیٹ خبر کو ہے مضبوط خبر کو ہے مستند خبر کو ہے داس خبر کو ہے بل بل بندہ بن گمدن بدمون لگی استاد کار ہم گمدن لگا ہوش گنا اردو کی ہوئی یو یو خبر چې کمنن اردو کې یو خبر اوس یا خدای پاکا ان ټایم باندې ما کې کمنن دا مرض دی دا بیماری دا چې د کار ټایم یې لګی کم دی نو په کار وخت کې کمنن خبر مات نه یاد دی چې کوم خبر په کار یې او بیا اس چې کمنن فضولیاتو کې یا اس ناس هم نو اس چې کمنن یاد دی خیر جناب نن پدی خبری کو چی حقیقت گمدنو خلکو بانے ولی بد لگی ولی گمدنو حقیقت بانے خلق جن نہ تیرے یو ولی گمدنو پا خوبنو کی خوبنو دنیا کی گمدنو خلق جن تیرے یو اپل جن گمدنو تر سر کی

0: نیکسٹ کالر گرو جی مکسر سوکھ رز لکم زینا 09380239495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سوکھ لکم زینا خیریت تھے جی. قربان طاہر خبر کی مکسرا شرمے گما. ہیلو خیر دے خی بچے ٹھیک ٹھاک ہی طبیعت خد ہے کم کلاس کے سبق ہوئے سو خبر کے نم دس دے
1: جلال
0: جلال جلال بچی دار رت ہوا ہے سنگا کم کلاس کے سبق ہوئے اسکول تزے ہو کھانا پدویم کلاس کی لے بیلا تو عمر سمر دے بچے بیٹا. ہیلو تہر دا معصوم ولج کم دن خبر نہ کیدا شرمی گرا شرمی گسنگا
2: شرمی کی کنا سیبا تکی سن
0: او ددی عمر سمر دے
2: پر اکھے بدابل رو دے جو سر.

0: خبره کوم او کال وای
1: خا خا خا خا ز بیا چرته بچ کوم نن انشاء الله خیر خبر وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه بچی خی ټیک ټاک خیریت ته ته خپل لوای ته خی وای کنه ستاسو نوم دی ویم ستاسو نوم دی
2: محمد اسلام
1: خا خا خا خا خا ته خی ټیک ټاک جوندی اوسا ګړندی اوسا خوشاله اوسا او دعاګانې کوه خا اوکے ڈیر مننا ڈیر مننا طاہر کمنر مکسر پروگرام کی شامل شیو جی او طاہر ماشمان لا موبائل ورکڑے ونن او ماشمان سر شی موبائل کرنا ماشمان نو بس کالر گورو جی مکسر سوکرا از دکم زنا السلام علیکم جی ہلو
3: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام قربان سوک لکم زنا
3: جی دا پری وش خبر کوم دمردان
1: مردان سوگو
3: پری وش
1: یا خدای پاک دا پکې بند کا کنه
3: پکې بند دی
1: پکې چرته بند دی پکې شور راځي
3: او سې شو
1: او سواز سې شو سو خبر کې
3: جی سو پریوس خبرې کوم د مردان نه
1: پریوسو
3: پریوس
1: دا څنګه نوم دی دی بزیش کوم نن تا بزان ته دا نامې خود نو خبا چې بیوسه بیوسه خبرې کوم خا څنګه خې ټیک ټاکې
3: زخه يم تاسو
1: څنګه ښه خیر ده نن ما داس لګی چې پهل ځل دی आवाज اوري دا نه
3: جی زه په تاسو شوګانې اورم
1: زما شوګانې کم شوګانې اوري
3: جی نایټ والا اورم
1: وو وو دا هوښ کم نه نو دا سکار دی چې زما په خیال مردان کې زما ډیر زیات بلا اوریدون کې دی
3: او جی زما سیستم
1: تاسو شو اوري زما ماما مکسر اوري تاسو ماما
3: شو اوري او جی
1: خا خا خا خا خا خا نو نائٹ والا شو جگم نن تاسو سمرا ٹائم شو چ سمرا ٹائم نہ اوری
3: مونگا بس تاس سیدل تا دای دغه تر اغلی دی
1: سوابی تا او
3: بس مون تاس شو غن شروع کړی
1: پپل مردان کی مونږ اوری دلی
3: نجی مردان کی نو اوری دلی او اکثر به اتباد سټیشن استا کوم شو کیدا
1: هم
3: صفر 307 ستائیس ڈبل صفر 666
1: بل نمبر بل اسٹیشن بانچ کم آنے رہو
3: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا شکریہ دزان ڈیر زیاد خیال سات
3: اللہ پامان
1: نیکسٹ کالر گرو جی سوکھ راج دکھم جانا سے 9038284495 السلام علیکم جی
4: آہا
1: گوگل کچھ گمنا تائر تصویر نا بل چار تصویر رہے خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک سو خبر کھو دکھم زینا
4: نذیر خان پرام گدون کارخانے
1: گدون کارخانے تو کارخانوں کے سکے لفظ گمنا چھوٹی شو دا ہوتا گمنا اللہ تر سپر کارخانوں کے
4: کارخانوں سے جو خان کور دے دردمان سے وہ
1: ہا ہا ہا ہا ہا ہا ما داس لگی قابلیاں نو نش گمنا چرتا کور اغست تاسو
4: نا یم داری پورو تاسو دکنی
1: اری پور کی دکم زئیے
4: اری پورکی دا دنیا نو دا دنیا نه دی دنیا
1: اے خدای دے چرته تبا مکا دا سی علاقے کی باتیں کی ال تج کم نہ ٹول بدمعاشان دی
4: مسوکو
1: دنیا سر کم نہ درویش امراضی کھان درویش دنیا یاد اے کنا
4: آج جی درویش دنیا یاد او ماوجی
1: او ور سرش کم نہ عالم عالم دے ورتا بالکل مستیا زڈک تے صحیح دے دل تے ملاقات ہو یا ہری پور کی ملاقات ہو شنو انشاءاللہ خیر ملاوی ایک وخا
4: انشاءاللہ تا شو ملاقات میں دیر گھرز دے جی
1: اوکے اوکے دیر مانا شکریہ
4: تو لو رکن کو سلام تا سپیشل سلام دلو اللہ پامان
1: دلو اللہ پامان جی دلو اللہ پامان دا رور مون سرا گدن نو پروگرام کے شامل شو جی او بیسیکلی جی گمن نو ہم دی زی دی او ہری پور کے ہم گمن لک کورنا غست دی وئی وئی وئی نو نیکسٹ کالر گور مسر سوک راز دکم زینا 09832804595 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بشو سو خبر کوي دکم زینا
5: ڈاکٹر گل خبر کوم
1: ڈاکٹر گل تج کم نه اس زان نامه سره ولې ڈاکٹر نه او اس کم نه نامه ولې لګي دا ڈاکٹر زه چې کم نه نو هومیوپیتک ایڈمیشن نه لمن
5: انشاء الله
1: ها ها ها ها لګ پیسو دے چل دے خاصه ول غواړي شیر ہوا دس زبردست شیر ہوا چی دس رج گم نے زما لگ باران باران چی
5: اوکے صحیح دے وقت کی دے
1: ویل
5: د ظلم جام بدین سپور سی نور میں مجڑا وا
1: او ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو
5: د ظلم جام بدین سپور سی نور میں مجڑا وا دا ہے ہائے سپدل تو سی نور میں مجڑا وا د ملنگانو دا ہزار بازار چا مندلی
1: ہاں
5: ملنگانو دا ہزار بازار چا مندلی جن بدسم د میگی کور شنو میں مجڑا وا
1: ہائے ہائے
5: زما د منی د خلوص نے انکاری جانانا زما د منی د خلوص نے انکاری جانانا تا تا بہم نی نہ پیو شنو میں مجڑا وا
1: وئی وئی زا وئی لگے زار زار زار علی ڈوب شمو
5: زخو یو گلیم تنہائے سر عادت یمستا ہاں
1: ہاں
5: رخو یو گلیم تنہائے سر عادت یا مسنا ہسی نظر میں در نہ تو شنو میں مجڑا وا
1: وے وے وے وے بس حد مکمل ہے حد ہے
5: اوکے بھائی سٹ شو جو اور اما سٹ شو زما ڈی رہ جاتا
1: خوگی صحیح صحیح زہ ڈیرے خبر میں کو دل دا مولائی صاحب ہم کم نہ رال او داس دے مولائی صاحب بیا بس گڑی شکریہ اس پروگرام اختتام طرف تا دے جی او آخری یو کالر بگور مسر سوکھ راج دکھم زیرا السلام علیکم جی السلام علیکم دا سنگا چل دے جی یو سلام جی کم نو دی جواب یو لزلج کم نرم آدھا جواب ملاو شو پر گف آخری کالر گور منگسر سوک راز دکھم زینا 09832804595 اسلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
1: جی قربان سوک لکم زینا
6: انگل طبیعت شریف مزا جلتا کیا خیلی دمانا نوی شگین نظام محمد خبر کما
1: نظام محمد سے دمانی رے
6: پروگرام تا سو
1: مانی رے شگین کنا
6: آو آو آو
1: استاد پدی مانی رے کچھ گم دن دا ویلڈنگ او دا دا سی ورکشاپونو وغیر جگم دن پکی دیر زیاد دیئے را
6: دا بگی بالکل ډیر زیات چې مردان روډ باندې زمونږه شګای نه بلکې تر ګاړه پورې داسې چې راځي که نه ان بس تش ویلډینګ دی بس هغه ټونو والے راځي دکان ته پکې شو نو بس هغه نشتا شو هر سړی پکې دا کاروبار سٹارټ
1: نو ما د کور د پارچ کمنو کټونه غسی استاد دی معنی را شګای نه
6: ها
1: او ډیر زبردست کمنو کاکا الله ج کمنو ژوندې ساتي نام ج کمنو زما پازین کنيشته او ډیر زبردست کټونه جوړ کړی کنه
6: بالکل کٹونا خو ډیر زبردست جوړی غدل تا کې قسم قسم لگا دې کې بیا سایزونه دي او دا غزا کې لګبره چې بل شي دې ګالنا دې اسلام خان لخت نه لګرا کته شنه دا غزا ډیر خولي کټونا بیا جوړیږي
1: زا نور کینشل کې خیر بکار غنم بیا تا سره کاکا کانټیکټ کو خاطا سره ویرا بده کو
6: بالکل بالکل بالکل
1: شکریہ جی السلام علیکم خیریت دے ٹھیک ٹھاک سنگھ دے موجودگی احساس دفر راغلے سو کو
7: خوشبو
1: خوشبو
7: جی
1: خوشبو یا خدا پاک زب نہ لے ونے کے گمو کلج گم دنو یو ناما کل بل ناما کل یو نمو کل بل نما شناختی کارڈ والا نم یاد کما تا
7: آئی
1: ڈی کارڈ والا نام یاد کشا با درو والا نام جم نمنم نمنم نمنم قدر مند ہو دزان دزان نو ډیر زف خیال ساتي جی دعا گان کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه شامل بئی گپ شپ تا وارا گپ شپ دوباره تاسو راز حاضر شوم جی یو ګنده جگم ده نو تاسو را گپ شپ او شو او دی دوران کې جگم ده نو دی لکه ټایم کې کمانا سو کپشوی ناغی دی پرش گمدن زو ولی تاس نبخ نغوارم دی نغوارم با ولی بنغوارم زما پا دعا کی ہمیشلا ہمیشلا بشامل یہ اقبل دعا گانو کی طاہر زمان یاد ساتے جوندیو سی گنندیو سی خادو سی عبادو سی ہو خوشالا او سو کالو سی چی دلوی اللہ پامان مستا

ഉദ്ദീ സൈന അല്ലാ ജല്ല ഷാനുഹു പർമായി وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا بشك زيريكم د تربورانون من ورائي زمان رستو وكانت امرأتي او دخز زمان عاقرا شند فهب لي من لدنك نراك ما تدخبل طرفنا وليا يوداس وارس يرثني چ میراث یوسی زمانہ و يرث من آل یعقوب او میراث یوسی د یعقوب د کورنینا وجعله اوگرز و اغد پارا ربی اے رب زما رضویا یعنی غره انسان. اس اللہ جل شانہ فرمائی چ پدی کی ام توسل دے پا ذکر دا احتیاج خپل او پا اول جملہ کے ذکر دا سبب دے دا پار دا طلب دا زوی یعنی خپلوان او تربوران دا دے قابل نو چے پس دا مرگ دا دنے دین چے دے نو دے سنبال کرو نو زکا چے دے نو دا ولدو پکار دے. زکریہ علیہ الصلات والسلام دا اللہ نو گختل چے اے اللہ ما تا وارث را کی او ما ته چې دینو داسې وارث را کی چې زمانه بعد زما هغه وارث هغه د دین خدمتو کی هغه دین چې دینو هغه د دین خدمتو کی زګر پیغمبرانو نه په میراث کې سره په سره چلینو د الله تعالی دین چلینو دا په میراث کې پاتې کیږي. نو زکریا علیہ الصلات والسلام سره اوم چلینو دا غم او پی کرو چې زمانه بعد زما وارث زمانه بعد چلینو زما بچے چ دین او دا د دین خدمتو کی او دا اللہ تعالی د دین چ دین دا مخ کی اور سئی زکاغ داوی چ اے اللہ مال ات چ دین او غزوی را کی دا اللہ نے دعا وخت او عذر اللہ تعالی ته چ دین او اغه پیش کو. خفت الموالیا یعنی یریگم زدو خپلوانو د تربورانو نا نو اغیر داو چی دا دا مال دا میراس با اوسی او دا غختل چی زما بچے چی دیں دا اللہ تعالی مال را کیو زما دا بچے چی دنو دے دا میراس دا دین چی دے دا دین حفاظتو کیو دا دا نبوت دا کار چی دنو جی دا مخ کلار شی. نو پرمائی چی و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا و کانت امرأتی عاقرا پدی کی اشارت چی اسباب ظاہر دا ولد نشترے او من لدن کم پدی بانی دلالت کی چی ظاہری سببی نشترے ولی چی زکریا علیہ السلام چی دینو مخ کے آیاتونو کی رازی اغم چی دینو بڑا دے او خزم چنین اغ بڑائی دا. بیاور پسی آیات کی وی یری سنی و یرس من آل یعقوب چی میراس اوسی زمانہ او میراس یوسی دا اولاد دا یعقوب علیہ السلام نا وجعله رب رضیا اگرز ایر بزما یعنی غرکڑے شوی. دل تا مراد دا میراس نا وراست دا دین دے او آل یعقوب کے ام دیتا اشارہ دا چه دا دین میراث ته د ټولو انبیاو د بنی اسرائیل او مراد د میراث نه میراث مالی نه دی زکه چې انبیا علیه السلام نه مال میراث کې نه پاتې کیږي بلکې دا غي نه علم د دین چې دی دا په میراث کې پاتې کیږي. لکه څنګه حدیث کې دی
چې د انبیاو نه صرف او صرف دین چې دی نو دا په میراث کې پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چرے نو اغا بہر لاڑو خلکو تیوی راشی دا پیغمبر میراث تقسیمی گی. کلچی مشرکین رال لگی اکتل ورتوی کم دے پیغمبر میراث وی تم دروغ وی وی دا میراث دے پیغمبر نا پا میراث کی سرپ او سرپ چی دینو اغا دین چی دینو اغا پاتی کی. تو پرمائی جی وجعله رب رضیا اوگرزے اے رب زما غرکڑے شوے د دین د پارا چی دعوت او تبلیغ د دین بکئی نو غرکڑے شوے صد پارا یعنی ای مرضی عندک چی غرکڑے شوے وستا پ نیز باندی یا مرضی فی اخلاقه و افعاله یعنی غرکڑے شوے وی پ اخلاق او پ افعال کی. نو سنگ مطلب دار چی یعنی اغا اخلاق او افعال عرص چی دینو دائی برابر وی یعنی دا عرص چی دینو دائی برابر وی اے اللہ مونگ لدا سی زوی چی دین اغا راکی دا سی زیر آل راکی. نگو رسول آل عمران آیت کی ذکر شوی دی زکریا علیہ السلام تا دا دعا پا آغا وقت کی رایا دا شوا چی دا مریم علیہ السلام سرے پا محراب کی ناشنا بے موسم میوی اولی دی نو دد عمدہ تم پیدا شوا او مطلب دار چی اللہ بمالم سرا کی اولاد برا کی. مفسرین لکی چی دیار لسکال بعد چی دے دا دعا د زکریا علیہ السلام قبول شوا نو کل کل گورے دعا چی دے دا دے انسان لیٹ ہم قبلی گی پدی کدا اللہ تعالی حکمتو نہیں کل دعا زر قبول شی کل دعا وخوالی. یو عالم خبر کولا وی دو سال وی اخکال من اللہ تعالی نا سوالو نکڑو چی یا اللہ مال خپل مدرس را کی لیکن دو سال وی اخکال بعد اللہ تعالی زما دعا قبول اکڑا یو عالی شان مدرس چی دے اللہ تعالی مال را اکڑا. نو اللہ وی چی اولاد بدل درکم خود دیز ہے کہ اس چرے ور پسی آیات کی وئی دعا دے زکریا علیہ السلام قبول شوا او پا بشارت کی دری امور چی دی اغزی کر دی. اول بشارت دا ولد دویم تسمیہ دا اللہ دا طرفنا پا یحییٰ علیہ السلام سرا او دریم پا دی کی یعنی قول کی چی لم نجعل لہو من قبل سمیہ دا دی دو معنی گانی دی. اول معنی دادا چی نم دا یحییٰ علیہ السلام دا دن مخ کی دا بلچا نو دویم معنی دادا چی دا اللہ دا طرف ندا سی نم بل چالا نو کے خود لے شوے. نو دی آیات کے اللہ تعالی دری بشارتون چی دی دری امور ذکر کردی دی بشارت کی دری امور ذکر شوی دی. اول بشارت دا ولد دے اللہ ورتوی اے زکریا تا دعا اکڑا ما دیار لسکال بات قبول اکڑا اس پا تالا چی دی نو اولاد در کوم نو سوی ورتا اللہ پرمائی یا زکریا اے زکریا علیہ السلام یعنی مخاطب کو اے زکریا یا زکریا علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ پیتقان کی اغا پرمائی دا باز پیغمبرانو نمونہ برد آسمان نراغلی اغا دا جی اسماعیل علیہ السلام والسلام اسحاق علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ دا پینزو نمون اللہ دا اسمان نرا لے گلی دی دا دینا مخ کے دا نمون دا چانو نسوئی اللہ پرمائی یا زکریا اے زکریا

हम नाम इनी पदीनुम शरीक बलो समीयन माना हम नामे यौशानुम वाला पैनसानानु की दानुम दबल चा ददन मख के नो पारबु की द हसन उद हुसैन नुम चानु इखे अवल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दखपल वसूद पार की खुदो या चिदेनु समीया पमान द मिसल औद मुशाबी सरदे मुसामातुन या सुमून देदा ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چی شند خزو د دین مخ کے د پشان بچی نوزی گولی او پدی کے د زیاد فضیلت تا اشارہ دا او د نم چ دینو دا اسمانی دے او بلدار چ د نم پشان نم دبل چانو نو دام د تعظیم او تشریف تا اشارہ دا یا یحییٰ پا عجمائی کی نعمت الرب تویلی شی یعنی دا اللہ تعالی نعمت پاربائی کے مانا د جوندا پاربائی کے مانا د جوندا نو برمائی یا یحییٰ اے یحییٰ یعنی نم بدد یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا ننے گرزول منگ دد پارا مخی ددین ہم نام یعنی پدی نم شریکو اغبل نو لیکن ایک آچی تڑی نو قاری سے مولانا سے مفتی سے وہی چھے دا پلانے چھے دا پلانی لور دا او د دې په نوم شریک بل پرې کور کې نشته رې دا تاسو پلانی لور کړې وا ور کړم دا نو هغه وی آو او بل وی مون قبول کړې وا قبول کړم دا نو هغه وی آو وی په دې نوم باندې شریک بل هغه نو دا د الله د طرف نه کې خودلې شوی دی نو دلته سمیعن هغه څوک چې په نوم او یا صفت کې د بل چا سره شریک وي دلته اوله معنی مراد ده دلته کې اولا مانا چی دینو اغا مراد دا نو اللہ پرمائی چی نم بدد سوی اغا بچی دینو یحیا بی نو گورا زیرم ورکو پا دغا سرا ولد سرا دویم داری چی نم بدد سوی یحیا بی درم داری چی گوری دا نم چی کم دل منگ یحیا کی خودو دا دا بل چانو دا بس سر پا سرپ چی دین دا دنومی نور بیا مزنباد ہو

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قال كذلك قال ربك قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. اس دی زین اللہ فرمائی قال اوی زکریا علیہ السلام ربی اے رب زما انا یکون لی سنگ بوی زما دا پار غلام حلک وکانت امرأتی او حال دا دے چی خز زما عاقرن شند دا وقد بلغتو پتا کک سر رسیدلیم زو من الکبری بڑا والی عیتیین یعنی اخیری حتا. پا دی آیات کی مقصد د زکریا علیہ السلام انکار کول ندی بلکہ طلب کول دی د طریقې د ولادت لکه څنګه چې تیر شوی دی په سورې آل عمران کې. نو په دې صورت کې پوره تفصیل مقصد دی د دی وجنه اول مانع د ولادت ذکر کو چې اغه شنواله دی اغه شنواله دی او پا سور آل عمران کی ددی برعکس چرے اغا ذکر کری دی یعنی اولی د خپل ځان چې دنو اغا ذکر کرے ہو. زکریا علیہ السلام و السلام وی چکل اغا تا دازیر ملاو شو چی ظاہری اسباب و ظاہری حالات و پا وجہ دا اللہ تعالیٰ پا عظیم قدرت باندی حیرانتیا اغا خکارک لاوی وی اے رب زما زما دا پار بسنگ حلق وی او زخ بوډاوالی ته رسیدلې یم چې د دې نه رستو زه علاج وکم یا څه تدبیر وکم دا به ماله فایده رانه کی. او بله خبره دا ده چې د زیری موندلو نه رستو د خپلې ښځې حالت چې هغه نو نظر هغې ته وکړو نو د بچی د پیدا کېدو کیفیت پیژندلې غوښتل چې الله دا بچی ته ماله راکې دا به څنګه یې دا به څنګه یې. نو اللہ فرمائی وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. عتیا چې دې نو ډیر زمانی تا دا د عتون دې تجاوز ته رستو د خپل خزي حالت چې اغه نو نظر اغه ته وکړو نو د بچی د پیدا کېدو کیفیت پی جندلی غختل چې الله دا بچی ته مال راکې دا بسنګي دا بسنګي. نو اللہ فرمائی وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت

رب ما د پار سنگ بوی اولاد زما ز بوډا والی تر سیدلیما زخ بوډا یما. جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ ورتوی قال کذالک قال ربک هو علی هین. جبرائیل ورتوی یعنی یا اللہ وی یا جبرائیل وی دی زے کہ دوار چ دین اغه مراد کی دیشی یاداد اللہ وی نادا ای انت کذالک تب ام پدی حالت باندی یا الامر کذالک ام دغ شاندا سنگ چ مخ کے ذکر شوا ستا بچے ب ضرور چ دینو دا ب پیدا کی. زکریا علیہ الصلات والسلام سوئی اللہ فرمائی کذالک اشارہ دا چتوستا بی بی پہالت دا بڑا والی کی بئی لیکن اللہ با تاسن اولاد پیدا کی. اللہ فرمائی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا پدی کی اشارہ دا پیدا کول دا یحییٰ علیہ الصلات والسلام قیاس تے پا پیدا کول دا زکریا علیہ السلام رست دا نیشوالینا. اللہ فرمائی اے زکریا خپل ځان ته وګوره ته نشوی او ماش تکړې شیئن داسې سیزو چې یاد شي په خاص نوم سره او داسې په ټولو انسانانو باره کې. الله فرمایلی دی سورې دهر آیت نمبر ایک کې الله فرمایي هل اتا علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا. نو الله وی داسې بره پیدا کوم سوی قال ربک هو علی هین. اللہ فرمائی دا کار پما بانی آسان دے دا کار پما آسان دے ولی مخ کے راضی سورہ شورا کی سلی رشتہ مسی پارک الت اللہ فرمائی سوئی اللہ فرمائی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ فرمائی ورتو آیا اے پیغمبرا دی خپل قوم تدی او آیا اللہ اولاد ورکئی اللہ اولاد ورکئی چالر چی اغواڑی ناری نہ ورکئی چالر اغواڑی صرف زنان ورکئی چالا ناری نہ زنان دواڑ ورکئی ویجعل من یشاء عقیما او بازی خلق اللہ فرمائی شن گرزو ما اغید پار اولاد نور کو ما یعنی اغیسوی شنوی اللہ والا اولاد اغنور کئی تو فرمائی ویجعل من یشاء عقیما بازی خلق شن گرزو ما لکہ زکریا علیہ الصلات والسلام تو گورا او بیاور پسی سوئی بیا زکریا علیہ

مال اولاد را کے زما د پار نخ بسوی اللہ فرمائی ستا د پار نخ سوی قال رب اجعل لی آیا اے رب زما ما ت نخ اوخایا دے د پار چ پوہ شمز چ وا کی زما د بی بی حمل زینی ولے دے زما زلت اطمینان راشی نو زما زلت چرے اغه اطمینان راشی نو د تعالی تعالی چرے معین وخی ورت نو خولی بس اللہ ورت داغی اغام آثار ورت چرے نو ذکر کل نو پدی کے طلب کل د زکریا علیہ السلام دی خاص نخ د پارا اے اللہ ما تو آیا زما د پارا خاص نخ بسوی یعنی د پارا د ولادت د اولادو یا داد دی د پارا چی د ولادت نمخ کے شکر دیر ادا کی اے اللہ چی زو دیر زیادہ شکریہ ادا کم

خبر ان شي کولے پدی کے دو تو جہاد اول داسستا جب بندشی نو پ اشارہ ب خبرے کے دویم داد جت منکلے شوے د خبرونا دام روجو پ دین داگی کی کد شپی وی یاد رزی پ سور ال عمران ایت نمبر 41 کی لفظ د ایام ذکرو اشارہ و چشپا و رز دوال دی پ سور مریم کے دا سور مریم مخ کے نازل شوے دے دا سور آل عمران نا دلتے اول وخ ذکر کو چشپا دا زکا چشپا پا رز باندی اغا مخ کیوی لکا مثال نن دا خالی شپا دا نو سبا دا خالی رز دا نو شپا مخ کی و رز ور پسی نو دا رز چلے دا دا شپی نخکار کی گی دا دی وجن علتا رز سر الا رمزا اوی او دلتے چلے نو اللہ پرمائی قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا ثلاث لیال سویا اللہ پر

خبر نشکولے دری رز یو دریش پی با خبر نشکولے یعنی قال رب جعلنی آیا یعنی علامہ ابن الانباری پرمائی چی دا زیری پا اوریدو سر دا پزڑ کی دا خواہش پیدا شو چی اس پا جلتے سر دا پا کور کی معشوم پیدا شی پا دی وجبانی دا اللہ نا غختل زرکلل یعنی اللہ ورت نخ و خولا نخ سدا ستا جب با بند شی جسم بری صحیح سالم بھی بالکل صحیح بے او بیا بچی دے نو تب دری رزی او دریش پی چی دے تب خبری نشی کولی اچا سر بخبری نشی کولی دا جب دا بندیدو حکمتونا پا سور آل عمران کی ذکر شیو چی آغا ذکر عبادت پا اخلاص سر او کی دا دنیا خبری بالکل ان کی نو پا ذکر سر پا بدن کی قوت و طاقت پیدا کی اللہ وی ثلاث لیال سویا یادا صفت دا لیال دا پماند مستویات سر دے یعنی دریش پی برابر نو ظاہر دا دے چی دا حال دے دا تکلم دا ضمیر مخاطبنا ای حال کونی کا سویین یعنی پدا سے حال کی جی تب خروغ او برابری او خبری با نشکولی خبری با نشکولی نو اللہ پرمائی فخرج علی قومی اور پسی آیت نمبر 11 مراد دا دے چی زکریہ علیہ السلام دا کلام کولو نجب بندکلا نو بیا دعوت دا دین پا اشاری سرے کو نو سوی فخرج روت على قومه پخبل قوم بانی من المحراب دا عبادت خانینا مراد دین آغ اچت مکان دے چی مختصو پا امام پوری پا دین دا بنی اسرائیلو کی دیتا محراب زکوی چی پا دی کے محارب کی گی جنگ کی گی چا سر دا شیطان او دا شہوات سرا دا محراب زمونگ دا زمانے گورے مراد نرے خا دا کم جدل تا جماعتونو کی محرابو ندی دا تینا مراد ندی آغا محراب چی پائی کے با مطلب دارے چی یعنی دا بنی اسرائیلو اغی دین کی چی کم امام پوری اغا چی دنو مختصنو اغی تا محراب ہوئی دیر اوت دا خپل عبادت خانینا فا اوحا اللہ پرمائی اشارے اکڑ دیتا انسبحو چی تسبیح وایا یعنی تاسو تسبیح وائی سہارو بیگا تسبیح وائی نو سوئی فخرج علی قومی دا یاد ساتی دعی سڑے عالم سڑے بغیر دا دعوت نہ دے وقت نشی تیرولے پا دے حالت کیم دا دعوت چلو کل زکریہ علیہ السلام آواز بن شو پا اشارے خلکو توی شاباس تاسو جے دا اللہ تعالی دا غو کئی ذکر اسکارو کئی نو برمائی فخرج علی قومی من المحراب فاوحا الیہم ان سبحو بکرتا وعشیا ہر وقت مراد دے دا دو وقتوں تے نہ ڈیر افضل دی دلی تخصیص یو کو یو وقت دا سحر دے بل وقت دا ما خام دے ما خام او سحر دا وقتوں چ دی دا ڈیر افضل دی ہاں نو پدی کی ڈیر عبادت پدی کی دعا گانی قبلی گی نو دا چ دی نو پکار دی ہاں دامز کنن دوبارہ دا سبق ہوئی آبل رزمنگ سبق ویلو او لیکن اگر ریکارڈنگ چ من کم کو دا دغر پار سبق دا ریکارڈنگ کو نو اگر نو شوی نو بیا پدی کے ڈیر مشکلات ڈیر خلق دا سی دی اگئی ددی نے لکل کئی نو بیا اگ لکل جی دینو اگ اونشی آنو پدی و جبان دا سبق منگ دوبارہ ہوئی ترجمے دے گورے پرمائی و انی

قال كذلك وي پرشتو یعنی دارنگی قال ویلی دی ربک ربستا هو علی هینن دا کار دی پما باندې هینن آسان وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا یقینا ما پیدا کړی مخکې د دینا ولم تک حال دار چې نوې ته شیئا انس شی قال وی الله تعالی یعنی قال وی دو اے رب زما اجعل لی مقرر کما د پار آیتن یو نخا قال وی الله تعالی آیتک یعنی ستا نخا دادا اللہ تکلم الناس تب خبر نشی کول خلق سرا سلاس لیال اندریش پی سویین حال لار چی تبرو موٹی فخرج علا قومی پس دی رو تخپل قومتا من المحراب د عبادت خانین فاوحانو اشار یکل الیهم اغیتا ان سبحو پاکی بیانوی بکرتن یعنی سہر واشین او ماخام صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون دو طول گناہو نمعاف کے اللہ چی کم صغیرہ کبیرہ گناہو نری اللہ پر طول بائن عفو کل امرہ کاغی اللہ پیغمبر علیہ السلام چی کم دا خیر دعا گانی کردی اللہ دا آئین مونگ تا خیر راکی اللہ چی دا کم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اختی را اللہ دا آئین مونگ تا پناہ راکی اللہ زمون دا طول پا حال باند رحمو کی ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تحزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

0: اچ د ټول عمر گناهونه مې پر معاف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړې آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نوم دے خکولا یعنی کہ پروگرام نوم دے یعنی کہ دا صحت خبر ہے دا صحت خبر ہے. ملمنو تو پخیر اغلی وایو سٹوڈیو کے مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روک ربٹ خوشحال ہے امید درب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑا تازہ بے اللہ تعالیٰ چتا سلا س خوشحالے پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے و چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چے داخل کو بخیال ساتے کم خلق چے زان خیال بخبر بارے نشی ساتے یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڑیر خیال ساتے د چا پسترگو کی چے نظر نشتا چا خپو کی طاقت نشتا چا لاسون کی طاقت نشتا ر چا جبہ کی طاقت نشتا چا پغوگن کی طاقت نشتا اگے تمنگ اسپیشل پرسن وایو معذور افراد وایو داغی بخیال ساتے ورسر ورسر داخل کو کم چستا سر رشتے تڑلی ساسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر عمر سیوا دے او اغا بیماران دی داغی بہم خیال ساتے ساتے خونہ خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوائی نور دا سنگے ٹک ٹاک ہے او دا گرمی خو دا سیدہ چھ سم گرمی دا مز گرمے کی بمونگا سو وائی خبار حال اللہ دے د خیر او د رحمت بارانو شروع کی او اللہ دے حق زے کی بارانو کم زے کی چیز ضرورت تے مطلب دا سے سفصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی د طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانو را روان دی ناغا دا سی دی چی اغا لگ شانتے اغا سر بزول توفانو می نپاگی کی جب استاسو تماکو دے یا استاسو کم فصل دے اغا بہت لگ خرابی گی نمنگ با دعا دا کہو چھے اللہ تعالیٰ دی پا منگ بانے رحمو کی او باران دیو ورے یو لسطر وزے دیو ورے خدا سے دے چھے دا خیر او دا رحمت وی او زمنگ دا بیمارے مرسر ختمی شی منگ تا سانتیانم جوڑی شی منگ تا موسمم خکولی شی او دا للمیم خیست شی او اونی بوٹیم خیست شی میویم خیست شی نباران ضرورت دے خواہ دغه دعا بکو چې الله تعالی زموږ په سیمه باندې خیر او د رحمت بارانونه شروع کی ان شاء الله چې د سبا نه بلکې د بیگانه بارانونه شروع کی دعا بکو چې د خیر او د رحمت ویخه او تاسو داسې احتیاط کوئ چې تاسو ډیر ګرمه کې بار موزه تاسو سکن به خرابېږي کلم چې تاسو بارو زین او دا کم ینګسټر جنې کې چې کم دی دا لکان چې کم دی د چا سکن چې کمزورې د سن بلاک لګوي صحیح ده سن بلاک لگوے د خک اپنے سن بلاک روڑے او اگتا سو لگوے نو استا سو د استا سو مطلب استا سو پروٹیکشن بکئی د انور چکم شواگا نی دی او تاسو ل نقصانات درکئی نا غبتا است نوی بیا مختلف کپنو کے پریکلی سپرے پاوڈر راغلی دی نا غم تاسو لگو ولی شی مطلب میدار چ رزان خیال ساتے چک شو جی او دزان خیال بدای ساته چې کور کې با ماسته استعمال وي شملې به استعمال وي او به به استعمال وي ډیر اغه سیزونه باندې استعمال کم چې تاسو لخن دي تاسو کله جوس کې نو اوم د کور جوس کې د ګوړې شربت کوي او زیاتره د چینو شربت م کوي د ګوړې شربت کوي بل دا خبره ده چې د ماشومانو په ډیر زیات خیال ساته زکات چې مونږه پکی یقین ہو گئے پا یو کمرے تے زو سو پکی کی ناستی رشی دی گھر میں کل با یو بلی کمرے تے سی کل با بلی کمرے تے سی کم آئے با یا خی نو بیا معشوم خوبائی لی نشی دا معشوم بڑیر خیال ساتے خجی ول جناب دا پروگرام چکم دی دا منگا دا صحت بارک روڑو سنگ جتا اس تا پتا دا تو بجو نواخلا تر نو بجو پوری منگا تاسو لے پروگرام روڑو خدا پروگرام چکم دے دا صحت بارک وی دا د اغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې د وتا ډاکټر دا سیده چې اغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس چې سو کوته ډاکټر نو مخلی وای ډاکټران خو موږ لوټ کړو ډاکټران خو رانه پیسې واغسته ډاکټران سره خو موږ ټیک نشو اوسه پورې موږ ته مرزونه معلوم نکړل نو دا خلکو د پاره ضروری دی زکات چې دی کې موږ سره کم ډاکټر صاحب ناستی اغه په یو مرز باندې اغه ډیر ډیټیل سره خبرې کوي او تاسو پوهیږئ ډېر اسانه طریقو باندې تاسو په کور کې چې کوم دی تاسو ته تاسو ایجوکیټ شئ تاسو پوه شئ په مرضونو باندې پوه شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوئ د کم ډاکټر نه به کوئ د بیمارۍ علامات څه دي دا به څنګه ټیکیږي دا په هومپیتک کې د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ور سره مطلب ستاسو کال زه نه اخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کوم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا دا بیماری چې کومه ده دا ډېره ده او خاص کر بیا په سوابه کې ډېره ده سوابه کې ما یو دوه درې بیماری داسې ولیدي چې هغه لږ ډېرې دي یو هغه بیماری کوم چې شوګر ورته ویلی شي دا د سوابه په سیمه باندې لږ سیوا ده بل هغه بیماری چې کوم ودونه شوي دي اته کاله لس کاله او دا هغه خلکو بچی نشته دا سیزونه ما ته لږ شان ډیر راغلل او بل بیماری چې کوم ده هغه د سکن بیماری چې کومې دي هغه تاسو ته ډیرې دي نو مینهوالو تاسو به دا پروګرام اورئ مونږ هم په دغه مرضونو باندې خبرې کوو او که یو کس کال وکړي د شوګر باره کې تپوس وکړي نو بیا تاسو کال مه کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېږدی چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کیږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اورئ ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی ملوالو په دې پروګرام کې ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کمزے کی وی حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل پڑمبے برانچ پپے خور کے سیکنڈ پہ سوابے کے تھرڈ چکم نے دریم اغپا ادا سے دے چغپا چار سد کے دے انہیں دا سے دے مینوالو چتا صبح خیال ساتے چکم د چار سدے سر جختی نبیا تاسو چار سدے تا وزٹ کول شی بیا تاسو کم پی خورتا سر جختی نبیا تاسو پی خورتا وزٹ کول شی او بیا تاسو ثوابے سرا او ثوابے تاسو ته نږدې دا نو مینوال دوی کی چکم د دې خصوصیات دا دی چې دی کم کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی نو دا فارمولیشن ټول په پی خور کی کیږي چې سو کې کوي غم تاسو ته پته را مين چې اغي سینیئر ډاکټرز دي اغي ټیبل ټاک کوي په یو مرز باندې په شوګر د پاره بیل فارمولا دا د بانچ پن د پاره بیل دا د رګینسار کو نسا د پاره بیل دا د ټایفاید وغیرہ د پاره بیل دا د الرجی د پاره بیل دا نو دا بیا سوابه هاسپټل تا دا بیا رچار سدې هاسپټل تا التا روستر وزه چې کم دی هغه دوا یانه هغه فارمولیشن چې کم دی اگر پارسل کئی نو دے خبر تا غوا کی دے چی کم سے کم تاس تا دا ہسپیٹل نزدیوی دا غزین علاج کے خو پیخور سر علاقہ لگا دے رہا دا صفا خبرو کو یو اگر ڈمبے برانچ تے اگر مین برانچ تے نو التا رش ډیر زیات وی التا د کابل نم خلق راځي التا پیخور سره خو تاسو په علاقې ډیری دي نو بیا التا لګرش ډیری یو میاش مخ کې به تاسو نمبر اغستو د ثوابې خلک به التا انتظار کو نو دا غي د پاره بیا دلته په ثوابې کې کم شاه منصور سابحق سے مدرسې سر چې کم هاسپټل دی التا حیدر مومن هاسپټل کم چې د اتوار پورز اوف وی مطلب دا د چوټي وی بیا پورا هفته کولو وی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے اغا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورز موجود وی مینوالو کچر تاسو وی چھ مونگا دا دغزین علاج کو نو بیا با 90 ڈیز دوی وی چھ زمون کم نا کم علاج چکم دے 90 ڈیز دے مطلب دائیں درے میاشتے دے خو بیا ڈیپینڈ کئی با مرز باندے چھ آیا تاسو او بیا ڈیپینڈ کئی بیا پتا سو باندھے چاہے تاسو دوئی خورے کہ نہ خورے آئے تاسو پرہیز پال کوے کہ نہ کوے آئے تاسو دوئی صحیح خوڑ لے دکن نہ دکھوڑ لے آئے تاسو پدے دوئی بانے ٹرسٹ تھا اعتبار شتا یقین شتا کہ نشتا بیا پتا سو ڈیپینڈ کئی خا دا مرض چکم دے دا رسو کالو دے دا مرض چکم دے دا زیاد تے کہ کم دے دا بیا پتا کا ڈیپینڈ کئی خو کم از کم ددوئی کم علاج چکم دے 90 ڈیز مطلب دا دے درے میاشتے صحیح دا مینوالو علاج طریقہ دادا چھ سحر د نہو بجو پر سو کوم راغلل ناغ مونگا ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر دا غوت ور کئ پ کاؤنٹر بارے بڑارک زے دعا سلام بکوے ما تے ایمرجنسی نمبر را کے نو شلو کسانو کی بتا سو راشے دادا اغ خلکو د پار دی کم چھ زمونگ لسنر دی کم چھ زمونگا اور ریدون کی دی کم چھ دلبر ریڈیو اور ریدون کی دی ٹھیک دا جی اگی بتا استا نمبر در کی نو پ دغه نمبر کی بدا دغه کارڈ کی دا تاسو ته بلک کنسیشن ہم کیگی فائدے بر تدائی چدا بستا سو اڑمبے بتا سو ڈاکٹر سے چیک اپ کئی بل خبر ادار تاسو بکور تا پ ٹائم بانے ملاڈ شے گرمیم دا نو فائدې پکې ډېرې دي. نو تاسو بیا دغه کارت د پاره 9 بجو پورې ځان ورسوي او اسم اوس خو زیم چې تاسو که 6 بجې هم ځای نه لاړ شي، ځان نمبر خو به 9 بجو پورې ملو شي، ډاکټر صاحب 9 بجې راځي. نو کم از کم هغه 10 کسانو کې به راشي، نو دا 10 بجې کېږي تاسو فارغ یا خدا سے دغه تاسو بیا په گرمی کې ځای نو بیا به هم ویټ کوي، هلته خپل نمبر ته به انتظار کوي. کم سے توجہ سابحق سے مدرسہ دا شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے مینوالو طریقہ رتا ماو خولا. ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دی دوانے چھ دار ایف ایم نمبر دیو بس مونگا پیو چھ مونگتا گانم پلے کاؤ مونگتا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے په دې پروګرام کې مونږ سره سینئر ډاکټر ناستی نه داغې نه تاسو فائدہ واخلئ کنه، مطلب دا هغه نه داسې تپوسو کې چې کم از کم تاسو ته سکون ملو شي چې او زما د مرض د علاج خوشتا آیا دې باندې ډیټیل سره خبرو کې چې په هم پاتې کړی د علاج ته کنيشتا کې دې شي چې تاسو ته سکون ملو شي، په کور کې تاسو لا علاج هم نه کړی، تاسو لا تلم نه، تاسو ته بیماری کم شي. نو زه د هغه خلکو د پاره دا نمبر نه یار کوم چې څوک وایي زما دا علامات تی زما سا مرز دے، آیا مال سا کول پا کار دی، زما عمر دم را دے. انہیں بیا بدا سے کار کوئے کا نا چھے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغه به اٹین کی او اغه به بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکین کال اخلو، مطلب دا دے اغه به ڈاکٹر صاحب جواب دل در کئی. خدا غ نمبر بانے بتا سو کال کوے دا 38 نہ بعد صحیح دا 0330 30 30 703 بانے 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کہ 30 30 703 بانے بتا سو مونگا پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو. خبر زم بہ ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا اغی سر دعا سلام کو او اغی نہ بدو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر بنن د گرمے حوالے سر خبر کو نن زکہ چے نن خو ډیر زیات گرمی وا او د مریضان حوالے سر بت خبر تری کو. نو ورزم بہ ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک یې؟
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک یم، در بهسان دا سنگال
0: دا اللہ کرم دے حالو نہ راتا وایا دا ہسپتال
1: حالا
0: وایا
1: زان دا کلینک
0: دا کلینک رات ہوا یا دا مریضان رات ہوا یا دا گرمی رات ہوا یا
1: بس دی گرمی ہوٹل و حال احوالم خراب کرے دے کم زی چیزی گور وی گرمی دا و گرمی دا او گرمی دونا تنگول نہ کوئی سونا چی لوڈ شیڈنگ تنگول کئی چی وہی کہنا پکے چی تبھی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایسا روان دی گرمی نہیں او چی یو گرمی بھی او بیا پہ لوڈ شیڈنگ ہی او بیا پہ دماشو بنگی دل بھی بیا انسان ٹی زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگا جون دے
0: دا بیجلی چی لالش دے دے تکے دے ماشو تو چاہی لانو کچھ رامن لکل
1: او بیا اگر دے زیادہ انسان پریشان گی بیا چی او گو رہی چی انسان بیا انتظار کولی
0: خوب ماشمان
1: ماشمان سره زیات خراب بیگی ول دا ډیر زیات گرمی ډیر عام دغه نو د کال گرمی سیوا ده او دا گلوبل وارمینګ دی کلائمیټ چینج دی چې کم ملکونه کم علاقے بچ یخی وی ال تاسو گرمی ډیر شوی ده. ما وختي یو ویډیو کتا په لندن کې یو کې کې هغه کل ته کل دوس میاشي یخ دی اغه زې گرم شوی دی او سړکونه خرابیږي د گرمی سره دغه سی یورپ مال دی فرانس ته الته گرمی شروع شوه دا
0: اټلی دی په کې د گرمی نه خلک مړو شو
1: نو اید اخله خود گرمی عادت نو کنه دا وګوره د ځکه ته کله گرمی کله یخنی کله بهار کله خزان دا انسان ټیک وی خرابیږي نه د هر موسم کې ځان ایڈجسٹ کول شي تاسو یو موسم کې ځان ستای نو تاسو په یکدم موسم چینج تاسو خرابی گئی بیماران کی گئی با تاسو جسم به کمزور شي هغه به ونه شي برداشت کولای او لکه زمون خلک چې کوم ته پاکستان میں پاکستان کې اسپیشلی چې کم زمون ایشین ایسونا گرم چې کم بنټول تقریبا پوری صبح گرمی دی او په صبح کې پکې لګا
0: گزار کوي
1: یخ دا کې د کې پکې کې
0: چې کوم ډېر دي سندو نه ډېر دي
1: علاقې دي هغه سره یخ لګا سواد دتی مرګرا چترال دا پکې پکې کې راځي کنه په شام شو دغه سي کالام شو سواد دا ټول کې پکې دا ټول کې پکې سره پنجاب سره صرف مری دي نو دغه سي بیا زمونږ چې کوم شمالي لګا جاتی گلگت شو اسکر دو شو دغه سی کشمیر شوندا بیا لګ دمونه چینج هو لیکن ال ته هم موسم تاسو ګر کشمیر مخیه خو کشمیر کیم گرمی وی نو دا کلائمیټ چینج دی مطلب دا اوس هر څه چینج شوي دي. دا ولې چینج شوي دي؟ ډېر تابکاري اثرات هم دي. تابکاري اثرات هغه سینو چې لکه تاسو هر ځای ته ګوري بم دماکي جنگ جګړې دي. دا د دې د غټ وجه هم دام ده چې څونه ایټمي سیزونه سیوا کیږي تابکاري اثرات سیوا کیږي نو په زمونږ چې کوم بیا کلایمیټ دی چینج کیږي ورسره ونې بوټي کمیږي بلډنګونه سیوا کیږي باغات کټکیږي لګیا دي هلته بلډنګونه جوړیږي لګیا دي نو خامخا بیا کلایمیټ چینج کیږي. ولې چې سونا سبزه کم ځای کې زیاته وي هغه ځای موسم هغه ځای آب و هوا د عام د تاسو کوئ خاریا د خار او د خار او د چې کوم د
0: کلی لا
1: کلی وي د دې موسم کې سونا فرق کی
0: بالکل
1: فرق. خاریو کې تاسو غړ غړ بلډنګو نه هلته گرمی زیاتی کنجسشن بھی آبادی زیادہ ہوئی جبکہ دیہاتوں کی یا زمین کم قصبی دی دل تو بیدا سی نہیں دل تلے گا بھاو چینج
0: دینے اونی بوٹی
1: اونی بوٹی بھی نیرو نہیں ابو بھی ہوندا انسان بیا وقت تیرو لیشی خاریو کی تھڑے وقت بار نشی تیرو لے بغیر دا پکیو دے سی نہیں نشی تیرو لے دا کلائمیٹ چینج بیا راولی نو دا اور ڈیر ضروری خبر دا چ لگتا سو مونږ چې کوو د ماحول خپل ماحول ډېر زیات خیال ساتو دا صرف د یو کس کار نه دی دا زموږ ټول انسانیت کار دی چې مونږ غواړو چې خپل لکه ملک خپل دغه مو خیال ساتو د ونو بوټو خیال ساتو د خپل ځان خیال ساتو نو ځان خیال مونږ څنګه ساتو چې زموږ آب و هوا ټیکي مونږ به سره ټیکیو دغه سی بیا زموږ لایف سټایل دی دا زموږ خوراکي دی بیا مونږ خوراکي دونه خراب شوي دي او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبریډ دي هر څه هایبریډ شوي دي نظام هم هایبریډ شوی دی نو هغه خوراکونه بالکل مونږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خېټې ډکیږي او الټو سره خرابي وګلګیا دی مونږ کې بالکل هغه ایکسرسایز هغه د خپو د لاسونو هغه محنت ختم شوی دی مونږ هر څه اوس ای دور رالو دا تاسو زه